0: 라디오 소피아 유원.
1: 아시리, 아예 야니

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Manjoucho! Tongashua, il ne reste qu'on a peine, non?
2: M'chante pas, ça, caroua. C'est chèvre, afaka mangtan, fais chafade.
1: Ten afaka mangtan, non? Fern fangtan, non?
2: Nan trema, quoi, ho? Oui, ça m'a hache, man, au fin de jana, fiana, piana, cafiana, oui. Les foutanoura. Marne, fais chèvre.
1: Ça marne, j'ai. Arakan la lana, te mananzo, han au fin de jana, fiana, piana, cafina, non, un rahed. Ta fit, c'est un atin chèvre, autanour. J'ou fout, c'est. Ari, mais nous sommes par la telle nouvelle, j'ai.
2: Kai moua, m'chante pas sa caroua. Ten en a half a pond, fal ten nao.
1: Ah, ça m'ten sao. Ten non tour heves in matian, hata ouvon ten a nao, j'ai.
3: Shaft you hian, waf nao, mangatunga tu pasha la mana.
4: Fidiran Pianat, mamirata miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Azy Falane. Koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
5: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
6: Misy horatana arana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
5: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
6: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2024.
5: Misoratra androany, Fidiran Pitso.
0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Ala kamisy fahafolo ny volana septambra taona 2020 2020 ankafaliana atranto miklasy tomboko vavy ny tsideko ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anarahanao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra ary ny fampafantarana ny vinan'ny mety hotetry ny andro Rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao eo anivon'ny KMF Kinoe no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio manentana ny tanora handray anjara amin'ny raharaha makasika ny fifidianana izy ireo satria manodidina ny 5 isanjato ny mponina dia tanora 8 taona ny mihoatra avokoa. Andinim-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Araka ny voalazan'ny KMF Kinoe dia tanora eo anelanelany 8 sy 7 taona manodidina ny 7 tapitrisa no afaka mifidy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izany dia maneho 5 isanjato ka hatramin'ny 5 isanjato ny mponina 8 taona no miakatra no afaka mifidy. Tombanana olona eo amin'ny 5 sy 7 tapitrisa na hatrany amin'ny 7 sy 7 tapitrisa no ahatratra ny taona ahafahana mifidy ara-dalàna eo anelanelan'izao fotoana izao sy ny fifidianana foipirenena kasaina ho atao amin'ny taona 7 sy 7 arivo. Vokatr'izany, tanora fanampiny eo amin'ny manodidina ny 4 hetsy ka hatramin'ny 5 sy 7 hetsy no mety hanampy isa ireo mpifidy eo anelanelan'ny 5 aprily sy ny volana desambra 7 sy 7 arivo. Ho an'ny fikambanana KMF Kinoe anefa tsy tokony hoferana amin'ny hoandry fifidianana io ihany ny fandraisan'olona anjara. Tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny dingana manontolo momba ny fifidianana izany ho an'ny fanentanana. Manomboka amin'ny fisoratana anarana ho mpifidy ka hatramin'ny fanaramaso, ny fampiazakevitra, ny fandatsam-bato ary ny fampiresahana aorianany fifidianana. Manasongadina ihany koa ny fikambanana fa ny lalam-panorenana malagasy da manome zo ny olom-pirenena rehetra mahafeny ny fepetra momba ny taona mba hifidy sy hirotsaka hovidiana. Asongadiny KMF Kinoe ihany koa ny fitomboan'ny herin'ny génération zeda na ny zenzeda eo amin'ny fiainam-bahoaka indrindra manomboka tamin'ireo hetsika tamin'ny volana septambra 5 sy 7 arivo. Noho izany, miantso ny andraisan'ny tanora anjara bebe kokoa amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ny famolavolana ny politika imbonana ary amin'ny lafiny midadasika kokoa eo amin'ny fiainam-pirenena anentanana azy ireo.
0: Eo amin'ny tontolo ny serasera sy ny fanabeazana no anoizantsika ny vaovao anio makasika ny fanatsarana ny fanabeazana eo amin'ny emita sy ny fianaranasa amin'ny orinasa tserasera izay ny fanakalozany ireo mpanabe sy ny mpanao gazety ary ny mpitantana ianao manjery teto Fianarantsoa etsika izay nitanterana teo amin'ny domaine mahatazana ampasy Putsy. Ang mbovao tanterni Georgette Razavindramaka.
2: Izaka tokoa ny mpianatra ao anivonita mianatra asa eny anivonia orinasa tserasera maro ny Fianarantsoa anisan'izany eo anivovitany avoparitra no ihany koa ny ankosiatra tsy ny anona maro samihafa izany midika fa vonina izahay ny amin'ny fifanakalozana ny amin'ny fifanampiana ny amin'ny fifampisalana traikefo hoentintsika mampodoro ity sehatriny serasera ity dia iraliana dia nitoizana izay fiara-miasantsika izay a mba ho an'ny fandrosoana eto amin'ny faritra Mahatratra ambony ho fanampiana ihany koa tanora hitombo fahaizana hitombo traikefa ao anatin'izay tontolo ny serasera izay.
0: Fa nanamafy ny fiara-miasa amin'ny emita amin'ny famolavolana ny mpianatra amin'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ramatoa talemparitry ny serasera sy ny kolontsaina. Georgette Razavindramanga atrany.
3: Mianatra samin'ny hainao manjery eto andrenivohitra ny mpianatra taona faharoa sy fahatelo avy ao amin'ny emi ary maharitra 3 volana eo eo. Matotra ny fiaraha-miasa ka nankasitrahany talen'ny emi.
4: Mpianatra ao amin'ny emita dia misy ny manao communication, misy ny manao management, misy ny manao informatika, misy ny manao multimédia. Dia raha anisan'ny betsaka indrindra amin'ny statistika amin'izany fandraisana mpianatra izany ao anatin'ny fianarana asa dia ianareo izay ao anatin'ny tontolo ny hainao manjery na amin'ny lafiny televiziona izany a na eo amin'ny lafiny radio fa eo ihany koa ny lafiny fitarana teknôlôjia amin'izao fotoana izao any dia ny fisiny tambazotra serasera dia ny ankabiazany mpianatra sekoly dia eo ampilatananareo avokoa. dia tena hoe mankasitraka ny amin'izay fampianarana asa ny mpianatra izay. Anisan'ny atao hoe manana force ngeza indrindra eto amin'ny firenena ny communication zany tsarana ny communication atao a dia misy lafitsarany dehibe foko ao anatin'izay raha ohatra diso kosa nefa le izy a dia mifamadika amin'izay ihany koa ny zavatra rehetra zay mety hoe misy eto amin'ny firenena. Rosovy ao anatin'ny teknôlôjia tsika zao dia zany hoe miteny hoe ny teknôlôjia indrindra ny fampiasanareo a dia tena tafiditra ao anatin'ny atao hoe pharmacon. Pharmacon izay teknika izy io izay miala avy amin'ny ampiasaintsika amin'izao fotoana izao le hoe pharmacia na ny resaka pharmacologia. Izay rehefa miteny pharmacia zany tsika dia misy fanafody ao mety asalama fa misy ihany koa poizina ao anatin'le fanafody izay ampiasaina dia tarak'izay ihany koa ny asa fanaovan-gazety manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia hoe mety hitondra zavatra tsara be dehibe le izy eo amin'ny firenena izay misy a fa tena mety manampotika ihany koa izy anypoizina raha ohatra ka tsy hay tsara ny fe azy.
3: Ny fanankalozana tamin'ny mpanabe eo amin'ny emi sy ny mpanao gazety ary ny mpitantana hainao manjery ny fanatsarana ny fanabiazana na ny fampiofanana manazava ny filohan'ny vondriny ny mpanao gazety atao amin'ny faritry Matsiatramony na ny UJ HM.
5: Ratsanivon'ny tantarana teto Madagasikara tamin'ny taona sivyfolo sy sivinjato any no sokatra ho amin'ny fahalalana ny asa fanaovana gazety tamin'izany fonjakona tsy misy ekôle na jornalisma ecole de la communication sy ny multimédia fa tena azonazaina fa miaina tao anatina rehefa tao anatiny zay fa namamafy fa isorana to zoky lay mandeha koa zany namamafy zay traikefy zay tamin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ary tamin'izany fotoana zany sarotra na zavota fiofanana fa sakareo organisme international nanome toana tao anatin'izany amin'izao fotoana zao be dehibe ny ecole ohatranareo amin'ny elita izay mamokatra mpiserasera sy ao anatin'ny resaka mitimenazany ao anatin'izay koa resaka jornalisme izay tena isorana be dehibe a nisy moa ny fangatahanay taty ho an'ny jornalista hoe manina raha eny oniversité a no tsangana ny resaka ecole de journalisme manokana zany tamin'ny fanomboana ny fankanazana ny fadimampolo taona izy ao anatin'izay fa naizana tsara isorana be dehibe nareo elita satria ny akamaronnay a tamin'ora zay misehatra ao anatin'ny tetifolo ny asapanaovana gazety sy ny manjery ity dia saika aminareo elita avo.
3: Tolokevitry ny sekoly ny handraisan'ny mpanao gazety anjara amin'ny fanatevenana ny fikirakirana ny asa fanaovan-gazety mialohan'ny fampiarana atrehan'ny mpianatra.
0: Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray eo anivon'ny oniversite ny Fianarantsoa nisy ny fanambarana manoloana ny fanimbana izay nitranga tamin'ny batiment R+1 tao andrainjato. Angom-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Mivaky toy izao ny fanambarana ny eo anivon'ny oniversite ny Fianarantsoa manoloany ny toetra raha iny. Ny filohan'ny oniversite ny Fianarantsoa sy ny filankevi-pitondrana manoloana ny zava-nitranga teo amin'ny toeram-ponena ny mpianatra batiment R+1 eo an'ny oniversite andrainjato ny alatsinainy 7 septambra 1960 dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, manameloka tanteraka ny fanimbana sy ny fandrobana ny fananam-panjakana. Faharoa, manamafiatohana fa efa miroso amin'ny fanadadiana ny oniversite ny Fianarantsoa amin'ny fitadiavana ny tomponantoka makasika izany. Fahatelo, miantso ny rehetra ho tony eo ampiandrasana ny fanadadiana ary mba hitandro hatrany ny filaminana eto amin'ny anivon'ny oniversite ny Fianarantsoa. Natao teto Fianarantsoa ny 6 septambra 1960 nosiniavin'ny filohan'ny oniversite profesora Ajalalaina Emerisar.
0: Fa misy kosa ny fepetra izay napetraka afana mahazo trano ao amin'ny R+1 io. Andrasamy hatrany.
1: Mahakasika ireo fepetra ireo dia ao anatin'ny 80 porte dia toy izao ny fandaminana napetraky ny mpitantana eo amin'ny oniversité. Ny 75 porte dia natokana ho an'ny plateforme, ny 5 porte ho an'ny association pédagogique. Isan'ny fepetra takiana ihany koa ny hoe mila manatitra dosie izay mpianatra atolotry ny plateforme hipetraka ao amin'ny trano io toy ny certificat de scolarité, carte d'étudiant ary tsy maintsy mastera no raisiny izay mahafeno ny fepetra no omena ny lakle. Natao ny alakamisy 3 jolay 2020 ny fitokanana ofisialy ny trano finenana ho an'ny mpianatra izay lehibe sady moderna ity ao amin'ny toeram-pianarana na ny campus ao Andrainjato. Fitokanana izay notarihan'ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Fahafahana mandray olona natao andraisana mpianatra misa 20-30 ity trano finenana vaovao sady moderna ity araka ny nambara tamin'izay fotoana izay.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety mahakasika ny fanamafisana traikefa sy fanatsarana ny fomba fampitana vaovao izay nampitaina tamin'ireo mpanao gazety Valo Mianadà ny 7 sy ny 8 septambra 2020 lasa teo tao amin'ny hôtel H1 Ambatolakisoa izay marina fa ny CDI no mpikarakara ary ny fanainga plus hanu panuana tamin'izany. Andindim-baovao tanteriny Zozoa Rasoa Azomanana.
3: Manao gazety Valo Mianadà avy amin'ny onjapeo sy fahitalavitra no nanaraka fiofanana ny 7 sy 8 septambra 2020 teo tao amin'ny hôtel Lachin Ambatolakisoa. Ankoatry ny fanamafisana traikefa dia teo ihany koa no nampitana ny antsoina hoe sojo na journalisme de solution izay fomba fitrandrana vaovao tsy mijanona amin'ny fanadihadiana lalina fotsiny ihany fa ho mpitondra vahaolana ihany koa. Anisan'ny nozaraina nandritra ny fiofanana ihany koa ny teknika fampiasana ny atao hoe mojo na ny mobile journalism. Faiza ho aiza ny tontolo ny asa fanaovan-gazety mihoatra amin'ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao.
6: Manana ny oavina ny fanaovan-gazety raha fijeriko manokana. Manana ny oavina satria ny teknôlôjia ne tsy hijanona io, tsy maintsy andeha foana io, roborobo foana io, misy fokapikaronana foana io. Dia raha ohatra tsika manaiky fa fitaovana azo mampiasaina hanatsarana sy anomezana asana ny asa fanaovan-gazety ohatra ny fitaovana rehetrarehetra, ohatra nyireny fitaovana kalasary sy andraisam-pinontsika ireny ny teknôlôjia, dia veriko fa zava-dehibe ohatra tena hiantoka ho avy hoanzana ny asa fanaovan-gazety zany. Mendehibe na zavatra mety tonga mahatonga amin'ny teny hoe zaho manokana dia manana fijery avy amin'ny fombany teknôlôjia sy asa-gazety satria tato anatin'ity fiofanana ity zao tsika dia nahita hoe inona no mety afahantsika mandingana ny fikatoana loharanovao olombelona ohatra. Rehefa mikato na varavaranvao dia ny teknôlôjia sy ny ankotorona ny ambodrakitra anavaka ngeta manome tompona mivadika ao e satria olona fotsiny zany zay fa tahaka ny zavatra rehetrarehetra koa nefa ny vokatra fikaronana teknôlôjika tsy maintsy jerevana hoe aiza ny fetra atraiza mampiasana azy. Fitaovana izy a manampy antsika izy a fa tsy izy mifehyantsika, zany hoe tokony teny farany ao anatin'ny asa na mikirakira teknôlôjia sy fitaovana ohatrany iny antsika dia antsika mpanao gazety ihany. Olombelona no tompo-kevitra sy tokony teny farany amin'ny antsoina hoe fanapaha-kevitra editorialy ao anatin'ny fikirakirana sy fanaovana asa gazety.
3: Ny CEDI no tomponantoka tamin'ny fanatontosana izao fiofanana izao. Ny fanainga plus kosa no mpanohana
7: tafiditra ao anatin'ny inisiativa Mosca 2.0.
8: Sy ny mpanao gazety ihany no mahazo ny tombontsoa ao anatin'ny fanatanterahana ny inisiativa io, fa eo ihany a, eo ihany koa ny tanora sy ireo firaisamonim-pirenena, izany hoe tokotelo mahamasina andro a no samy omena izay fanamafisana fahaizamanao izay mba hatanteraka ilay nofinofo hoe journaliste jeune société civile dia miray feo a amin'ny fitondrana ny fiandraisana anjaran'izy ireo a amin'ny fampandrosoana ny fianaratsoa, izany hoe ilay Mosca 2.0, izay ilay inisiativa Mosca 2.0 l'alliance des voix pour le développement de Fianarantsoa. Ny Mosca dia tsara omariana fa izy io de hoe maison des organisations de la société civile, izay ilay fanalavana n'ilay Mosca. Dia ireo tokotelo mahamasina andro ny tanora, ny mpanao gazety ary ny firaisamonim-pirenena no hiaraka hitaondoa hitondra ny anjara publikiny amin'ny fampandrosoana ny fianaratsoa.
7: Tsy mpanohana fotsiny ihany ny fanainga plus fa manana tanjona ihany koa ao anatin'izao fampiofanana izao.
9: Ny tanjona zany anatin'izay de hoe fampandrosoana ny fianaratsoa de ny anankiray ihany koa mba hanatsarana n'ilay kalitao ny asa fanaovakasiatsika, mba hafahatsika ihany koa zany manao zavatra kalitao amin'ny fony fianaratsoa amin'izay fanamafisana ny fondanany fampiofana sy ny nanatsedianazy zay. De zay ngambany avaty amin'ny fanainga plus a ny faharetantetikasa de iambolana, fa nefa ny tanjona sy ny zavatra rehetra napetraka atao anatin'ny izy de hoe mba hahafahanareo a manohy an'izay zavatra rehetrarehetra zay zany amin'ny ataoko hoe amin'ny karriera anareo rehetrarehetra zany, indrindrandrindra ho anareo journalista, de mba hahafahanareo manitatra an'izay sy manavao tsaratsara kokoa ny asa fanaovana zesa eto fianaratsoa. De zay ngamba ny avaty aminay a programma fanainga plus.
7: Arahantsika eto amin'ny radio television sofia ny vokatra ateraka izao fiofanana izao.
0: Avelantsika iny fa zao kosa sika dia iresaka ny bakalorea 7/2, iova anarana ny série ACD araka ny didim-panjakana izay nivoaka. Andrasampy mitatra ny vaovao.
1: Araka ny didim-panjakana laharana 7/2 tsipika 7/2 sy anavoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny 5 de manapaka fa manomboka amin'ny bakalorea ho an'ny taona 7/2 de tsy ho ampiasainy intsony ny filazana ny série A, série C ary ny série D eto Madagasikara, fa hosoloana rafitra vaovao ahitana ny série L literaire, série S scientifique ary ny OSE organisation société économie. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny rafy fampianarana eto Madagasikara io fanavaozana io raha ny voalaza, ary mba hanavaozana ny lalam-piofanana sy ampifanaraka ihany koa izany ho an'ny fahaizamanao ilain'ny mpianatra.
0: Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray taranja baolina kitra kanina U23 lalao fifanitsanana ny ala andaharana i Comore. Arovetrany ary.
1: Araka ny fampitam-baovao ofisialy naboaka ny federasiona comoriana ny baolina kitra de nanapa-kevitra tsy handray anjara amin'ny lalao fifanitsanana ho an'ny kanina U23 ho an'ny taona 7/2 i Comore. Ifanandrana amin'ny Afrika Sud noho izany ny barea U23 amin'ny fiodinana faharoa io zay ho taterahana amin'ny volana novambra 5/2 ho avy izao. Tsaivina fa tokony ifanandrana amin'ny Comore Madagasikara amin'ny fiodinana voalohany zay lalao tokony ho natao teo anelanelany 8/7 ny mandroso ary ny 9 oktobra 5/7 ny lalao miverina.
0: Alohany amaranana ny fampalalam-baovao anio dia andao arahantsika vetivety. Ny zanam-pandaharana manaitra ny tomponandraikitra mikasika ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Alakamisy Nambomaha. Araovetrany ary.
1: Ny manaitra ny tomponandraikitra voaray androany dia SMS avy any Alakamisy Nambomaha mahakasika ny lalana ao an-tampon-tanàna. Manaitra ny tomponandraikitra amin'ity lalana eto an-tampon-tanàna ity no sady RN7 fa efa lasa stationnement ny ilany roa no sady misy lavaka. Tena misy loza mitatao rehefa miditra ireo camion lehibe fa tena tery ny lalany. Ny ankizy efa miditra mianatra. Laharana ahafahana mandefa SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra ny 03410 565 73, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tonoko lasy sy tonoko vavy isaorana ianao hananaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny vina mety ho toetry ny andro Rampitso Zoma raika ambin'ny folo septambra taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
10: Raha bona ny toetra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao, andro ny zoma kosa indray dia mbola hita taratra hatrany ny orana tandrifindrao, indrindra ho an'ny tapakandro aliva, ho an'ny faritry Melaky, Bongolavy, Itasy, Vakinakaratra, Moromania ary mety hitatra ho an'ny faritra ny Analamanga ihany koa izay a, ho an'ny andro ny zoma izay hatrany mety hitana tandrifindrao vitsy ho an'ny faritra Ambatosoa sy Analanjirofo ary ny faritry Sava, mandrahona kosa ny andro ho an'ny faritra avaratry Madagasikara sy ny faritra Tsimontsinana niny ary ny afatra Matsiatra Ambony sy ny any amin'ny afatra Ombe, ny any amin'ny Tapany, Tsimandrefana sy avaratra Andrefana kosa indray dia ny masoandro no batoerana kokoa amin'izay andro ny zoma izay hatrany. Ranomaripana vinavina miakatra ny maripana raha ny tombana aloha satria dia mety hiakatra hatramin'ny 5 degré Celsius izany ho an'ny faritra Matsiatra Ambony ary tombana mety hiakatra hatramin'ny 6 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana, ny any amin'ny Ilany Andrefana moa dia mbola mafana hatrany ny andro amin'ny ankapobeny satria dia mahatratitra hatrany amin'ny 4 degré Celsius izay maripahana izay ho an'ny andro ny zoma izay hatrany. Izay indray ny meteo tamin'ny ity anio ity ary rapitsiray fotoana manaraka teny.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka.
3: Am fitour eto amin'ny Sofia Radio.
2: Manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na pan manda na mangana na muntsy mety afaka dia tongava ao ary hoanitare misy kentrona kosa ka te hoafaka ianao amin'izay hoe ketriketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serome merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao Akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday koman dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0315 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantranoany
4: maniratra fijiranympianatra mitombo promo mifito hatramin'ny 13 septambra araratony promo miavaka amin'ny kitombalika ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mamahana finday mbalika bonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny ny era ho 15 000 ariary mipetrabola voalohany nidina 169 000 ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra solary fanina kosa hatramin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny ny era ho 25 000 ariary mipetrabola voalohany 339 000 ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra misy fiantohana roa taona hitanao eny amin'ny astor sy ireo mpanjara mbalika rehetra raha mila fanazavana fanampiny atsony 806 mbalika mamiratra no avoko
3: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia
5: fotoagnisa hoany magnana ny hoavinao anohanao tahiry ao amin'ny premièra agence de microfinance Tefitio ery ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanapolo ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka, natao anao te hampandroso ny seha-piarianao. Ny Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana tendrisao ny ho avy ny zanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroan-dronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandrahara, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofon'ny Pamfa, adresy Anjomahampitan'ny Retaxi, Marine Soumatel.
6: Pamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetikasanao.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
8: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
9: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
10: Ary misy fizarana asa atao mpianatra isataona
11: na ny stage.
12: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
13: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
14: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
15: Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
16: ISSFP eo Anjoma
17: akaiky amin'ny Banque Centrale.
18: Misy ihany koa ny laharana
19: 03415 570 62,
20: 03415 570 62,
21: na
22: 03826 123 87 03826 123 87.

0: Arabaina fakabake.
1: Even safitoeran enarana ve no.
2: Andao yanatra amin'ny EMIP.
1: EMIP, la sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
2: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
1: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difan nanan.
2: Ni faroq popul un volana septembre.
1: Wan pianacha mention management.
2: Ni fa telom repul septembre.
1: Wan mention informatique.
2: Aj ni fa efacham repul septembre.
1: Wan mention information, communication et multimédia.
2: Manum kam farek am tel pour l'auguste. Ni fichrata nanana wan fifan nanan.
1: Arum farana farek am repul un volana septembre. Si utara.
2: Wan fanazavana fanampen. Ansoul lahan.
1: 034 87 042 16 033 70 470-00.
2: Natitune page Facebook et Emit Fianarantsoa.
1: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
3: One ticket Fianarantsoa, tu sairana tsune nofa, efatunge tom tsikeni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata irio fukata mar, tu ini pomarati, zena fatarana biopi lamada, atrai, one yul lamana na urana mitusta, yo yankuni nektar fukte par pari, zetita fatia omni biopi lamada iririanji, nata one yul lam mistiabet, tsadunyan kure fukata fanalana toka sinskiar, one dose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvena tare simp, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vuna nyandrenoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Man be fafampo anao atrany.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
6: Tsy mbola manana arsea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahaza an'le tsara.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'ny hili dia aloha tsikelikely a.
6: Aho tsikelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
6: Aza vao kely hoe raha krisy.
5: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy lia zao de zao a. Manatona ny sopy izy lia akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
7: Izy lia manamora la vie.
8: Golden Lion addition na trésor island il est fier de vimbeni instant kem. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary voariary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny bet 261 rehetra. Mahazo sambatra izy.
9: Anamboatra fitomboka na kase ve ianao? Manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampina, antsoa ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerana.
10: Tokasy filazana eto amin'ny radio Sofia.
11: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Wine and catch, girl, wine and catch.

seid bald.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mtarena pele sa motera ny lasagne, mampiasa les lubrifiant mobile.
2: Ka zany tsy matakatra ny qualité tsara be otra ny reny.
1: Ishi, mobile zao efa mifidy mora kokoa.
2: Hein? Mobile mifidy milay be. Aiza!
1: Ye, aiza ndray lesy ny hita an'izany? Sady mifidy milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
2: Ndao araka eny amin'ny galana mifidy
3: mobile. Mobile, la référence.

0: Cristo Supreme, Missao Vovô, Sauce Norma B.
1: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
2: Tsy mbola manana arsea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a.
2: Ao tsikelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
2: Azavao kely hoe raha krisy.
1: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
3: Izy ily manamora la vie.
4: Maivamaivana soatro fidiran'ny mpianasa. Manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022. Mindrama volo amin'ny prêt Madagasikara banque populaire. Araraho te zanabola mampitola kaka. Tisa mandraisako anzara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa. Jereo amin'ireo marché vao prêt Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho aon'ny fidiran'ny mpianasa. Manohana anao anay a.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara.
7: Miala tsinainy ka hatramin'ny zoma.
8: Akory fianara.
9: Akory fianara.
10: Akory fianara.

0: Aloatra ny fiarabana toko fa le hita fiaraka aminao indray amin'ity marainany zoma ity faraky ambin'ny folo ny volana septambra taona 2024 atao anatin'ny akory fianara miarapa ny vaoka fianara tsoa rehetrarehetra nizaniza naizanaiza dia tolorana ny fiarabana ny kopatana sy ny firary tsoa vao maraina avokoa ny mpiaino anay eto andrenivohitra eto ny agny Ambalanky ny ny alavidavitra ny any amin'ny faritra ihany koa Yani pita ndrano masina antsia dina fa taona kopatanana. Bonjour. Maraina vaovao indray. Maraina vaovao faraparan'ny herinandro manomboka eto amin'ny kany amin'ny Jabotsy lahady. Zoma magnifique vendredi joli joli a. Ao kafizindray ny 103 FM sy ny fety lavitra Sofia amin'ny tenuity fa miambiansy milay be. Mahafinatra be soa be a. Mety be aminareo zahay ka efa ndimbento ny mpanaitana ny misosiny tsara taksy efa niataonao hatramin'ny alina. Tohizako mihitsy hatrany amin'ny folorana eto anatin'ny akory fianara.
1: 103 FM
0: Makasitraka hoan'izay misafidy ny 103 FM vao maraina ary any anaty pixi any anaty fiara fitaterana any tafiaraka aminay amonjyny toeram-piasana anaty fiaraka retsaka anaty fiara manokana ihany koa ho an'ny alakely ny fianaratsoa ho an'ny vao miditra ny fianaratsoa ihany koa taonay tonga soa any ve ny vao an-dalana e Tsy miova ny erika fiarahantsika fa ataony mazatra na zanonajana efa atao milay be ihany koa tia zoma manifika ty atao anatin'ny fandarana akory fianara miaraka aminareo mpakafi mpiaino a anareo mpiara-miasa aminay ihany koa tsy adino atao kopatanana Zanat zany dia tsy adino ny misaotra an'la raha eo ambony ao ilay avo indrindra ny mame manome maraina vaovao antsika ihany koa Andro tsara mibalika satria dia tsara ny andro ao a vao maraina dia mibalika ingabe masoandro tsy mba ohatrany tamin'ny omaly tsara koa ny tamin'ny omaly moa e fa somary nisy an'le erikerika manify sinysisiny raindray misy tsy alezy aminazy ny sasany fa tian'io ty ngamba inoko fa tianao a mampafantarina ny maripana sinysisa rehefa avy eo fa mozika fiderana satarina ny fiarahana ny laratsika ho ny serasera anatin'ny sms ao dia ny 34 10 565 63 a ny ia 034 10 565 63 eo ihany koa ny larana airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aronza madagasikara ndray dia ny 032 03 987 61 32 03 987 61 angatany mozika mety mety aminao akafizinao a zao hatrany amin'ny folo rany atao anatin'ny fandarana akory fianara fa orosony taxi taxi le namanao manaitana atao anatin'ny akory fianara zao a raha misy namana vaovao a vahiny any samba nitafiaraka aminay ataonay tonga soa raha soanao tamana tamana miaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia fampiarapeo ny asafa sy marion a no isantarantsika ny fiarahana le hoe tompo aizy ianao meo hery zay a ataovy masoto be zay a amiambiansy ny mpakafianay a atao anatin'ny fandarana akory fianara

0: Ary tsara fantatra makasika ny mety ho toetry ny andro fa miteny ho tiara aloha haroso ampafantananao mpiaino tafiaraka aminay a ho antsika eto fianaratsoa matsehatra ambony nifiposaky ny masoandro a de tany amin'ny enora latsaka firinitra latsaka fanimitra de efa niposaka ny masoandro ny maraina moa zany ny tapany hariva kosa de any amin'ny enora latsaka no letika ny masoandro amin'ny enora latsaka fa efa ny ano any ny tapany hariva vaovao maraina angamba antsika de nahita hoe tsara zany andro zany hafinaritra ty zoma magnifique fa andre ty solidolo ity satria de mibalika vao maraina mihitsy ngiaby masoandro a na de tsy de hoe tena mafana be ohatra ny ahoana de manomboka mafapahana aloha raha manao fampitahana tamin'ny omalitsika tsy maninina izy aho mafinaritra izy aho a ny maripahana farany ambany a 20 raha toa ka rany amin'ny 20 degré celsius izy ty a ho amity a anio ty zany hoe tafakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius any ny maripahana 5 eo ny rahona sy ny masoandro tsy de ahinana ireo tsakorona aloha zany raha amin'nyteny ho ty a fanazana zany a tsara foana ny mailo hoe afinahitra ny andro amin'ny kapobeny a ho antsika eto fianaratsoa ho antsika eto amin'ny faritra oto matsehatra mihitsy moa zany a ny tsara fantatra mikasika ny meteo a rosanao a atao anatin'ny fiarahantsika vao maraina. Eto ana dia efa mirary tontolo andro mahafinaritra sady ho ny tafiaraka aminay amin'ny asa mandrarany dia mandraikitra izay santsika mba ho afinaritra izay mba ho feno ambiance miaraka amin'ny 103 FM ihany koa ny tsara fantatra ho ny fankafizana ny fandarana ihany koa tsy miova any amin'ny valora sifony mihitrany zanampandarantsika voalohany ny mozika donapo coup de coeur any amin'ny valora sasany ampikanao metsena afatra avy any amin'ny zany hoe rosonareo amin'ny smso misy ihany koa ny rosonay ihina ny laoko antsika androany alefaso mesasady amin'ny 34 10 5 63 izy aho a na ihany koa amin'ny 0333 861 70 sy ny 3203 987 61 inona ny laoko antsika sosokevitra ny laoko zanampandarina ampikanao metsena amin'ny valora sasany any amin'ny atotoandro any a ataontsika laoka zay a sosokevitra rosonareo ao a mandeha miantsena rehefa avy eo zany a de ataontsika laoka amin'ny atoandro afaka sady mandatra ira sady nareo amin'ny larana efa antonona teo ihany koa ny 34 10 5 65 63 na ny 3303 861 70 sini 0320 3 987 61.
1: Dance 103 FM.
0: Ny ampikanao metsena ny any amin'ny valora sasany iny a alefa sy de nizao ary sady afaka mandatra mozikinareo a ny any amin'ny vera latsaka fa efany kosa ny zanampandarina anniversaire du jour ampafantarina ny olo malaza makalaza fety ny dateny io miaraba zady a raha okotoka makalaza fety nareo amin'ny teny ity a mety tsy nampafantarinareo amin'ny tambazotra eny na tsy fantanay fa de anareo maino anay a miaraba ny mpakafiny 103 FM raha toa ka misy mankalaza tsingery taona naterana na fety hafa manamarika ny dateny io ity a raha ohatra hoe mampatsiaro zavatra hafa ny daty androany a raha ohatra hoe somary mampalahelo nandreraka kely masosotra vao maraina mihitsy le daty androany ngery taxe taonay korazy ianao aza miala aminay aza misaraka aminay fa taonay amilay be ny fiarahana mena fafiny ianao e ataontsika amilay be ny fiarahany any amin'ny sivy orany a misy fandarana rana mbiankoa aokzay ny kolokoly arotsika any amin'ny manelanelana ny retrarehetra iny moa zany irahira sy mozika zaingatanareo a no mandravaka fiarahana alefa sy de nzao any amin'ny sivy ora sy fa efa ny any zanampandarana resaka ny andro anio ny daty ny faraky amin'ny folo ny vonona septambra ty inona avokoa ny tsara ho fantatra miresaka ny zone mondiala zany any amin'ny sivy ora sasany kosa ny horoscope a na ny toninandro arosoanao atao anatin'ny akory fianara hatrany amin'ny folo rany a ny fiarahako aminao a ny mozika ny tena hoe batoerany zay any hoe ny mozika lahatra anareo ao zay gatana metimety aminareo ao na taloha zany na mozika taloha na mozika vaovao alefaso avokoa fa tsy maninona zay ny atao anatin'ny akory fianara fa andao rosokanao indray ny tsara ho fantatra ao an'ny programma ao amin'ny fahitalavitra sofy ao

0: Frankie in the zone, hold movement tight. Tear up the club to the morning light, like dance. Come on and dance. Dance.
1: Sao dia mila ny pharmacie de garde aloha e, aroso mihitsy ny tsara fantatra mahakasika ny fivarotam-pana fody miandra raha, sao dia sahirana ny tady anazy ianao tamin'ny alina hoe aiza re ny pharmacie de garde atoka misokatra avokoa moa zany rehetra amin'ny atoandro ity, dia andao meko anao a ny pharmacie de garde antsika anomboka ny datiny fahadimy volana septambra hatramin'ny datiny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra ity, zany hoe amin'ny datiny rapitso a dia miova indray ny pharmacie soava eny anjoma eny a larana finday a fana miantso an'zareo ny 033 65 64 229 50. Pharmacie soava anjoma telefona 033 64 229 50, eo ihany koa ny pharmacie ezaka ambany lycée a sur Rinset 03202 146 35 3202 146 35, reo ny larina fana miantso zareo zany hoe ny pharmacie de garde zany a. Anomboka ny datiny fahadimy volana septambra ty a hatramin'ny datiny rapitso faharoa ambin'ny folo ny volana septambra, dia ny pharmacie soava eny anjoma 33 64 229 50, larina fana miantso zareo a. Eo ihany koa ny pharmacie ezaka ambany lycée a 03202 146 35. Mirary fahasalamana tranogno ny rehetra tafiaraka aminay ary.
2: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.
1: Oana amin'ny fahitalavitra ao a, raha toka fehivavy nanaraka ny fandarina ivanzanety sika vao maraina, fandarina ivanzanika vao maraina tany amin'ny dimura sasany tany niarina ana amin'zareo fifoasam-panahy kristiana, dia nanaraka irahira milama mozika ivanzanika siny sisa tany amin'ny nora sasany tany hoany, nanaraka ny vaovao iraisam-pirenena ihany koa tsika ny famerenana moa zany, eo ihany koa ny famerenana ny vaovao a tany amin'ny fitora, ny famerenana vaovao amin'ny fahitalavitra ao a ny vaovao a eto toerana moa zany a tany amin'ny zany hoe amin'ny fitora sasany tsika zao a, nomboka tamin'ny fitora sasany moa zany de nanaraka documentaire tsika amin'ny fahitalavitra hoe fifaraparana izy ao a miresaka ny USA la double peine de rescapé de 11 septembre, zany hoe miresaka ny dataty an'io ty a ny documentaire tsika mandeha izy ao anaty mandeha mihitsy fifaraparana USA la double peine de rescapé de 11 septembre, anatin'ny reportazy tsara ho fantatra ihany koa tsara rany any amin'ny valory tsika, zany hoe rehefa avy eo aorianany doka dia manaraka ny olona tsara voalohany a avy atrany a film drama norantsika de zao mdonaire nivoaka tamin'ny taona 2019 no arantsika any amin'ny valora rehefa avy eo. Ny film faharoa kosa de film suspense mata ny lohateny mata, zay ny lohateny a nivoaka tamin'ity taona 2022, tsara ho fantatra ihany koa fa misy zavatra mahafinaritra, aleo asiana masikely sady makafiny 103 FM ihany koa amin'ny alalan'ny fandarana zay mifandimby aroso ny mpanentana eto. Any amin'ny mitataovovonany ny atoatoandro iny tsika dia manaraka toy ny sarimena le dessin anime zay fafarahana ao a isakany atoatoandro iny a orianazay any amin'ny 2020 ny hoany a film familial no arahantsika toma zatra akafizana indray ny tia vendredi joli joli tia araha ohatranny onjapeo sy ny fahitalavitra any amin'ny oriana ny fanarana ny olonatsary akafizandrehetra rehefa taotoandro iny a dia manaraka ny vaovao a iraisam-pirenentsika ny taotoandro orianazay any amin'ny telo ora latsaka fahateliny a manaraka documentaire anankiray a spécial mémoire 11 septembre miresaka ny iasa trandra raha ohatra hoe mbola miresaka anazy maraina teo dia mbola iverina kely a ho any any amerikan indray ntsika zany ao anatin'ny documentaire reportage ny tapany tolakandro iny aorianany vaovao iraisam-pirenena moa zany a. Ny lohatenin'ny reportage raha tsika oriany vao iraisam-pirenena spécial mémoire 11 septembre 2021, que s'est-il passé sur le vol 77 de Tournely 11 septembre, ny lohateny akafitsika indray a ho fatafantarina ho jerena mihitsy ao anatin'ny reportage ao. Any amin'ny efatrora latsaka fahateliny kosa film romansa un amour de chien somary hafakely mihitsy lohateny akafizina ao arana indray ny fahitalavitra ao any amin'ny atolatolakandro any amin'ny efatrora latsaka fahateny any hoany.

0: Any amin'ny 5 ora indray a manaraka ny toy ny manaraka ny toy ny série drama intsika episode 2 tsika drany 1 2 3 episode 4 tsika androany a amin'ny 5 ora nisan'ny mafinatra ihany koa ny tantara iny ao anatiny ny mpakafy série drama ina no teny ao a ankoty ny halohateny série dramatika vaovao efa episode 4 zany tsika androany any amin'ny enora orenandoka ny série tsika voalohany a Le Gendre Parfait mbola mitony fanarana niny a any amin'ny fitora riva kosa manaraka ny série tsika faharoa dia ny Rosa Linda arantsika isika ny fitora riva any amin'ny valora tomazatra ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia Misy fandarana live mlive ihany koa mahafinaritra be ihany koa ao amin'ny fetalavitra ny valora sasany ao amin'ny TNT ao ry anany fampilalam-baovao a eo ihany koa ny fandarana zany hoe oriana izay any amin'ny sivorany any fanarana ny vaovao resa-pirenena filma isan-karazany manaraka anazy rehefa alina iny a aoriana ny fanarana ny vaovao resa-pirenena ao ankafizintsika ny alina indray ho an'ity zoma magnifika vendredi joli joli ity lava dia lava ny fampafantarana satria anisany tsaro fantatra ho an'ny fandarana programma avokoa zany ao amin'ny fetalavitra sofia ao a efa narosoko anao any ato anatin'ny akory fianara
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102 FM.

Musika mihetsika ary sady rarina sosiny tsara ny tafiaraka aminay ary zao vao makafy ny Centre FM ataonay bonjour bonjour sady misy namako ihany koa hiaraka nentana hiaraka amiko eto a efa tazako ambadibadika ao zareo efa mpiarahaba kely ambadika ao aloha zay a de rehefa avy eo hiarahaba mifantany eto ihany koa.

0: Avandy ready izy olizoli atao anatin'ny akorofiana raha anao amin'izao fotoana izao dia manako atanta fiaraka aminay miaraba ny namako ato a misy maromaro vitsivitsy ihany koa zareo eo a namako anentina ny fiarahana ho amin'ny tia a miaraba ny sarbide miaraba ny prince a miaraba ny ady ihany koa isany teny voalohany fantanako avy ireo ny anara
1: efa miaraba ny taxa amin'ny ity zoma araky amin'ny folo septambre ity dia miaraba mpiaino rehetrarehetra any an-tokantrano an'izay
0: miaraba ny ady
2: eny ary miaraba ny taxa dia miaraba tsika rehetra ihany koa izay tafiaraka aminay indray atao anatin'ny akory fianara
0: ity zoma
2: mahafinaritra ity
0: miarabo
3: miaraba ny taxa sady miaraba ny fanaraka ny akory fianara indray a amin'ity 11 septambre ity.
0: Eny ary e sao de sao de anniversaire nareo roa androany e sao de manana fety anniversaire aro dia mba arapaiko seus anniversaire ihany koa tsy mitaza fety anareo atreo feribera le 11 septambre sao de misy daty ara misy fety ro zany amin'ity datinyio ty e hoanany maraina aloha zareo tsara be ny andro a
2: sarika mbola sy ny teny miaraba anazy aloha
1: e araba ny
0: ataoko fanotena anao teo
1: dia miaraba mpanaraka ny 103 FM rehetra amin'ity zoma mahafinaritra ity dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra
0: miaraba ny sarika izany feo ny sarika zareo a ok ary akafizintsika ny rahira sy mozika roso ny zanam-pandarana maro samihafa zay mandrafaka ny akory fianara ifandimby fanaentanety zay moa zany amin'ny alalan'ny zanam-pandarana zay fa akafizintsika ny akory fianara dia andao vakina avy atrany ny sms ao satria fa maro be ny sms alahatra ny mozika anareo ao a dia ndao atelo vakina
2: ndao ary avy any amin'ny 33 mifara 72 a akory fianara
0: akory
2: zoly avy tiana ny sanahiandry mba le fa sao le hiran'ny santal dala kely iny dia atolotra ho aminampy mianatra ny vatoandry merci
0: avy ny fahafarahaby zany teo zay a dia andefa mozika amin'izay a manomboka eto alahatra ny hiranareo a vakina ny sms amin'ny 34 10 565 63 ndarana afanareo a mangataka hira sy mozika 34 10 565 63 ihany koa ny airtel 33 13 861 70 033 13 861 70 ny ronza madagasikara dia ny 032 03 987 61

0: Apurtienar.
1: Apurtienar.
2: Dance.
3: Akory fianara andao harosa vetrany mozika donapo tsika ho amin'ny tia ho anatin'ny tontolo mozika mavesatra roka metal mozika roka stia fa perapio ni Ken si Jimmy Alson wa kafizina vetivety ary ho an'ny mozika kodika
4: FM.
5: Deux voix du rock.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, bien, misy tolotra, 4B avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Avy nankafy ny mozika coup de cœur tsika teo mozika de Nampoa de voix du rock fampiarapio ny Ken sy Jimmy Arson gadina anatiny gadina mavesatra ny gadina rock sy ny sisa betabe ny mankafy anazy ohatra ny ihany koa ny gadina rock tsika rehefa atao anatiny akory fianara rehefa zoma mozika coup de cœur moa zany raha mba ho antaniko nareo firmana zao a resaka ny karazana gadikira tena kafizinareo de samy manana ny anazy angambany a ho an'ny artista ao ihina ny gadikira tena hoe mba kafizinao manokana
6: ho an'ny anahy aloha zany a ny gadikira anisany hoe ankafiziko a de ny gadikira ny tanora molo mazava ho azy a ny dansel sy ny sisasinysisa mihesitesitra de akoatran'izay ihany koa ilay hira somary hoe slow mety hirana ireny ihany koa
5: dansel dansel ao anatin'ny mozika mihetsika mankafy mozika milama ihany koa ranamana ho an'ny prince a
7: ny ananzay kadikira bagasy le hirahira taloha reny ohatrany maleo tikomanana reny tena tiako
5: tianao le mozika milamidama taloha adao tanyntsika nday sarobitsy sarika ao mbadika ao hoe ihina ny gadikira mba tena kafizinareo sao de mba nolorana irinareo rehefa
7: raha ohatra ny anahy manokana moa zany de mitovy amin'ny prince ao zay hoe gadikira taloha satria ireny a mifono anatra fono fanabeazana e
8: nanahy koa zao resaky tsapiky ny tena tiako amgadikira satria ia moa zany fahafantanaasay
5: tsika tsapiky zany
6: bokatimo bokatimo agny
8: bokatimoaymandiresakaaakafy
5: tsapiky be sapiky ndao ary tsy haintsika le mozika manaraka oary di hoe tsapiky fisahoana sao de ti andiny fisabity nahatra atsika mozika ampiaino e
6: ndao ary mozika avy any amin'ny piaino avy any amin'ny 34 mifara 19 a akory fianara vaovaonareo ao e mirana avy ty talatapampiasa avy any aminareo zao no andrasana vaovaoko mba mangataka hira amin'ny jolion hoe mifakafoya de atolotra ho an'ny tsy mifakafoy azafady a de atolotra ho an'ny mpangafy rehetra e de ampihina ny hira amin'ny serikay hoe tiako ianao mankasitraka nareo avy any atalatana mpano any
5: de tiana ihany koa nareo ohatrany tsy tsapiky izy tiry sarobidy afampiazy ianao ndao a rosotsika avy atrany ny mozika nangatany mpiaino a de mitoy amin'ny afatra manaraka rehefa avy eo
6: ndao ary

0: Asina tsapika ane ni la ni la ni sathi tianti vile na manayata. Tsapika le teo musika ni josi zana kandi vula ni sani pepa kafi anku andi sani li na matika na makuma naeta natoa vieni timi anku is atunga sulu fande sena miarabanoa.
1: Ie miarabanao taksa de miaraban namako rehetrarehetra ato ny miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka ny fandarana kory fianara eto amin'ny radio sofia amin'izao maraindray ny zoma izao
0: efa fampiarahaba zay teo a dia ianao mety mbola tany anaty fixing a manana tsaiko hoe taiza raha resaka mozika anay teo sady mandatra ny sms ny mpiaino ato a ny mahandroso ny zanam-pandarana zay mandravaka ny kory fianara de resaka gadona ihany koa de lefantsika le mozika ny josi tsapiky anyvatovadika an'izany zanaka andre vola raha nytaniny ianao ihina karazana gadona mozika tena akafizinao
1: a
0: gadona mozika tena akafiziny fandrese
1: somary sorosoro takela hoe miala tsindrindra ny mozika tena ankafiziko indrindra angambany a tiako daholo izy rehetra fa arakaraka n'ilay manao azy tsy de hoe alako daholo fa tena tiako be daholo fa ny tena ankafiziko indrindra de ny jazz
0: eny ary ho any anandray a de tena hoe any anatin'ny mozika rnb rap dansol zany hoe ny mozika urbaine saika kafiziko avokoa e andao ary aisa maisa antsika manaraka hoe ary dia vakina indray ny afatra de alahatra ny mozika ny mpiaino antsika atao anatin'ny akory fianara
2: cinquante six coucou ianao taxa
0: coucou
2: ianao avy any amin'ny zokom-piarapesa zay ty akory coucou ianao taxa akory fianara zokom-piarapesa mivarotra tiako fafa io mba mangataka hira amin'ny rija rasolo ndray be a sy azonao atolotra ho anahy ihany a etoko fahafa eto de atolotra ho an'ny mpiendra rehetra sy ny mpakafi onjabeo sofia di mirary soa anareo okok
0: ok ary zatiavina ny mozika tia roso avy atrany aorenany mozika ny tosy antsika

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, hein? Ye, Miss Tools, katouopé avec un orange. Ah, ou Sara 90, zat serivoria, ma vita miantsou, ma anditini aden ray sasan bezao, zat ma arsa, efatambro pulpura fen tools.
2: Antsoina katsa 44 étoile 90 na
1: manatona reo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara izany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
3: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
4: Orange, eo anilanao.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
6: Tsy mbola manana RCA, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'ny gilidy aloha tsikelikely a?
6: Aho tsikelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
6: Azavao kely hoe raha krisy?
5: Tsy ho voasavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izily izao dia izao a. Manatona ny saopy izily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
7: Izily manamora la vie.
8: Aporitena.

Hoan endaksi andi vetsika loa to natin izanapandana pikono metsena manokovatano ne famkarakaro endaksi awa raso eno vondi etsena yankua misturu efter etwa afika toloko amni etwandre. Kovatano ani sisi ya tseko eno nina fefa itok te samesti tila satsitsa kundrai te sa ufi itaku itaku ferna itaku talisa mfuaza taksa afita soni alabe makasita kapeta peta amni ira fafafua enkwa bin na ira nangataku tena fafuchis te makasita kupatano na wana nasia di mratu tulandu mafnata finfo mbiaza na sisi ya makasita ke samesta marana veta tukulefa na makikunti te sondelis fo itaku nia piko no metena suske ftani loka samuzan te fanfua tani mfiria te fanfua tani ny timiora mifoa tany amin'ny timiora tany hatramin'izao dia mbola enta fiaraka aminareo ihany koko torohevitra ho any laoka somandro any a mety efa avy nitseny ianao a manana safidy maromaro mihitsy ny sasany amin'ny laoka atao zany hoe laoka zavatra atao loko amin'ny atoandro amin'ity azoma magnifika vendredi zoli ity a ny hitako tsara zao a hoe vity ianao a ravitoto a avy aty amiko zany a ravitoto a de asiana henakisoa na asiana tsapora raha ohatra tsy mihinana kisoa ianao de asiana hena matavy a ampiarana amin'ny ravitoto somary asiana sakamalao sy tongolo gasy le izy amehanitra anazy mampatsiro tsara anazy manimanitra anazy ihany koa de ataotsika loka amin'ny atoandro ravitoto sy henakisoa soa na enaomby matavy a no ataontsika loka amin'ny atoandro hoan'izay andeha hiantsena iny fa mety zany a atao somary maridritra amin'le akafizana anazy tsara vary maina ny nanina anazy na somary atao hoe tsy tena maina be fa atao ridritra ihany koa laoka atsika amin'ny atoandro mafinaritra zany a akoatra ihany koa mba hampasotomana anao ihany koa de mety zao raha ohatra hoe manao trondro maina sy anamalao no atao laoka amin'ny atoandro zany hoe fidina eny an-tsena eny a hoan'izay eo mankomana andeha an-tsena entony bazarinao sasisa de ndana miomana satria mety tsara ihany koa trondro maina miaraka amin'ny anamalao asa angivy afaka ampiarahana ihany koa zany a reny trondro maina saly reny tiako resana afaka ataotsika laoka amin'ny atoandro hoan'izay sahirana mieritreritra hoe ihina reny atao laoky ampinay ianareo miantsena e.

0: OK, andao vakitsika andray ny SMS manaraka ao amin'ny SMS ao ary dia roso avy hatrany mozika. SMS tika manaraka ary dia
1: ndao ary SMS manaraka, mbola afaka mandefa SMS hatrany nareo, mbola manana fotoana tsika fa hanana mamaky anazy a. Akory fianara miarahaban'ny mpanolotra ny fandaharana hoe mba mangataka hiran'ny tanjona randrianary velo a andefo mandroko dia ampihinan'ny sikaiza tsara vavaka dia misaotra betsaka menja avy ety Carobin ihany kopakopa tanana ho an'zareo a avy any Carobin.
0: Carobin ny voiposa ny taratany saka manodidina any a mahaino antsika avokoa ataony kopatanana
1: tonga dia endeko avy hatrany ao ny fetra voaloany Carobin sy voiposa zany
0: tonga dia endeko ny tonga anatin'ny saina rehefa mandalo amin'ny lalana iny moa zany dia rehefa mijanona kely dia tena hoe ino tokoa zareo miaraka amin'ny endeko a. OK, manao koa tany ho azareo miraroso ny mpandeha rehetrarehetra ihany koa andalo amin'ny ligne RN7 iny a, mitandrema foana, mitandrema ho an'ny mpamily ihany koa, jereo foana ny fiara mialohan'ny andehanana satria de misy ihany ny loza famovoizana antsika hatra amin'ny tambazotra serasera amin'ny vaovao maro samihafa raha ho an'ny mpandeha moa zany amin'ny fiarakodia, ny kodiaran-droso ny sisa ihany koa ataon'ny kopatanana kely. Ndao arosony mozika e.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, hein? Yeah, ie, misy tools, katoabe avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
4: Orange, eo anilanao.
5: Anniversaire du jour sur 103 FM.

0: bakina ni afatra manaraka lahatra ny musikanareo ny SMS ao
1: davary maromaro hatrany ny SMS ato a izany mbola afaka mandefa hatrany nareo a fa izahanay a vakina eto avokoa afatra manaraka ato amin'izay ary a avy any amin'ny aotra valo amby telopolo ny fara sivy amby fitopolo ataoko teny gasy tsara mihitsy salama daholo nareo ao e fandresena avy ity lafy mba mangataka hira amin'ny alefanda onday ampitany skaiza mbola hangirana de misaotsy makasitraka ny fandresena
0: daoary sady manao fampatanana ny fandresena ny lafy ny manao fampatanana ny fandresena satria misy fandresena ihany koa ato aminay ato arosy ny mozika ny alefanda onday de le fanampiny arosy any afeo.

0: Anaraka doka sy faingovetivetsika fandarana irana amin'ny Bianco a dia avy eo mivena tao anatin'ny kory fianarana mamaky ny afatranao amin'ny toy mizanam-pandarana manaraka ihany koa.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantsou fona, yé, mis tous, katouopé avec un orange, ou tsara 90, zat seriboria, ma vita miantsou, ma anditinia den ray sasan bezao, zat ma arsa, efatambro poul pour fen tous.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana mitolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
4: promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septambra
5: orange eo anilanao
1: Kupakupa tana na aveti amni RTV Sofia wanene mpun fiara fita tira na rieche.
6: Rock zain kulkuli. Fandahara na ufane tana namni adia ni kulkuli. Vukari ni Bianco na broma aleotena ya dinam kulkuli.
7: Baye nga umzaila kulkuli chindeki amberuwa yu.
8: Si manjara zala kulkule.
6: Rock zain kulkuli.
9: Telambini furtona nananan erashi. Na tamba zutan talura mandalan famarina na sin faitina ni COGP tani. Zemana na tanura manatalenta. Mavitiky, mandray andraikitra ary mandray anjara trany amin'ireo hetsika ara-kolotsaina sy zavakanto ao Toliara. Andriamatoa Gilberto Andriparany dia encadreur naharitra tao amin'ity sekoly ity antaonany maro ka izarany trakefany sy ny tombontsoa azo amin'ny sekoly izay manana ny réseau d'honnêteté et d'intégrité. Serasera ny Bianco Toliara ny manao ny fanadiadiana.
10: Inona vohatra ny zava-bitanareo tato amin'ny CGP tany teo amin'ny sehatriny RC tamin'ny taona lasiny?
11: Zahay ato amin'ny CGP tany dia efa ela niara-miasa tamin'ny Bianco. Nanomboka tamin'ny 2012 ka hatramintsika miteny izao. Tamin'ny taona lasa teo dia nisy ny fambolen-kazo nandrehesan'ny mpianatra anjara sy ny mpampianatra izay tariko izao ho encadreur. Ny tafaran'izay zahay dia isaka ny maraina lany alatsinainy amin'ny fananganan-tsaina sy ny zoma tolakandro dia misy ny fanentanana ireo namany mba handeha mba hazahoana fahendrena atao amin'ny sekoly. Misy koa ny andro iraisam-pirenena miady amin'ny kolokolo dia tsy very anjara amin'izany koa ny mambra ny RSI atao Betania amin'ny fotoana ny journée des écoles dia fety ny mpianatra ka anisan'ny manjay anjara ny RSI. Tsy diso anjara koa izay amin'ny fety firenena milahatra manatanteraka ny adidiny. Manjay anjara amin'ny aktivite resaka laboly, hira, manentana ny zaza hiady amin'ny kolokoly. Manao tonokalo izay miady amin'ny tsy fahamarinana izay atao ato an-tsekoly izay hitany mpianatra na ny mampianatra entaninyireo mpianatra mba hiala amin'izany kolokolo izany.
12: Fampianarana sy fanampiazana madio mpisehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolokoly.
10: Inona ny tombony azonareo tato amin'ny CGP tany tamin'ny fametrahana an'izay RSI izay?
11: Voalohany dia ny fampanjakana ny mangarahara. Ny faharoa dia ny fahafantarany zaza ny fahitsiana sy ny fahamarinana izay tokony hatao ato amin'ny sekoly. Ny fahatelo dia efa tsy manana tahotra intsony ireo zaza ny hiady amin'ny kolokoly ary fa tsy matahotra raha misy ny zavatra hitany fa tonga dia manatona ny encadreur sy ny talentsekoly izay miady amin'ny resaka kolokoly.
7: Baye nga amin'izay la kolokolo tsy mety amberoa io.
8: Tsy manjara zala kolokolo e.
10: Inona ry izany ny drafitrasa na ny hetsika izy mety ho tanterahanareo amin'ity taona vaovao 26/7/2020 ity?
11: Voalohany dia manentana ireo mpianatra vaovao mba hiditra ao anatin'ny mambany RSEA satria tena ahitana vokatra sy tombony bevata ny RSE. Ny aktivite vaovao dia anatin'ny mamolavola azy zahay mambra izay iarahana amin'ireo mpampianatra sy ny talentsikoly ato amin'ny Sizy Betania io dia sandry hijery todika ny zavabita izay mbola sy ny vita teo aloha sy ny zavitrasa vaovao izay fanomanina maromaro izay ho tanterahina amin'ity taona vaovao diavina ty.
13: Aok'izay ny kolikoly.
11: Eto ampamaranana dia manentana antsika rehetra entanina koa ireo ray aman-dreny mba hampirisika ny zanany hiditra ho mambra ao anatin'ny RHI ary mba tokony hampirisika ireo zaza hampanjaka ny mangarahara sy ny fahamarinana sy ny fahitsiana.
9: Samy manana ny mampiavaka azy sy ny fahaiza-manao ny tanora eran'ny faritra tsirairay, na dia zarazarainy kolontsaina samy manany azy ara. Fikambanana fahana mamosaka izany ny RHI ikisaka any amin'ireny vohitry ny faritry matsiatra ambony sika amin'ny herinandro, iresaka hatrany ny tontolon'ny fanabiazana sy ny ady amin'ny kolikoly.
6: Aoka izay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly vokarin'ny Bianco na Broma aleo tena iadiana amin'ny kolikoly.
7: Mba engao amin'izay lay kolikoly tsy mbety amberoa io.
8: Tsy manjary zala kolikoly e.
6: Aoka izay ny kolikoly.
2: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
0: Tongavy ety toerana e, sady tsena ihany koa anio a, dia sady mietsena ireo no manatiny ety amin'ny Intercenter Pasambaza, eo ihany koa ny Shop 103 Center ombany ao a, ahitanao karazany zavatra maro be mihitsy amin'izao azo mazao a, ilaina ihany koa ampiasaina amin'ny andavanandro moa zany a, ho any andeha hietsena. Kopatana ho an'ny tafiaraka aminay a, ho an'ny mpiaramiasa amin'ny onjapeo sy ny fitaratra sofia ihany koa, ho an'izay maniry ariasa aminay a, dia misokatra ihany koa mpiaramiasa ho an'ny rehetra eto ampitany station galana Pasambazany misy ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia. Ndaovakina ny afatra antsika manaraka ao aloha ato anatin'ny akoho fianarantsika izao.
14: E, afatra antsika manaraka ato indray a, bonjour nareo ao e. Mba mangataka ny hira mparisy eto atratrako dia atolotra ho anay ato an-trano ihany. Sofia avy aty Ambatovory, misaotra e. E, dia misaotra betsaka anareo koa.
0: Makasitraka anareo eny Ambatovory eny a, tafiaraka amin'ny radio sofia amin'izao fotoana izao ato anatin'ny fandarana akoho fianara rosy ny mozika ny parisa eto atratrako.

0: Vault Recall.
1: Akitika ni afatra manaraka ho amin'ny SMS ho avy ho amin'ny ho anatin'izana pandaharana Journé Mondial SMS.
2: Ye, bon, akory fianara, bonjour taxa mangataka nirany Bruno Mars I just my thing a. Mankasitraka tompoko dia Madame Goretti ihany.
1: Kopatana na kopatana ny Madame Goretti ho ny tafiaraka aminay rehetrarehetra makafy ny akory fianara naiza naiza. Dao arosy ny mozika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, hein? Ye, misy tools, katoabe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septembre.
4: Orange, eo anilanao.

0: Efenetsena veloe ao anatin'ny zanam-pandaratsika teo iny sa izy ianao amin'izao fotoana izao satria ato anatin'ny zanam-pandarana resaka ny journée mondiale indray tsika de mirary soanao amin'ny toena rehetrarehetra zay anaonao ny 103 FM sy ny fandarana akory fianara journée mondiale miresaka ny daty an'io inona indray ny tsaro fantatra malaza manamarika ihany koa ny ty daty an'io ty malaza sa tsy malaza aloha inona ny miavaka ary zareo a fandresena sy prinsiano itoana izay amintsika.
1: Ie, androany faraky amin'ny folovolona septambra dia andro iraisam-pirenena ho any adin'ny fampihorohoroana. Ny fampihorohoroana dia herisetra tao amin'ny olana fiarahamonina izay mikendry ny ampisitahotra na korotana mety hiteraka fahafatesana ratra ary asy fahasimbana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ny fisian'ny fampihorohoroana. Ka noho izany dia tokony hianatra andany herisetra sy ny fankalana isika ary hampiroborobo hatrany ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana. Ka aoka ho tsaroantsika fa tsy andraikitry ny fanjakana irery ihany na ny mpitatro ny filaminana ny fiarovana ny fandriam-pahalemana fa ho an'ny vahoaka rehetra.
0: Tadrema sao de mampiroro any a fadesety
2: ho fanampin'izay a ny andro androany a dia andro iraisam-pirenena ho an'ny raibe sy ny renibe. Andro ny raibe sy ny renibe a na ny journée mondiale des grands parents. Andro ankalazana sy ankasitrahana ny anjara toerana lehibe raisin'ireo raibe sy renibentsika ireo a amin'ny fianakaviana sy ny taranaka. I Marianna MC Quaid a no nanomboka ny fanentanana tany Etats-Unis a tamin'ny taona 77 dia i Arsha Moore kosa no nanambara tamin'ny fomba ofisialy an'io fankalazana io a tamin'ny 77 a izy io a dia

0: Ny afatra manaraka ary amin'ny SMS ao aho ny tafaraka aminay mandatra ira sy mozika.
1: Aha, mbola maromaro ny SMS tsy voavaky ato ah, homeko amin'ny Prince avy hatrany.
2: Eh, avy amin'ny 3357, salame, Prince avy aty Ambositany, dia mangataka ny irana ny 7, nivoaka farany iny, fa tsy haiko ny lohateny, fa le mission hoe fahafatesana iny, dia misaotra betsaka e.
1: Irony any set ny voka farany hoe taxa inona ngany lohateny izay aova izana jereleto
0: daoary tadiavina afaka mamaky SMS manaraka sady tadiavy koa tyny mozika any set ny voka farany
1: kopakopa tanana aloha hoanareo a zay efa nandefa SMS aly satria efa maromaro izy ato a de mbola maromaro no tsy voavaky a aiza zany tsika zao ry efa voavaky davary
0: araharao ty mety zay ngamba nao teny any ndao arosotsika avy hatrany a de toizina amin'ny SMS manaraka ao rehefa avy eo
1: davary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantou fona, yé, mistouls, katouopé avec un orange, ah, tsara 90, zat seriboria, ma vita miantou, ma anditinia den ray sasan bejao, sad ma arsa, efatambro pulpura fen tools.
2: A tsuni 444 etoile 90 na,
1: manatouna reo pfarta crédit orange, anampianao, am fitirana m tools. Ao tsara zany, ao tsara 90, zato seriboriary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Tiany vaovao be ky fiarany gasy.
6: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetiky asako.
5: Fomba kory zany na fandiana hazo ndio.
6: Non location avec option ta sand bread Madagascar Bank Populaire. De happy saiko fa tany fitaovana ilaiko. Sady haloko skelkely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
5: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
6: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
5: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
6: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
5: Iroso ny massifo Bret Madagascar Banque Populaire Marine na aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
6: Miaraka amin'ny location avec option ta sand Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia lo avy skelikely ary dia le efa vonona.
7: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
8: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
9: Misorata narana anatiny sitry mpifidy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
8: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny birao mpokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
9: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny fahaefatra 20 Novambra 2024.
8: Misoratra androany, fidina mpitso.
10: Ny taona androanio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Amerina ny fiarabanao ny tafiaraka aminay mankafy ny akory fianara amin'ny tia zoma itia anisana mpandaritsika manaraka miresaka ny toninandro na ny feonkitana ny horoscope dia zao indray no arosanao ary a efa andimby eo moa zany izay itondra ny tsarofantsara mahakasika ny toninandronao amin'nytenyio itia atomboko antsika amin'ny belia dia hatrany amin'ny belia hatrany amin'ny cancer ny tapany voalohany dia avy eontsika amin'izay tao anatin'ny mozika anankiray a izany androsana azy voalohany ao
1: toy izao indray ny feonkitana ho antsika rehetra amin'ity andro ny iraky amin'ny folo septambra ity atomboka amin'ny bele fitiavana mampitombo ny fifankazahoana ny fifampiresahana asa aza misalasala maneho ny hevitrao lokomena isan'ny fanamina sivy ho an'ny taureau fitiavana milamina amin'ny fifandraisana asa mety hahazo vokatra tsara amin'ny ezaka nataonao loko maitso isa enina gemeaux fitiavana mety hisy vaovao mahafaly avy amin'ny olona akaikianao asa tena manampy anao ny fahaizanao mifandray amin'ny olona loko mavo isa dimy cancer fitiavana aseho iampatsorana ny zavatra tsapanao asa mifantoa amin'izay tena zava-dehibe loko fotsy isa roa dia izay ny tapany voalohany dia rehefa avy eo indray ntsika manaraka ny tapany manaraka

0: Sika lahatra tsika manaraka amin'ny SMS ho vakina hatranony fa ny SMS dia avy eo toy amin'ny tapany faharoa ny tonandro avy eo.
1: Ie, avy any amin'ny 34-64 akory fianara, tena hafinaritra ny zoma magnifika ity fa manga lanitra. Mba mangataka nirany Darvin sy Onka anjarako indre dia mazotoanareo.
0: Ndaware, hafinaritra ty zoma magnifika ity e. Nareo sisandrasany izay efa tia mpasa masa ty. Osikany Darvin anjarako famiarabeo miaraka amin'ny Onka arosa avy hatrany ary.

0: Mitoetra ny fiarantsika ho atao anatin'ny akory fianara ao ny zanam-pandaharana resaka ny toninandro na ny fiangokitana fa raha ilay fanamariana avy any amin'ireo amin'ny SMS ao, tena tsisy loko izy teo tahaka sasa tsisy anina andao fa ety anankiray ity misy loko a, de ety anankiray ity no rosontsika ary aleo fa antsika mihitsy izy teo prinsia asiantsika le misy loko misy fotoana sinsisy
1: ialana tsino moa amin'ny adisotsotsoana kely a atomboka antsika ho amin'ny bele aza malahelo ny amin'ny izay lasa sy izay very fa mety antony tsara koa ny nahatonga an'izany. Ny loko maintso mifanahy amina konsera isa telo sy fito ny fotoana mitsara indrindra ho anao de ny teo amin'ny valora maraina teo. Ho an'ny tôrô, raha hitanao fa efa miantsara ny ataonao de aza mivilivily intsony fa tohizo amin'izay ihany. Loko fotsy a de mifanamina aminareo tôrô ny konsera ny isa enina ary ny fotoana tsara indrindra ho anareo koa de ny amin'ny folo ora sasany eo zemo aza miandry tolorana fotsiny fa mba mikarakara ihany koa. Loko volontany, mifanamina verso isa enina sy telo ary ny fotoana tsara indrindra ho anareo dia amin'ny roa amin'ny folo ora atoandro any. Konsera, tandremo ny fahasalamana na dia tsy pararin'ny firy aza ianao. Loko volontany, mifanamina sazitera isa dimy sy ray ary ny fotoana mety indrindra ho anareo dia ny any amin'ny efatra ora tolakandro any hoany. De manaraka ira kely aloha tsika de rehefa avy eo mitohy amin'ny tapany manaraka.
0: Iny ny tapany voalohany zany alanatsiny a navena mihitsy ire satria ny angavinareo mba sinanny loko a de le naroso teo no tsy ampy a loko, tsy ampy isa, tsy ampy fitanao fanamina moa zany e, de tsy ampy fotoana ihany koa de ny zahana ny fianoana le izy mamena fafapo anareo. Mandehadehamandeha ny oratsika satria efa nisy mozika teo de aleo ngamba tonga de arosontsika indray ny tapany faharoa ho any manana toninandro lion ndray anoizantsika ny fiarahana roso avy atranyle izy.
2: Mankasitraka ny prince aloha nitondra izay tapany voalohany izay a toizantsika amin'ny lion indray ary a ny toninandro tsika amin'nyity androany ity toy izao ary ny voalazan'ny gidana ho an'zareo lion karakarao ny vatana ary ho aniko ny fotoana kely mihitsy zany
0: anokano fotoana kely mihitsy zany
2: ay karakarao hoe ny vatana de anokany fotoana kely mihitsy zany zay indrindra. Loko mety aminareo a de ny menamena, mifanambina kosa de ny tôrô isa ny roa sy ny fito, ny fotoana kosa de any amin'ny telo latsaka fa efany sy amin'ny dimy ora hariva. Manaraka indray a ny vierge, ho an'zareo a manana ny toninandro vierge aza mora sosotra amin'ny zavatra tsy misy antony loatra ianao a ka izay no manjeraka ny olona. Loko mety aminareo a de ny fotsy, vitana mifanabina kosa ny capricorne isa ny sivy fotoana dia tamin'ny dimy ora maraina sy amin'ny efatra ora tolakandro. Manaraka indray a ny balansa sao de lasa be loha zany re taxa ay mbola balansa tsika zao atandremo ny vava tao aman'olona fatadidy foana ireny zany hoe loko a volomboasary mifanambina scorpion isa kosa de ny fito, ny fotoana tamin'ny ay mbola miraika ambi folo a sy amin'ny enina ora hariva. Farany a maranatsika ny fizarana faharoa ny scorpion zareo a scorpion ndray zany ataovampahamatorana ny asa fa aza atao vinany intsony aza atao vinany intsony manomboka eto amin'izao aza manao vinany ny asa zany fa tao tsara ny asa. Loko fosy a mifanambina ny poisson a isa de efatra sy ny fito, fotoana amin'ny fito ora hariva sy amin'ny ray ora maraina. Zay no mamarana ny tapany faharoa tamin'ny scorpion amin'ny verinetindray sika rehefa avy eo a manohy azy.

0: Musika lara tika seto nari musika mnyia samenso ti mtu yam tapani fatelo rusko naoni tapani fatelo rifaviwa ina ni musika tika o.
1: Davar sa rija mes rija ni sa rija ndre ni pama kina ni SMS.
2: Iye akurfia nara msorta tamle irate demba pina bapina raya Charla I can't stop love you. Mankasitraka Elizean, mankasitraka anao koa Elizea amin'ny fandraisana anjara mavitrika atao anatin'ny fandaharana.
0: Ieny ary roso avy hatrany ny mozika lahatranareo amin'ny SMS ao.

0: Ny tapany fahatelo ny tonandro ary anozantsika ny fiarana dia ho anareo manana tonandro sazitera hatrany amin'ny poisson indray a. Ho an'ny sazitera raha indray mandeha no mamatavaro tsy izy a, tsy andevo tsotro be akory izany. Raha indray mandeha mamatavaro tsy izy a dia tsy andevo tsotro be akory izany, tsy tokony kivy izany fa miezaka foana miatrika zavatra rehetrarehetra. Ny loko volomparasy a ny vitana fanambana aminareo dia ny capricorna isa sivy sy ny telo, afaka misafidy ianao amin'ireo isa ireo a. Ny fotoana kosa dia tany amin'ny sivy ora maraina. Capricorna izay tsy aritra rehetra teneno avokoa fa fotoananaizao, izay tsy aritra rehetra teneno avokoa fa fotoananaizao ry Capricorna. Loko manga ny vitana fanambana na mifanaraka aminareo dia ny balansa. Raha toa ka manana isa fito na valo ianareo ny fotoana dia tany amin'ny enora maraina tanoany. Verso, ianao ihany no tena mahalala izay mety amin'ny tenanao ka aza manaiky io ho tarihin'ny olona ho tsy izy. Ianao ihany izany mahafantatra ny hoe mety amiko ity na tsy mety amiko, fa aza manaiky taritiny olona, so dia mandeha anjambany fotsiny ihany e. Hoany verso iny a, ny loko ary a mainty a ny vitana fanamina dia ny bele. Raha toa ka manana isa anankiroa nareo a dimy na ny roa, ny fotoana kosa dia amin'ny folo ora maraina. Rehefa avy eo latsaka dimy minitra izao ny amin'ny folo ora eto Madagasikara. Poisson, hamaranantsika ny tonandro na ny amarantsika ny tonandro ny fionkitana nareo poisson a. Rehefa mba nifona izy a dia mba raiso izay fifonahany izay a, sao ianao indray no anenina. Rehefa mba nifona izy otsy izy a dia raiso izay fifonahany izay, sao a ianao indray no anenina. Raha toko tsy mandray an'izany tsy menasy kosa le izy, fa zavatra tsara fantatra fotsiny. Ny loko a volondavenona ny vitana fanambina aminareo poisson a dia ny taureau. Ny fotoana any amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro, manana isa anankiroa eo a dia ny roa na ny efatra. Iny ny tonandrontsika na ny fiankitana atao anatin'ny akory fianara akasitranareo misafidiny 103 FM trany a mirarosoany amin'ny toerana rehetrarehetra izay anaonareo ny onjam-peo sy ny akafizinareo ny fahita lavitra sofia ihany koa. Izay ny tonandro na ny fiankitana ary
1: ny tonandronio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Raha misy zany mbola maromaro moa zany SMS mbola tsy afaky ao, mosika anareo mbola tsy nandeha ihany koa koatra ny mosika fanampiny a, de alahatra anay zany hoe misy efa nandahatra mosika tany a miaraka mosika fanampiny mbola tsy nandeha de alahatra anay zay a, vakina ny SMS ao aloha zany a, de mitohy hatrany ny fiarahantsika sady mamaraparina satria efa amin'ny folo ora latsaka izao.
1: SMS tsika manaraka ato indray a, akory fianara grand maître Rojino da kofafa fianara tso Madagasikara ihany e, mba mangataka iran'ny Céline Dion tout le secret iny a, de atolotra ho anazy mpakafiny zao fiara de rehetra, de makasitraka tompoko, ie makasitraka namana Rojino ve ny kofafa any a. SMS manaraka aloha mba vakian'ny sariaka le izy, vakian'ny sariaka
0: ketika mifandesesy ao le izy tsy maninona satria mandeha ny taonatsika
2: omesitra ny saritra ary ny famakinany SMS manaraka
3: ndray. SMS avy any amin'ny 34 64 ihany a, taksa mahafinaritra rehefa voadidina andriambavilanitra ao amin'ny akory fianara ao e, mba asio iran'ny jamala farany ela indra nga, merci beaucoup.
0: Sady misy bandy atony misy vehivavy a, de hoay
2: resimady tsika
0: sasiadiny lah, de misy any sabidy ao, misy any fandesena, misy any sarika, misy any francien, tena hoe tsy ho resim-bary zany tsikatsika tsy anaika
2: isa fosiny saika ao anatin'le isy
0: efa isy
2: SMS manaraka ato hatrany avy any amin'ny 38 11 a, akory fianara mba alasahory amin'ny hirany santal misy ahondrahondra iny a, heme avy ety karobe ihany e, de atolotra ho an'ny zay mangafi anazy rehetra de mankasitraka
0: sahondrahondra izy tsika ami'ity vendredi ty aloha
2: ehondra sahondrahondra anaty vendredi magnifique any
0: mihitsyadaoanao tsy mozika de rehefa avy eo tsika sa mbola misy SMS
2: zay aloha ny SMS
0: aloka misytsika avy etsy aloha ny mozikan'olona de manaraky tokotsika rehefa avy eo mametraka velomangaretona veloma tavabe satria maromaro zay ato ok ary
4: sans trois effets.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vous l'avez fait à 100 vitesses.
2: Fava ou peu, fibre onias, internet fibre mlalalala bien ochan, am viden tenambrar, 250 giga pisau, 69 mil alyaris amboule na mounz, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yas et moi, fibre on, tunga ba engenene mias tora kigenau.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
4: Tsy mbola manana ry sia, aleoko aloha manangona kely ty mba mahazo an'le tsara.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gilidy aloha tsikelikely a.
4: Ao tsikelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
4: Azavao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny gili zao de zao a. Manatona ny saopy gili akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
5: Izili manamora la vie.
6: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerana.

0: Tapitra ny ora, tapitra ny ora zareo, tapitra ny ora di sabidy prinsia fandresena sarika mametraka fireo tsika makasitraka anareo ampientana toko atranotany tafiaraka aminay tato anatin'ny kory fianara mame fotoana ho amin'ny manaraka indray amin'ny alatsinay indray zany hoe isaky ny alatsinay indray hatramin'ny zoma mo no ankafizantsika ny fandarana kory fianara émission matinal fa ny fandarana hafa mandeha foana fandivy eo ny mpanentana androsoan'izay amintsika rehetrarehetra ho ny tafiaraka aminay nizanaizanaizanaiza makasitraka ny mpiara-miasa aminay makasitraka anareo niaraka tamiko tety ihany koa ianareo mitsandisany
1: Makasitraka ny taxa ihany koa Makasitraka ny
0: Makasitraka izay izany azonareo soa dia ho amin'ny manaraka indray
2: Izay ny azonay naro soa masaka azona tolotra tamin'ny ity androany ity misaotra betsaka antsika rehetra nanaraka ny fandarana kory fianaratra amin'ny farany dia mirary soa ho amin'ny ity tontolon'ny zoma ity indrindra ho amin'ny weekend dia amin'ny alatsinainy indray mirary soa
1: eny ary farany aloha mabekeo ny miteloka afatra vakiko ity SMS farany ity kory fianara ambala sahola hira amin'ny rotsomanina ranomasoko indry alexa avy aty anosy any e mankasitraka ny alexa di zahana lahatra ao izay mozitianny alexa izay makasitraka sitra rehetra nanaraka ny akory fianaritra tamin'ity zoma mafinaritra itya makasitraka ny ekipa rehetra ihany koa dia aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia veloma tompoko
0: mozika ny no tamagna no tena hoe ametrana ny veloma satria mbola tamagna zay mbola bisa makesavaisa dia ho amin'ny manaraka indray ary aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia anisan'ny mafinaritra ity mozika ity afaka lahatra anareo ihany koa angatany anatin'ny dedikasa sy ny sisa na rehefa tafiaraka amin'ny akory fianarano dia afaka mandatra ny mozika ny no tamagna say misy le mozika fanatra ihany koa anakiray ao le tsy force iny dao ary veloma tompoko
3: akory fianara
4: akory fianara
5: nialatsinainy ka hatramin'ny zoma
6: akory fianara
7: akory fianara
8: akory fianara
9: RTV Sofia mizara faliana ho anao
10: Mandy,
9: if I tell you, I'm going to tell you.
10: I'm going to tell you.

tsy haiky na za misy lesa antozogna raha tiavagna na hoe za misy le voahozogna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavany la misy mahavita mamadika lagnaty minitra raha.

это сапы пула.

0: Maraina ny zoma faraky ambin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo, miaraba mikafaliana ho an'ny tsirairay a izay tafiaraka mbola manaraka hatrany ihany koa a ny radio televizion Sofia amin'izao ora izao mahery dimy amby efapolo minitra ny amin'ny folo ora maraina. Mikopatananao andretrarehetra dia mirary fazotoana dia mirary soa ihany koa amin'izay a ataony tsirairay ihany. Makasitraka be dia be any amin'ny izay safidinao izay manaraka hoy izy any onjapeo Sofia amin'ny ity maraina ny zoma ity, dia miezaka ny tsirairay a mba hiatrika ny ity tontolo andro ny zoma ity a hafinaritra satria dia miankina amin'ny tsirairay ihany izay hoe tontolo andro mahafinaritra izay, fa ny fifampirariana soa moa izany eo anatin'izay dia tsy maintsy hoe aroso foana hoe mirary tontolo andro mahafinaritra, fa miankina amin'ny tsirairay foana ny mahatonga an'izay hoe hafinaritra na tsy hafinaritra ny tontolo andronao izay.
1: Here we go. One, two, three.
0: Ehe, dia araka izay mozika fampafantarana izay anjama ifandray no manao ny fanentanana, mankasitraka ny taksa miaraka amin'ireo tanora ihany koa tao anatin'ny fandarana akory fianara teo a, dia toizana ampitiavana indray ity fiarahantsika ity a ka hatrany amin'ny roa ora tolakandro any ny fiarahantsika androany a. Anaraka mozika fiderana anankiray aloha dia mikonao rehefa aveo ny fandaram-potoana hoe manao anasehoana izay fotoana iarahako aminao a izay.

mozika federana nalosonao teo iny a fanojo nantenaina moa izany no mirage iny matoky izay ny lohateniny mozika iny ia dia araka nefa nomeko anao teo ihany ko hoe omeko anao ny fandaram-potoana izay rahanao amiko moa izany a atreto akatrany amin'ny ro raha tolakandro any mbola latsaka valo minitra ny amin'ny iraika ambifolo ora atoandro a zany hoe mbola naraka mozika aloha isika anatrarana ny amin'ny iraika ambifolo ora atoandro a izay andaharana toka sy filazana ho anao dia aorian' izay a somary hoe mbola naraka mozika trany isika indrasana ihany koa ny atao hoe toka sy filazana rehefa ny amin'ny iraika ambifolo ora sy fahefany any a dia makanimakany ihany koa anatin'izay atao hoe fianoana mozika fankafizana mozika izay ka hatrany amin'ny roa ambifolo ora atoandro a dia rehefa katroka moa ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a dia tsara foana ny mampafantatra ny tsirairay a misy ny efa maharaka ianao a dia misy ihany koa ny mbola vaovaoda anatin'ny fiarahana rehefa ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a dia manaraka ny doka sy ny filazana dia aorian'izay ihany koa miverina ny mozika kotokertsika androany izay efa narana tao anatin'ny fandarana akory fianara teo izay a fa miverina rehefa aoriana ny doka sy ny filazana amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro dia aorian'izay mitohy foana ao anatin'ny fanarahana mozika sy ny atao hoe toka sy filazana ihany koa mety misy ny izay mandeha any amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany miandry ihany koa anatin'izay fianoana ny mozika izay tsika ny fandarana integral ny amin'ny iray mora tolakandro dia aorin' izay a dia manaraka mozika foana zany hoe ny mozika ny tena ibana tanteraka atao anatin'ny fiarahana eny anelanela ny doka sy ny filazana sy ny atao hoe fanentanana madinidinikeny a dia rehefa ny amin'ny rora tolakandro indray isika dia manaraka ny fandarana enoin'ny feony a satria zoma dia ao anatin'ny tsara moa izany rehefa larobi tolakandro amin'ny ro ora sy ny zoma amin'ny ro ora tolakandro antsika dia manaraka ny ny fandaharana iny fa ny fampirariana fotsiny ho anatin'izay rehetrarehetra izay a mba tsy isy ny fahatapahana mba hizotra tsaka ny siandavany avokoa izay nisany hoe fanomanina aroso anao dia tazana ihany koa ny fangatahana ro mozika ao anatin'ny sms ao a tsy adino izy ireny fa aroso ihany koa eny amin'ny fotoana izay mapety azy eny a ny mozika izay angatahana areo ndao azy toizana ao anatin'ny mozika aloha ny fiarahana endrasantsika ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora taondro rehefa avy eo a izay anarahana doka sy filazana

Tonao fitivaravarana, tina fa akosikosika, somba tonao fitiavatokonana, tina fa dikadikaina, somba tonao fitimanga azo, tina fa akapokapo ny anataoko fitiavana lapany fo, omeko no molotra roa, ataoko fitiavana ko, hoanina hatramin'ny atodiny, ataoko fitivozakely, hoanina hatramin'ny tongony, ataoko fitiavana kondro, hoanina hatramin'ny odiny, ataoko fitisipakely, hoanina hatramin'ny lohany.

fikolokopatanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny anempon'ny fiara fitaterana rehetra.

efatra amby telopolo minitra na miraraka ambe folo ora atoandro mozika naratsika teo ireny a nisany ny ainga teo tao anatin'ilay hoe fitiavako masika dia nanarakaraka an'izay ihany ko a nisany njakatiana teo ilay amin'ilay hoe makatsirony ary tondola sitahiry moa ilay farany teo aetseho teloha izay ihany ko ny lohateniny mozika anankiray farany teo a ny rahantsika tamin'ny tondola sitahiry teo iny.

avetra ny andeha rosoko ary ny fanentanana mahakasika an'ity lohahevitra anankiray ity. Anisany hoe mahafinaritra izy ity arilainy tsirairay mialohan'ny androsoko anazy aloha de te ametraka foana ary te apatsia ny tsirairay hoe tsy misy ny tonga lafatra fa ilaina ihany ko ny atao hoe fahaiza miaina eny rehetrarehetra eny ekena fa hoe samanana ny zavatra mahavariana azy ny tsirairay, mety hoe ny asa, ny fianarana sy ny mety hoe olana matsinjinika eny, fa ilaina foana ny atao hoe fitaratra de tsara ihany ko ny atao hoe mba miavaka ianao, mba hoe olona tena ampy ny atao hoe fahalalana mikapobeny amin'izay atao hoe fahaiza miaina izay hatramin'ny zavatra kely ka hatramin'nylehibe indrindra. Tsara ozy izany miavaka eny anivon'ny fiarahamonina zay misy anao eny, mba miavaka koa reny olona anankiray iny, mba firifiry zay nandalo teo zay fa afako iny olona anankiray iny zany hoe na de tsy manana ary zanao na de atao hoe somary manetrinetry teny eny foana ianao de rehefa maheno an'izay feo izay ianao de ozy izy ianao hoe tena misy tsikany be da be mihitsiny ny atao hoe fivelomanao atao hoe amin'ny mpiarabelona izay miara-miaina aminao. Misy ireo atao hoe fahaiza-miainana ny fahalalam-pomba moa zany izy ity raha hiditra toeram-pisakafoanana anankiray ianao. Ny zavatra rehetrarehetra ihany koa tsy voatery hoe miainga avy amina ray aman-dreny na hoe miainga ihany koa ianaranao ny an-tsekoly fa misy ihany koa ny atao hoe ianao henao tompo tena mihitsy no mitady n'izay, zany hoe ianao mihitsy no mikaroka hoe ahoana ary ny tena hoe fahaiza miaina miaraka amin'olo-kafa izany, fa tsy voatery hoe miankina amin'ny ray aman-dreny foana zay vao ahen'izay atao hoe fahaiza-miainana ny fahalalam-pomba zay ianao, na hoe miankina ihany koa hoe any an-tsekoly satria izay foana mantsy ny atao hoe ambetsindresaky ny olona anankiray rehefa tsy kiaritra hoe tsy ampy an'izay fahaiza-miainana ny fahalalam-pomba zay ianao de ny tena vetivety ao ambavan'ny olona de na hoe tena hita mihitsy hoe olona tsy nianatra ianao, zany hoe tsy voatery hoe tsy maintsy mandeha any an-tsekoly ianao zao vao mahay zay vao mahay an'izay atao hoe fahaiza-miaina izay. De anentanana foanafoana moa zany hoe anisany hoe tsy tokony hafa misaraka amin'ny amintsika ihany koa ny fanarahana foana moa zany ny onjapeo ny alalan'ny fandaharana maro samihafa satria de ilaina izy ireny eny, fa na de atao hoe ny fianoana mozika fotsiny de tena hoe ilaina izy ireny satria misy ny hafatra tiana mampitaina. Raha hiditra toeram-pisakafoanana ozy izy de misy ny fahaiza-miainana ny fahalalam-pomba fototra tokony hianarana, tokony hoe hiainana ny tsirairay mba tsy hoe ny filaminana ihany moa zany nytadiavina ao anatin'izay, fa marika ihany koa izay ny fanajana ny manodidina anao, ilaina foana ny atao hoe fanajana n'izay manodidina anao izay. Mety ozy izy ianao hoe andeha hiditra anatina toeram-pisakafoana anankiray ianao de volanao ny miala de nefany tsy de izay loatra ny atao anatin'ny saina, zay no anisany hoe tsy mampandroso angambany satria misy ny baikon'ny volany tsirairay. Mety tonga de zay zao ny ao anatin'ny vonanolotra ny ity loha hevitra tia zao de mety hoe efa nisy nanana an'izay tany hoany hoe volanao ny miala rehefa miditra anatina toeram-pisakafoana anankiray ianao nefa misy ny atao hoe fahaiza-miainana fahalalam-pomba ihany koa mila ananany tsirairay.

zavatra voalohany indrindra ny ary an rehefa hoe gado no ambaravarana ianao an'izay toeram-pisakafoana anankiray izay an dia azadiny foana ny miarahaba satria mafahafa ihany hoe olona androso sakafo anao na miala vola ry ianao dia olona atao hoe mandroso sakafo anao hoe dia tsy ho arabainao fa apetrao foana izay a atao hoe fanajana fahaiza-miaina anankiray a tokony hoe ananany tsirairay izay resaka hoe fiarabana izay indrindraindrindra mozy izy a hoe olona androso sakafo anao ve na dia atao hoe miala vola ianao dia tsy araby ianao fa ilaina izay fiarabana izay dia raha ho antsika ihany ko antsika malagasy ireo hoe raha ho antsika eto Fianarantsoa moa izany a dia toko angambany be diabe iny tsy dia manaraka azy ity nefa rosoko foana dia anjarany tsirairay no mandinika hoe tena ilaina tokoa izay na hoe tena marina tokoa izay na hoe inona moa izany ny diran'izay fa ny mibahanao anatin'ny saintsika hoe volako no miala zany hiala vola ividy a matoa miditra ao fa homena foana ny fampafantarana dia anjaranao no manatanteraka rehefa avy miarahaba ianao dia tokony a miandry ho raisina raha ny tena marina moa izany hoe miandry an'izay fandraisana izay ianao fa aza tonga dia mipetraka eo amin'ny latabatra izay mety hoe tianao fa misy ny atao hoe miasa ao anatin'izay toeram-pisakafoana anankiray izay a dia miandrasa ho raisina ianao a fa izay no anisany hoe tena tsara indrindra zany hoe fa aiza miaina tsara indrindra rehefa andeha hiditra ao anatina toeram-pisakafoana anankiray ianao a miandry a ho raisina

0: Dia ny manaraka an'izay ihany koa, mety hoe nisy toerana nandehanana ianao, mety hoe tany ampiasana ohatra na hoe teny an-tsena no nanana atao hoe fandaharam-potoana vetivetinao ianao mba hiditra ato mba hisakafo, dia tsy maintsy mitondra entana ianao, tsy maintsy hoe misy ho an'ny vehivavy moa izany, dia tsy maintsy hoe mivimpina ny poketra izay asiana vola, asiana finday sy ny maro samihafa. Dia misy ihany koa ny atao hoe fasinan'izy ireny rehefa tafiditra ao anatin'izay toeram-pisakafoanana izay ianao, ny mahazatra tsika ataoko hoe tsika satria ny tena ihany koa tany indraindray dia tafiditra ao anatin'izay ilay hoe tonga dia apetraka eny ambony latabatra ny poketra ohatra, anisany hoe tsy fahaiza miaina izay rehefa hiditra ao anatina toeram-pisakafoanana anankiray ianao, satria ny latabatra dia natao asiana fitaovana moa izany izay hisakafoanana fa tsy natao fasinan'izay mety hoe poketra na mety hoe finday na ihany koa mety hoe fanalahidy. Izany moa izany anisany hoe tsy misaraka ihany koa rehefa andeha hivoaka ny trano ianao, dia tsy dia tsara izy ireny izany apetraka eny ambony latabatra eny, fa raha ohatra poketra no entinao dia apetraka eny amin'ny seza eny ny tena mahatsara anazy, raha ohatra moa somary hoe entana le bebe dia apetraka any ambany latabatra any moa izany ny tena hoe mety amin'izay. Mbola hoe natao hoe fidirana sy ny fandrosoana sy ny fipetrahana ihany aloha zany izay narosoko teo izay, fa otoizany rehefa avy eo zany hoe rehefa tena hoe ao anatiny tsara mihitsiny ny atao hoe fisakafoanana moa zany, satria izay ilay resaka eto dia hoetiko rehefa avy eo zay fa ilanelantsika mozika ny fiarahana, dia tsara ihany koa anatin'izay fanentanana izay ataontsika indromentona mba voaraisoma tsara moa zany tiana tongavana sy tiana obtaina.
1: Alô rapaziada, quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque, não deixa ela escapar.

anatin'ny tapany fahazoarika, ao anatin'izay fanentanana izay a veriko indray mandeha ny atao hoe loha hevitra moa zany izay no hoentiko andro hoany a ireo atao hoe fahalalam-pomba na fahaiza miaina rehefa miditra ny anatina toeram-pisakafoanana moa zany izy ity a de tsy nataoko hafa hoe toeram-pisakafoanana manahoana moa zany fa rehefa hoe toeram-pisakafoanana rehetrarehetra de tokony hoe ilaina foana ireto a atao hoe fahaiza miaina na fahalalam-pomba ireto de efa nisy noentina tany amin'ny tapany voalohany a de atao anatin'ny tapany faharoa mamarana anazy indray rehefa tena hoe fa eo am-pisakafoanana mihitsy zany hoe fa lasa ny commande a de efa tonga ihany ko a de inona avy ihany ko zany ireo zany hoe fahaiza miaina na fahalalam-pomba tokony hianana ny tsirairay de ireto a izy ireto. Koa satria sakafo a de ny zavatra rehetra manelingelina aloha zany a de tokony hoe hoajany ohatra hoe mampiasa finday ianao mitondra finday de aza diny foana ny atao hoe manao azy vibreur zainga manaizantsika anazy satria anisany hoe rehefa misakafo itsika de mizarany zany na any an-trano na aiza na aiza rehefa hoe misakafo ianao de miezaha makafy foana ny izay a sakafo izay miezaka ihany ko rehefa misakafo de tsy hoe hovoky fotsiny no tanjona fa mba mila makatsirony ihany ko ary atao hoe makafy any izay a sakafo izay fa raha ohatra hoe misy manana olona zany hoe manana antso tsy maintsy horaisinao ianao me satria misy ohatrazany foana moa zany hoe manome fotoana anao amin'izao lera ia de miantso anao de mety hoe sendrany tamin'ny anatin'izay toeram-pisakafoanana izay ianao no lera nomeny anao a raha ohatra ka tsy maintsy hoe horaisinao izay de azadiny foana ny mialatsiny a amin'izay atao hoe miaraka misakafo aminao ao izay a de mivoaka kely any ivelany any ianao de any ianao no miresaka tsy haiko hoe fa natsikaritra zavatra ohatra zany ve anao fa rehefa ao anatina toeram-pisakafoanana anankiray a de saika hoe mifantoka avokoa ny rehetrarehetra ny amin'ny latabatra izay misy anazy eny de rehefa sendra hoe ny finday anao no maneno zany hoe maneno eny misy miantso a de tena hoe mitoditodika ny olona rehetrarehetra de tsy maintsy hoe any aminao masin'izao tontolo izao a ianao mety hoe tsy homenatra fa anisany hoe fahaiza zany hoe tsy fahaiza miaina moa zany izay na hoe tsy fahalalam-pomba de tokony hoe raha manana n'izay atao hoe fahazarana misy tena hoe zatra n'izay zavatra anankiray izay a de ialaotsika kely fa anisany hoe tsy fahaiza miaina na tsy fahalalam-pomba ihany koa izay a toetra anankiray izay raha tsy maintsy ho raisinao izy izy a de afaka mialatsiny ianao de voka kely ny an-tokotanina atao vibrera mihitsiny a izay a finday ianao a izay na tsy asiana feo. Araka n'izay ihany koa rehefa tena hoe mpisakafoanana na ny an-trano io a na aiza na aiza ozy izy atoerana isakafoanana fa ilay hoe any amin'ny resto moa zany a no tena hoe resahana mety androany tena ny migargote eny a fa misy fandraisana ihany koa ny atao hoe fisakafoanana ao an-trano tsy de tsara sady anisany hoe tsy azo atao ihany koa ny miteny a rehefa misy sakafo ao anatin'ny vavanao raha ohatra mizanaka ao mizatra manao an'izay zavatra anankiray zay de tena tsy ho mihitsiny amin'izy hoe voakely iny a fa anisany hoe zavatra tsy fahalalam-pomba zany e lay hoe ianao miara misakafo aman'olona ianao nefa ny vavanao feno sakafo a de anao miresaka foana aleo a tsy mamoaka feo mihitsiny a rehefa mitsako a ny vazana satria tsy mety a izay tszany hoe tsy atao hoe fomba voatatỳ aoriany zany a fa hatra mitaloha elabe mihitsiny de efa mipetraka foana izay hoe rehefa misy sakafo ny ao anatin'ny vava de tsy tokony hoe iresaka mihitsiny a fa afaka mifandimby tsara mihitsiny eny raha ohatra ka hoe olona anankiroana maromaro de afaka mifandimby tsara hoe rehefa mba tsy ao anatin'ny fitsakoana de mba nijarany ndray tsy mitsako indray no miresaka de mba mifandimbidimby eo.

Rehefa mampiasa ny atao hoe fourchette sy ny sotro rovitra moa izany tena aizantsika ny atao hoe fourchette, dia izy io ihany koa misy ny manazatra anazy rehefa misakafo ianao, dia le atsotra be manondro mankany amin'ny olona iny fourchette iny, na eo ambola tapatra izany na eo ambony vilia, dia anisany hoe tsy fahaiza-miaina ihany koa izany izay, fa ataovy mitsivalana itsika tsara angamba tiako atongavana tiako vinao anatin'izay atao mitsivalana, satria izay moa izany no tena tokony hoe ho plasiny izay rehefa eny ambony vilia eny. Hitantsika tsara angamba ny fomba, izany hoe ny fomba fipetrarany laha hoe mbola tsy sakafo iny ianao fa le mbola le manao couvert iny, dia somary hoe mitsotra iny izy, dia amin'iny mbola tsy nampiasaina, dia mety tsara ilay fomba fipetrany, fa rehefa eo ambony vilia izany hoe rehefa ampiasainao dia tsy atao manondro mankany amin'ny olona any fa atao mitsivalana izay fourchette sy ny sotro izay. Dia ny farany amaranako anazy, rehefa any amin'ny toeram-pisakafoanana ianao dia tsy maintsy mahazo an'ireny atao hoe mosoarana ny serviette izay ampiasaina ireny, dia misy dikany ihany koa izy ireny ny any an-trano, mety hoe ankavitsiana no zatra mampiasa azy io, fa rehefa any amin'ny toeram-pisakafoanana ianao indrindra hoe any aminatina restaurant dia tsy maintsy hoe mamisy any ireny foana. Dia misy no mizatra hoe hoentina mody izy inona hoe amafanao, tsy haiko hoe amafanao izay ny sasany moa rehefa hoe rehefa misakafo dia raha ohatra hoe misy tsy tafiditra ao anatin'ny vava fa mety hoe makeny amin'ny akanjo, dia iny no amafana anazy. Tsy dia izay loatra ny asan'izy iny fa mialohany sy aoriany'ny sakafo ianao dia tokony hoe iny no ifafanao ny molotra anao, izany hoe mialohan'ny sakafo sy aorianan'ny sakafo, dia izay no fampiasana anazy iny, fa tsy natao hoe hoentina mody izy inona hoe amafanany mety hoe vera eny amin'ny akanjo eny. Mila mahay miaina foana, mila manana n'izay hoe fahaiza miaina izay naiza misy anao.

Ny tena maranana anazy a de rehefa hoe miditra any anatin'ny toeram-pisakafoanana anankiray moa ianao de tsy maintsy hoe matetika tsy hoe ianao rery fa tsy maintsy misy hoe mpinamana, mety hoe fianakaviana, mety hoe mpiray tapo no miaraka mandeha any amin'izay toeram-pisakafoanana izay. De rehefa somary maromaro moa zany no atao hoe miaraka ao anatin'izay a de tsy voatery ho samandoa ny laniny a ny volany tiana resahana eto fa tsy maintsy hoe ny anankiray ihany no zany hoe tsy maintsy misy anankiray no misarika hoe andaotsika mba hisakafo ato, andaotsika mba ho ato, manao gote kely a, de tsy maintsy hoe izy no andohan'izay vola izay. De mahaiza mankasitraka ho an'ireo izay mpikarakara aloha zany, na ny ala vola ianao de mahaiza foana mankasitraka ho an'ny mpikarakaranao nandray anao tao a, de ny fisaorana ihany ko an'izay hoe nandohan'izay vola izay. Misy ny manao fahazarana be hoe mety hoe indray aman-dreninao nitondranao tao anatin'izay toeram-pisakafoanana izay, de va iny moa zany efa mahazatra fa apetrao foana ilay hoe misaotra ny fisaorana satria anisany hoe fahaiza miaina sy fahalalam-pomba ihany koa izay rehefa sendra hoe misy olona mitondra anao amina toeram-pisakafoanana anankiray. Mahaiza misaotra de mahaiza mankasitraka ihany koa. Atreo ary no azoko ny resahana no zaraina indray mahakasika an'izay a tamin'itya atoandro ny zoma ity, zoma magnifika, zoma mahafinaritra ihany koa. Mety misy anoany zao fampotoana hoe ndahora rivana hoe ndahora rehefa avy eo hiaraka isakafo a de ilaina ireny torohevitra majinijinika ireny. De mankasitraka ozy izy a ny ao anatin'izay a fanarahnao foanafoana moa zany ny onjapeo sofia toizana ao anatin'ny mozika ny farahantsika arany a latsaka efatra minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo raha atoandro a rehefa avy eo de manaraka ny doka sy filazana mozika anankiray ngambany de manaraka n'izay doka sy filazana izay rehefa avy eo.

0: Lucas Filajan e domni Radio Sofia.
1: Once you get Fenaratu,
2: two Sairan and Tune Nofa, if a tongue Tom Tikini Biope Lamada, Nibiope Lamada, Devata Rufukatamar, Twini Pomaraji, Zenafataran Biope Lamada, Ajai, one new Lamanana Uranam Nitusta, Yoyankuni Nectar 50 par Paris, Zetita Fatiomi Biope Lamada Iriranch, Natawa New Lam Mistia Bet, Tatunyakur Fukatafanalana Toka Sinskiar, Wandro Zemanir Nialam Zanj, Niproteina Sini et Memoire, Arni Temancer, Miskuni Fana Footmanala Au, Arni mapanir vul sula, sin maska mana tsuta vul, arni crema sin savun fana tuvana tare sim, wan vivav tatsaza, sin le lamana na ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yan reinoni piope lamada, contact 03415-816-04.
3: Tien, fofau peki fiaran gyase.
4: Irina Marna, tena mamila ni kuwa bahanga tatrakun tet kiasaku.
3: Fumba kusa na fanya na hasundiyo.
4: Non lokasyo afe kopsyo ta san pret matakas kiara pang popular. Afte hapia sa kopya chan tova na ilaiku. Sa thalok skel kel. Reva fitan fe fanarana te afa kafti ki te lasa tup niyahu.
3: Fiara yan venu azum sani.
4: Tom pila, moto, quad, pano solar, grup elektrosen. Tova pamblenar ni tanga masam ya farak sa ilainau.
3: Kai fe ya kuza ni avaka masun ftova na ilaiku.
4: Eka, teno saim hisi. Fa wa yangau.
3: Iruson ni masi fu pret Madagascar pon populaire marine na ya masava waska. Uruson tan momba ni utultiure.
4: Miara kam loka so afe kop sota san pret Madagascar pon populaire. Ape sa te san ftova na ilainau. De lo afskel keli. Artile fa fun.
5: Pret Madagascar pon populaire. Là où vos ambitions rayonnent.
6: Maifana shoot, fliran piana sa, manuhana nawana ya. Manum kantelo kusha kacham tel no fomre namro pulshrua rif, minjama fulon pret matakaskara pong populaire. Hara raute shana pula, maptula kaka. Tisha, mandesha kwanzaram tombola, famet haputiam nawa, hacham ruotap chishariara fantania nao, amfaptirana pianas. Serium romashi fo pret matakaskara pong populaire, armon fepe chapi. Maifana shoot, tiran piana sa manuhana nawa na ya
7: ENI
8: École nationale d'informatique
7: efa misokatra ny fisoratana anarana ifaninanana otaona voalohany ao amin'ny ENI amin'ireto mention telo ireto mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S C D Art technique industrielle, génie civil, Isaïtanan parcours.
8: Ingénierie logicielle et système d'information. Ingénierie des systèmes et réseaux informatiques. Arni ingénierie des systèmes d'information intégrés.
7: Ni mention intelligence artificielle. Isaïtanan licence scientifique. Aïtanan de parcours ret.
8: Gouvernance ingénierie des données. SNI, objets connectés, cybersécurité.
7: Et qu'on y mention expertise digitale. Mis un parcours.
8: Métier du digital. Isaïtanan pack à toute série. Arni otite des systèmes d'information. Ou en équise manana licence scientifique.
7: Niviterana tanterana pifanana kous, yitam niro fartanien na manirana Madagascar, arium batrazaka se tirabe. Azatarari, fanfarum bifoul nivulana septembre en farafisuratananaran.
8: Arniena me foul si fidom me foul septembre kous, litatum fifananan.
7: Ramila fanazavana fanapen, manatuna vantan enem e nitanabofinaranzu.
8: Nadjit Dunchan Kal, ENI.mg.
7: Page Facebook, ENI, École nationale d'informatique.
8: Nadjon Laranat, 038-96-566-96.
7: 038-96-566-96. ENI,
8: École ingénieuse et pépinière des études informaticiennes.
9: Mitady terapia fananarakasa ve ianao?
10: Tianao manano avinao?
9: Te ho piasa mendrika, miavaka, amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny, sy ny fisakafoanana, na ihany koa te hiasa ho anao manokana?
10: Alarô tiara, fa tiana nandrasanao ny École Hôtelière La Rizière dia mikarakara journée porte ouverte na farafarana misokatra ny
9: asabotsy 20 septembre 26 arivo. Manomboka amin'ny 6 ora maraina
10: eny Tady Fianarantsoa.
9: Fotoana iray izay hahafantaranao ireo asa tao amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana ary ny tolotra rehetra misy eo amin'ny Sekoly La Rizière.
10: Izy koa ny fionana mivantana amin'ireo mpianatra sy mpampianatra ary ny fitsidihana ny toeram-piofanana manontolo.
11: Safidioara la Rizière.
12: Sekoly fampiafanana manara-penitra amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy fisakafoanana. Azahoana ny mari-pahaizana BTS ho an'ny réceptionniste.
9: Ny CAP ho an'ny amin'ny cuisine sy ny restauration ary ny CFF ho an'ny amin'ny hébergement. Misokatra aminio ihany koa ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 7/2.
13: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
14: Inter Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, des manambocha clé télécommande en duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rixton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni télécommande en fiarano, des manantunani Inter Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Inter Center en Pazambaza,
15: Fafampoana ho atrany. Manatona ny magasin Inter Center Pasambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fafampoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarana antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongava eny toerana e.
14: Shop 103 Center en Pasambaza ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancay, anniversaire, baptême masinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en Pasambaza. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny boketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en Pasambaza.
15: Anjarantsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Inter Center ampitan'ny station Galana Pasambaza. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci magasin Inter Center.
16: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.

Ireto indray ny farmasia de carte hitovy anaratsoa hatramin'ny rapitso faharoambe folo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Farmasia Soava Anjoma, Farmasia Soava Anjoma, telefone 033 64 229 50, 033 64 229 50. Manampy an'izay ny farmasia Ezaka ambanin'ny lycée, Farmasia Ezaka ambanin'ny lycée, telefone 032 02 146 35, 032 02 146 35. Dia mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: L'intégrale est à 5h FM, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 103 FM.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: La rentrée des classes est juste incroyable avec Canal+. Il y en aura pour toute la famille. Vivez la reprise de foot avec l'UEFA Champions League et d'autres championnats européens tels que la Premier League, le rugby avec le Top 14 et bien d'autres encore. Découvrez Tilazine, votre nouvelle série émouvante sur Novegas, ainsi que Liaison Interdite sur Novelas Plus. Côté cinéma, les films Événements, La Femme de Ménage et Apollo Has Fallen débarquent sur Canal+. N'attendez plus. Pour 50 000 arrières seulement, profitez de la formule Access avec le décodeur et l'installation offerte.
3: Here we go. Okay. One, two, three, four.
4: Mahiri telom telopolo minitra ny amin'ny iray ora tolakandro ny fandarana tegrala moa zany iny natolotranao teo iny zaho izay ilay mpanakantontsika teo iny sombotsombony tao anatin'ny mozika nafantarana azy ireny naroso ireny dia mankasitraka hatrany ny amin'ny fanarahanao tsy mitsahatra moa zany manjoy ny onjapeo sofy dia iny ihany koa ny namaranako ny fiarahana taminao tamin'nyity maraina mankaty amin'ny tolakandro ny zoma ka mifolo ny volana septambra taona eny ambyroapolo ambyroa arivo ity anjama efa noho niaraka taminao teo izay dia mampanantenanao ihany koa fa mbola finaritra noho izay nafina fafinaretana nyrahako taminao izay ny fiarahanao amin'ny onjapeo sofia amin'izao fitohizany tolakandro ny zoma izao tsy adino ihany koa fa rehefa ny amin'izao raha tolakandro any dia anaraka indray ny fandarana enoy ny feony isika dia mpanantena ozy izy hafafinaritra foana ny fiarahanao amin'ny radio televizion sofia dia mirasoa indray ara dia mirary fitohizany ity tolakandro ny zoma ty hafinaritra ny mandretrarehetra indrindraindray ihany koa ny fiatrehana ny ity faraparany herinandro ity hafinaritra ho an'ny rehetrarehetra miaraka amin'ny radio televizion sofia veloma vetivety ary dia ho amin'ny rapitso tolakandro indray miaraka aminao anatin'ny fandarana nosainnao ve veloma vetivety ary

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, miantsoufona, yé, mistouz, katouopé, avion miorange, ah, tsara 90, zat seriboria, ma vita miantsou, ma vitinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro pulpura fen toulsa.
2: Atsuni katsa 44 etoile 90 na,
1: manatouna reo pfarta crédit orange anampianao, am fitirana m toulsa. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivoriary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao. RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandy efatrambolopolo ora amin'ny efatrambolopolo ora.
3: Mizara faliana ho anao.
5: Henu feu.
6: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
5: Henu feu.
6: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
5: Henu feu. Henu feu.

aoka ho mahatokatra amin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroponi nahitra fiainana. Apokalipsy toko faharoa andiny fahafolo bi.

0: Akory aby, mbola ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino, manaraka tsy tapaka ny fandarana eny ny feony. Totosainy sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornely no manolotra ny fandarana miara-manatontosa Rakotonaina Falson Jarsin. Ny tanora mahatoky izay indray no lohahevitra vaovao hoentina amintsika mpiaino amin'ity herinandro vaovao ity. Ohatrany ahoana izany hoe tanora mahatoky izany? Inona ny tombontsoa hoentin'izany eo amin'ny fiainan'ny tanora anankiray? Izay no andeha ho voaboasantsika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora izay vahintsika eto. Tsy iza moa izany fa ny pastora Radosoa Sitrakiny Aina, Toniany Katelem na Kristiana tanora loterana malagasy. Eo anivony sinodam-paritany Toamasina. Dia faly miarahabanao ray aman-dreny pastora, mankasitraka anao indrindra tompoko manaiky ny vahiny eto amin'izao fandarantsika izao.
1: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, raha isy izany tarifanay masono, Andriamanitra be fitiavana sy be famindrampo, ianao misaotra anao fa omenao ity fotoana ity ahafahana miresaka amin'ny tanora manerana izao tontolo izao ny amin'izany toetra mahatoky izany. Araka izay ampianaranao tao amin'ny boky Apokalipsy ny hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia homenanao ny zatra-boninahitra fiainana. Ka dia izany tanora mahatoky izany no resanay amin'n'ity fandaharana ity. Apetraka eo ampelatananao ary mba hahaizana manovy lesona avy aminao hoentinay miaina sy miatrika ny fiainam-pahatanoranay. Amin'ny anaran'i Jesosy manan-kery avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Voalohateny ry havana dia faly miarabantsika rehetra izay miaino ny onjapeo na iza na iza toerana misy anareo. Faharoa manaraka izany dia mankasitraka ny feon'ny filazantsara izay nanasanay manokana hanananjara amin'ny firesadresahana makasika ny fiainan'ny tanora, ka resahana amin'izany ny hoe ny tanora mahatoky. Ny mitondra ny fanazavana dia ny pastora Radosoa Sitrakiny Aina, Toniany Kristiana tanora loterana malagasy, sinodam-paritany Toamasina. Raha miresaka hoe mahatoky isika dia ilazantsaona azy ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahafolo tapany B no entintsika mihainga iresahana an'izany. Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo dia ny tapany faharoa. Toy izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny zatra-boninahitra fiainana. Amen. Ny teny hoe mahatoky dia midika hoe azo itokisana, tsy miovaova, marina amin'ny fanekena sy ny fifanarahana izay atao. Ny mahatoky izany dia tsy hafa fa maneho tsy fivadiana sy fikirizana ifikitra amin'ny zavatra iray na olona iray, na dia eo aza ny fahasarotana sy ny fakapanahy mianjady amin'izany. Ara-baiboly, ny fahatokiana dia manana lafiny anakiroto izao: ilay toetra mahatoky na tsy mivadika amin'Andriamanitra; faharoa dia ilay toetra an'Andriamanitra mahatoky izay tsy mivadika amin'ny fanekena izay ataony sy ny fifandraisany amin'ny olombelona. Reto misy lafinjavatra iresahan'ny baiboly amin'izany fahatokiana izany na mahatoky izany. Ny fahatokiana an'Andriamanitra voalohany, izany dia midika hoe matoky sy miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Mino ny fitiavany, mino ny fikarakarany, resy lahatra fa izy no anton'ny fiainana. Ohatra amin'izany izay anehoana ny fahatokiana lehibe dia ny finoany Abrahama an'Andriamanitra araka ny Genesisy toko fahadimambifolo andininy fahaenina. Faharoa manaraka izany, mahatoky ihany koa dia iresahana ny fahatokiana amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany dia midika hoe miaina mifanaraka amin'ny baiboly sy ny fampianarana ary manaiky fa marina sy azo ampiarina eo amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo, ny fahatokiana amin'ny olona. Izany indray dia midika hoe tsy mivady amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, mitana ny teny nomena, manatanteraka ny fampanantenana, maneho fitiavana sy fanohanana. Fahaefatra, ny fahatokiana amin'ny fanompoana, izany hoe mahatoky amin'ny asa fanompoana. Izany indray dia midika hoe mahatanteraka ampahavitrihana sy ampitiavana, ampahatsorana, ampanetretena ny andraikitra izay apetraky ny Jesosy aminao, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny sambana sy amin'izay toerana rehetra ametrahananao. Inona ary ny tombontsoa azo ny olona matoky. Ny tombontsoa voalohany azo ny olona matoky dia ny fifandraisana matanjaka. Ny toetra mahatoky dia miteraka fahatokisan'ny olona izany olona mahatoky izany ka manorina fitokisana amin'iny olona iny ny manodidina azy. Na ny ray aman-dreniny io, na ny namany io, na ny tanora namany io dia mahatoky na mametraka ny fitokisana tanteraka amin'izany olona izany. Rehefa fantatry ny olona fa azo antoka ianao, na azo hitokisana ianao, na olona mahatoky ianao, dia vonona kokoa izy ny hifandray sy hifanerasera aminao. Ity voambolana mahatoky de matetika mifangaro amin'ny matoky. Ny mahatoky dia toetra, fa ny matoky kosa dia asa ataon'ny olona anankiray izay mitoky amin'izay tokiny. Fa ny mahatoky dia toetran'ny olona azo iankinana sy azo hametrahany zavatra anankiray. Araka izany, ny tombony ihany koa amin'izany olona mahatoky izany dia tonga manana fifandraisana tsara sy maharitra amin'ny namany izy. Tonga mankasitraka izay atao ny namany. Tsy misalasala, mametraka zavatra aminy ny namany. Ary izany tsy fisalasalana izany, izany fametrahana ndraiky tamin'izany dia tonga mampitombo ny fahaiza-manao na ny experience ananan'ny olona mahatoky. Ny olona mahatoky ihany koa dia manana fifandraisana tsara amin'ny fianakaviana, ka na miatrika olana izy amin'izay zavatsarotra atreny dia tonga mpanampy azy ireo fianakaviana azy ireo amin'ny zavatra mety ho sarotra atreny. Miteraka fahombiazana eo amin'ny fiainana ihany koa ny toetra mahatoky. Fahombiazana eo amin'ny fianarana. Ny tanora mahatoky dia matetika mahomby eo amin'ny fianarana satria mahavita mifantoka amin'izay asa ampanaovina azy. Mahavita an'ireo entimody na devoir à la maison, mahavita mianatra lesona, mahavita mitadidy ireo raikim-pony na formule izay tokony atao satria fa toetra ny mahatoky, ka izay asainao tadidiana, asainao ianarana dia hainy tokoa izany, ka dia miteraka fahombiazana eo amin'ny fianarana. Izany fahombiazana fianarana izany dia manamora ny fahafahany amin'ny fahazahoana asa mifamatotra ireo. Ny mpampiasa dia mitady mandrakariva mpiasa mahatoky. Manaraka izany, ny olona mahatoky dia mahay mitantana tsara ny andraikitra izay apetraka aminy. Ny fahatokiana dia manampy ny tanora hitantana tsara na mbola any an-tsekoly izy, na eo amin'ny sehatry ny asa izy, na amin'ny fiarahamonina. Akoatrin'ireo rehetra ireo dia misy ihany koa ny fampandrosoana manokana izay ateraka izany toetra mahatoky izany. Ny olona mahatoky dia mihamitombo amin'ny fahatokisan-tena amin'ny lafiny tsara. Rehefa mahatsapa ny tanora anankiray fa mahatoky izy dia na ny tenany aza dia atokisany, ka amin'izay zavatra rehetra asaina atao napetraka aminy dia efa voavali ny tenany avy an-trano, na ho tanteraka n'izany na tsy ho tanteraka, na ho vitany atsakany sandavany izany na tsy ho vitany atsakany sandavany, satria mahatoky izy ary mahatoky manana fitokiana amin'ny tenany ihany koa izy vokatra izany toetra mahatoky ananany izany. Tonga mpanajatena ny tanora mahatoky. Ny fahatokiana dia mitarika eo amin'ny fanajana ny tena sy ny fanajana ny hafa ihany koa. Ary izany fanajana izany dia miteraka fiadanam-po. Ka ny tanora mahatoky izany dia matetika manana fiadanam-po satria tsy manana zavatra hafenina izy ireo, ary tsy mba manatahotra ho tratra amin'ny alaingana amin'izay ratsy ataony satria marina sy azo hitokisana izay rehetra ataony. Ka dia tena tombontsoa lehibe ho an'ny tanora ny fananana izany toetra mahatoky izany. Tsy vitan'izany ihany fa mahatsara laza ny toetra mahatoky. Mahatsara laza satria tsy maintsy miely eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny manodidina hoe iranona iny tanora tahaka an'izao iny dia manana toetra tahaka an'izao izay azo hitokisana, manana toetra tsara, matehidera, azo anankinany zavatra, tanterany avokoa izay zavatra napetraka taminy. Dia tsara laza amin'izany izy. Ny tanora mahatoky dia ataony olona ohatra tsara ho an'ny namany, ho an'ny manodidina azy. Raha fehezina izany, ny toetra mahatoky ananan'ny tanora dia tena sarobidy, afaka mitondra tombony maro ho an'ny tenany, ho an'ny manodidina azy ihany koa. Raha tsara toy izany ary ny tombontsoa amin'izany toetra mahatoky izany, ahoana no fomba atao, na inona no zavatra atao mba hahafahana mitoetra ho mahatoky? Ny fitoeranao mahatoky dia mitaky ezaka sy fikirizana. Ireto a misy dingana vitsivitsy azo arahina amin'izany. Voalohany, fantaro ny soatoavina. Inona ny zava-dehibe aminao? Ny fahafantaranao izany zava-dehibe aminao izany na ny soatoavina izany dia anampy anao handray fanapaha-kevitra mifanaraka amin'izany ary hijanonanao mahatoky. Ka na inona na inona ataonao dia miverina ao an-tsainao mandrakariva ny fanontaniana hoe inona no zava-dehibe. Raha manao asa anakiray ianao, inona ny zava-dehibe aminao? Fahataterahan'ny asa sa ny vola ho azo amin'ny asa sa ny vokatra zany asa ataonao zany? Ny fametrahanao an'io loha laharana na priorité io, na fametrahanao an'izany soatoavina zany anampy anao hitoetra ho mahatoky. Ka amin'izany fotoana zany de tsy ho voarebireby na tsy ho voelingelina zay mety ho endriky ny fakapanahy mandalo amin'ny fanatanterahanao asa anankiray ianao, satria mifantoka sy mibanjina amin'ny soatoavina na izay heverinao ho zava-dehibe amin'ny fanatanterahanao asa anankiray io. Dia mianara manomboka izao, de mianara manoratra an'izany soraty, ataovy ho taridalana ho anao mihitsy a hoe ity no zava-dehibe amiko, izao ny zava-dehibe amiko. Faharoa manaraka izany, miezaka ho maro toetra. Lazao ny marina na de sarotra azy zany, ny langa na de kely aza de mety animba ny fitokisana. Fa ny fahamarinana de fototry ny fahatokiana. Ka ny hoe maro toerana zany dia miatomboka amin'ny fahaizanao milaza ny marina amin'izay atao, ny fizaranao amin'ny teniny marina amin'izay atao, mampitoetra anao manana an'izany toetra mahatoky izany. Eo anatrehan'izany dia tandremo ary aza manao zavatra miafinafina izany. Fa ny fitondrantena miafina na ny asa miafina izay atao na izay rehetra atao amin'ny maizimaizina dia hiteraka fisalasalana sy fanombana na fahatokiana. Fahatelo, mahaiza mitana ny teny nomena. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny fitoerana mahatoky ihany koa ny fahaizana mitana ny teny mena, na dia heverina ho zavatra kely na fampanantenana kely eny hatramin'ny fotoana aza zany. Rehefa miteny hoe amin'ny fito ny fotoana, mahaiza mitana an'izany amin'ny fito koa. Nampanantena ianao ho an'ny namanao fa hanome zavatra tahaka an'izao amin'ny fotoana tahaka an'izao, mahaiza mitana an'izany teny nomena izany. Raha mampanantena zavatra anankiray ianao dia tanterao arak'izay nampanantenanao azy izany zavatra izany, na dia zavatra kely azy. Aza mitady fialantsiny tsy hatanteraka an'izany zavatra nampanantenana izany, fa manampy anao hitoetra ho mahatoky izany. Raha tsy afaka manatanteraka ny teny nomena ianao dia aza avao mialoha ary mialatsiny ny amin'izay antony mety tsy hatanteraka an'izany, mba tsy ho amin'ny fotoana izay iandrasana anao izay vao hoe tsy tanteraka ilay fampanantenana izay natao, ka dia miteraka fahasahiranana amin'ny fahaizana mahatoky anao izany. Fahaefatra, aoka ho azo hitokiana na amin'ny kely indrindra na amin'ny lehibe indrindra ianao. Ny fomba hanatanterana an'izany dia izao, ataovy izay zavatra andrasana aminao, na andrasan'ny fiarahamonina aminao, na andrasan'ny tenanao aminao, na andrasan'ny ankohonanao aminao. Ataovy izay zavatra andrasana aminao. Raha omena andraikitra ianao dia ataovy ampahavitrihana sy ampahatokiana izany. Manaraka izany, aoka ho olona azo antoka ianao. Rehefa mila anao ny olona dia aoka ianao haneo fa azo antoka amin'izany. Raha hampitanana vola ianao, aoka ianao azo antoka amin'izany. Raha asena manda zavatra anankiray na misy zavatra lavina na zavatra tsekena eo amin'ny fiarahamonina zay mametraka anao, aoka ianao hijoro amin'izany, mba tsy hoe rehefa amin'ny fotoana fo ihany no hitoeranao matoky, fa rehefa mandeha ny fotoana na miasarotra ny fiainana dia hivady amin'izany ray ianao. Fahadimy ao anatin'izay fomba atao hitoeranao matoky izay ihany koa dia ny fahaizana maneho fanajana. Aoka ho tsara fanahy sy manaja ny hafa ianao. Ny fanajana dia maneho fa miahy ny fihetsepon'ny hafa ianao. Aoka ianao hiaino tsara rehefa misy olona miresaka aminao, ary mamaly ampitiavana izany, fa izany dia mampiseho fa manome lanja ny hevitry ny hafa ianao, ka dia heverina olona mahatoky tokoa. Fahaenina izay anisan'ny toetra sarotra ihany kanefa tena toetra ny olona mahatoky dia izao, mahay mialatsiny rehefa diso. Mahay mialatsiny rehefa diso. Rehefa manao fahadisoana ianao dia ekeo izany ary mialatsiny. Fa ny fahaizanao mialatsiny dia mampiseho fa vonona handray andraikitra amin'ny zavatra izay tokony atao ianao. Ny fahaizanao mialatsiny dia maneho fa resy lahatra tamin'izay tsy fetezana izany ianao, ka vonona hanarina an'izany. Dia izany no andrasan'ny fiarahamonina olona azo antoka tahaka an'izany. Satria tanora kristianina no resahana, satria fandaharana kristianina ihany koa no ifampiresahana eto. Anisan'ny zava-dehibe izay resahana ety amin'ny farany dia izao, ny hafahantsika mitoetra ho mahatoky dia ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Aoka ny tanora hazoto iaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa io ihany no mitahiry antsika sy mampianatra antsika hitoetra amin'izany toetra mahatoky izany, hijanona amin'izany mahatoky izany. Matetika anie ny mahatoky araka ny lazaiko teo dia mora ihany fa ilay mitoetra ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana araka izay ilazain'ny jaona azy amin'ity apokalipsy ity. Io no matetika mampisy fahasarotana. Ka mba hahafahana mitoetra amin'izany, toetra mahatoky hatramin'ny fahafatesana izany dia aoka iaina fiainam-bavaka, aoka iaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazotoa miaino, mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazotoa mivavaka ihany koa, mangataha fahendrena sy hery avy amin'Andriamanitra mba hitoetra ho mahatoky. Fa ny finoana dia afaka ho loharano kery sy hanoana antsika hitoetra amin'izany toetra mahatoky izany. Feny dia izao, ny fitoerana ho mahatoky dia dingana mitohy sy ianarana izy io. Tsy maintsy misy ezaka atao mba hiaina mifanaraka amin'ny soatoavina ary ianao izay tsara eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Tsarovy fa ny fahatokiana dia toetra sarobidy izay mitondra tombony maro dia maro anao eo amin'ny fiainanao. Ny fahaizanao mitoetra amin'izany, ny faratapony amin'izay ananantsika n'izany toetra izany dia ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Amaranako azy dia misy ireto tantara fohifohy ireto a anakitelo, karazany tantara anakitelo izay resahiko amin'izany tanora mahatoky izany. Voalohany, tao amina toeram-piasana anankiray dia mitady mpiasa ity tompony orinasa ity. Orinasa matanjaka teo amin'ny toerana izany. Mitady mpiasa iray izy ka rehefa natao ny offre d'emploi-na ny fampilazany amin'izany fitadiavana asa izany dia maro ny olona niazakazaka nandefa ny dossier mba hifaninana hahazo izany toerana izany, satria toerana tsara, toerana orinasa tsara, asa tsara, karama ihany koa, dia maro ny olona nifaninana eo amin'izany toerana izany. Rehefa natao ny fifanitsanana maro samihafa teo amin'ny fijerena ny diplôma sy ny experiensa sy ny fahaiza manao maro isan-karazany, dia olondroa sisa no tavela hiatrika ny fifaninanana amin'ilay toerana anankiray. Ireto roalahy reto dia tena mitovy ny maripahaizana, ny diplôma na ny fianarana izay ny lalovina. Ireto roalahy reto dia nitovy ihany koa ny eksperiensa na izay efa natrehan'ny arakasa teo amin'ny fiainany na ny taona izay natrehan'ny asa. Ireto roalahy reto tamin'ny testa izay natao aminy tamin'ny fahaizana fiteny vahiny sy fiteny maro samihafa sy ny fitapapahaiziny isan-karazany dia tena mitovy sahiratsaina teo anatrehan'izany mpampiasa hoe izy amin'izy roalahy reto no raisina ho mpiasa. Dia tonga tao an-tsainy ilay mpampiasa ny zavatra ataony teo anatrehan'izay isafitianana azy roalahy. Nampiantso azy roalahy ny be tompony orinasa. Dia izao no nataony: ity misy voankatsaka anankiray na tsakotsako ny faritra hafa miteny azy, samy omena ray amin'ity ianareo mirahalahy ka andeha hamboly sy karakara n'ity katsaka ity. Ambolenareo izy tia afaka ray volana dia iverina eto ianareo a hitondra ny vokatra. Dia fifananana moka dia samy nandray izy roalahy dia samy ny karakara tsara n'izany, samy namboly, samy nampiasa ny fahaizany amin'izay mety ho karazany zezika mahavokatra tsara azy, samy nampiasa n'izay fahaizany rehetra nahandro aman'alinany amin'ny fanondrana sy fikarakarana n'izany katsaka izany azahoana n'ilay vokatra tsara. Samy niezaka, nandeha ny herinandro mbola tsy nisy voa, tsy mbola nisy nitsimoka, mbola tsy nisy naniry ilay katsaka. Dia samy gaga teo izy roalahy, tsy mifankahita toerana izy fa samy amin'ny toerana samy hafa. Teo anatrehan'izany ny ray voalohany dia nieritreritra hoe tena tsy haniry ity fa aleo aho hijery masomboly hafa na katsaka hafa na tsakotsako hafa ho amboleko, ary fantenako an'ilay masomboly tena tsara mihitsy a mba ho tratrako ihany ilay ray volana hanehona n'ilay vokatra. Fa ilay ray kosa te ho anankilany dia nanoy an-trano ny fikarakarana n'ilay katsaka na dia tsy namoa aza izany. Dia rehefa nosoloan'ilay ray voalohany ilay katsaka iny tokoa fa herinandro efa tena naniry, feno ny ray volana efa tena ny roborobo tsara sy maitso mavana ilay katsaka izay nambolen'ilay raila voalohany ity. Ny andray kosa dia tsy akilany dia tsy nisy vokatra. Ampitrary ny ray volana tsy maintsy iverina any mpampiasa izy ireo. Dia efa tamin'ny fifaliana no nandehana ny ray izay naniry tsara ilay katsaka. Ha, ho faly ny mpampiasa amin'ity fa io fa tena tsara.

ny voaray miasa de ity anankiray zay tsy naniry ity, ity anankiray zay tsy naniry ity ny voaray miasa. Ny antony de zao, eny katsaka nomeko anareo iny de katsaka efa napangotrahina, efa napandevezina, ka tsy tokony haniry. Fa matony ianao ty naniry a, efa nosoloanao, ka tsy mahatoky ianao zany dia tsy mahazo amin'ny asa. Ary dia teo izy vao natsapa fa ramba na tokony nitoetra mahatoky na mety nahazo lay asa ihany. Teo koa ilay vao natsapa hoe soa ihany fa nitoetra mahatoky ka nahazo amin'ilay asa, fa raha nanolona nanova amin'izay nomena zany de tsy nahazo. Ka dia endrika ny ahoana izany tantara izany amin'ny mahasarobidy ny fitoerana ho mahatoky. Ny tantara iray faharoa makasika an'izany toetra mahatoky izany de tantara mety efa hitatsika ihany any amin'ny tambazotra serasera any, makasika an'ity lehilahy anankiray izay mpanamboatra trano no asany. Ka rehefa natsiaro ho lehibe izy efa tokony tsy mahavita ny asa ntsony de nangataka tamin'ny mpampiasa azy ny mba hijanony, mba mangataka aho mba ho retirety amin'izay amin'ity asa fanaovatrano izay nametrahanao ty fa efa lehibe a. De ho le mpampiasa taminy mba mangataka ary aho e, mba mangataka aminao a enim-bolana, izay sisy nangatahako aminao a, ka aorinany enim-bolana dia avelako ianao andeha amin'ny fisondronony izany na retraite. Ka izao ny angatahako aminao amin'ny fotoana enim-bolana io a, mba hanamboary trano anankiray farany a, mba hiangavy aminao hanamboatra trano. Dia ireto ny vola anaovanao an'izany trano izany a, mba jereo zay plan tena mahatsara azy a, ny endrika an'ilay izy a, tia ny vola ao ampiasaina amin'izany a, mba ataovy zay avidana azy ao anatin'ny enim-bolana io a, dia afaka atao mijano retraite amin'izay ianao zany. De nekeny mpipiasa ity ny fangatahan'ilay mpampiasa, eny aroa izy fa ho tanterahako ihany ny fikasahanao a, fa hoekeko fa enim-bolana. Fa nefa kosa aho mangataka aminao raha vitako alohany enim-bolana izany a, de rehefa vita ty trano ty de mba hijanona. Eny ny mpampiasa, rehefa nampanaovina azy ny trano satria ny tonga de ny vola nomena azy, de inona nataony? Ny vidy an'izay fitaovana ratsy kalitao izy tamin'ny fanaovana ny trano, satria eritreritra izy hoe efa hijanona, efa hisotroronono dia mba ho alaiko ny ampahany amin'ny vola sasany ka le fitaovana mora vidy no hovidiko amin'ity. Rehefa nanao ny asa ihany koa izy de tsy tahaka an'izay fomba fiasany hatramin'izay, fa efa maika hijanona amin'le retraite izy, mpiasan'ireo vola zay nalainy tamin'ilay tokony hanaovany trano de nataony koropaka arak'izay naharatsy azy ilay trano, nataony koropaka telo volana de io fa vita ny trano. Ka de natolotra ny an'ilay tompony ilay mpampiasa ny lakile ny trano zay namboarina, ty tompoko fa vita soma tsara ny trano zay nampanaovanao a, mba tsofirano amin'izay a ho retraity. De hoy ilay mpampiasa taminy, misaotra betsaka anao ny amin'izay nataonao, fa izao satria de tena nahafa-po any asanao dra zay ny arahantsika tato izay a, indro atolotro anao ilay trano zay namboarinao a, mariky ny fisaorako anao. Ka de ti averiko aminao ny lakile. Teo vao nilatsanenina ilay mpanao trano satria fantany fa trano tsy haharitra io, trano tamin'ny fitaovana ratsy no nividiny tao, trano izay natao nizara fa vita io nataony io, ka mety tsy ho ampy iroa volana ipetrahana amin'izany trano zany izy de mety efa izy fiatraikana izy fahasimbana. Nanenina mafy tao anatiny izy noninina no nitoetra tsy mahatoky izay nananany. Ny tantara fahatelo farany resahana an'izany toetra mahatoky izany dia tantara anankiray tany na sekoly tany izy ity. Rehefa ho tonga ny fotoana fanalana ny fanadinana de mila karatra ny mpianatra, sy karatra zay ho asiana sary tapaka, karatra zay ho asiana sary tapaka dia ifampiraraha tamin'ny toerana mpaka sary ny taleny sekoly, ifampiraraha tamin'ny toerana mpaka sary ny taleny sekoly. Ka de niangavy hoe mba mangataka fihenam-bidy ho an'ireto mpianatra, efa mpianatra maro no ho alaina sary tapaka, ka mba mangataka fihenam-bidy a ho an'ny mpianatra. De nanaiky an'izany lay mpaka sary ka niteny hoe tsy maninona ary fa 500 ariary no vidiny sary tapaka omeko ny mpianatra ao noho ny amin'izay ny fangatahnao izany. Dia nisaotra ilay taleha, nisaotra tamin'izany. Nandeha ilay taleha dia nresaka tamin'ireo mpampianatra, teneny ny mpianatra reo fa makasary ka ny vidiny sary tapaka dia 1000 ariary hoy ny taleha sekoly, 1000 ariary. Na dia 500 ariary aza no azony tamin'ilay mpakasary dia tsy mahatoky izy, dia 1000 ariary no teneniny tamin'ny mpampianatra. Rehefa tonga koa ireo mpampianatra nyresaka tamin'ny mpianatra dia nilaza hoe teneno ny ray aman-drenareo fa akasary tapaka tsika ka 500 ariary ny vola hoentinareo hakana izany sary tapaka izany. Tonga koa ireo mpianatra dia nanato ny ray aman-dreny dia niteny tamin'ny ray aman-dreny, papa sy ny mamao, mamao akasary tapaka izahay ka vidy ny sary tapaka dia 2000.

0: dia nandeha ihany koa lay renim-pianakaviana de nandeha amin'ny lay raim-pianakaviana hoe ny zanatsika aka saritapaka ka mila vola 500 ariary ony akanany zany saritapaka izany. De inona ny zava-nisy anefa? Hay fantatry ilay raim-pianakaviana ilay olona zay maka sary satria mpifankalala.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 2 ora sasany tolakandro.

0: feony filazantsara LO 2 72 bis, Belege, Ampandrenantananarivo, boîte postale 3111 na antsoiny 034 98 502 62, nani 034 36 450 11, Facebook feony filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feony filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
5: Allô, allô, miantsou fona, yé, mistous, katouopé, avion orange, ah, ou tsara 90, zat seriboria, ma vita miantsou, ma anditnia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efa chambro kultura fen tools.
6: A tsuni 44.90 na,
5: manatuna reo pfarta kredi orange, anampianao, am ftirana mtools. Ao tsara zany, ao tsara 90, zato seriboriary antso adiny iray sasany.
7: Promo miampy internet samika hatramin'ny 24 ny volana septambra.
8: Orange eo anilanao.
9: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoana dia arahanao tamin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00.
10: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
11: Mandi Eva Chambrupulu, Ramieva Chambrupulu.
10: Mizara Falina Wanao.

0: Makatiaza, Takwambo Makatiana, Ehe.
1: Suvena sua fiana tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
2: Ny application BNI manolotra ora ho anao
3: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: fidira mpianatra. Mitombo promo ny fito hatramin'ny 30 septembre.
1: Araraty ny promo miavaka amin'ny kitombalika.
0: Ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mamahana finday.
1: Balika bonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny.
0: Ny era ho 15,000 ariary mipetra-bola voalohany.
1: Nidina 169,000 ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra.
0: Ny solar fanina kosa hatramin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny.
1: Ny era ho 25,000 ariary mipetra-bola voalohany.
0: 339,000 ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra.
1: Misy fiantohana roa taona.
0: Hitanao eny amin'ny astore sy ireo mpanjara mibalika rehetra.
1: Raha mila fanazavana fanampiny,
0: atsony 806.
1: Mibalika, mamiratra no avoko.
2: Miarabantsika rehetra izay manaraka ity FM 103 ity indray ny tenako amin'izao presi fotoana izao. Miaraka amin'ny vonona ianao dia zara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako anio, dia manasa anao indray anaraka izany ary indrindra ihany koa hoe ampiatra sy ampiasa izay fizarana entiko eto. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe xénophile. Efa maromaro ihany ny teny misy fil zay no jerentsika, fa tsara foana mahafantatra maromaro, dia andao ary jerentsika le izy. Xénophile, hotononiko aminao aloha ny fomba fanoratana ilay hoe xénophile, x e accent aigu n o P H I L E. Xénophile, X E accent aigu N O P H I L E. Ny atao hoe xénophile izany dia tsy inona akoriny fa hoe olona izay tia olona avy any ivelany, izany hoe raha toa kakasy ohatra ianao dia tia ny olona avy any ampitan-dranomasina, olona tia vazaha ohatra, izay zany eto, izany hoe olona tia olona tsy mitovy fiaviana aminy, izay zany atao hoe xénophile. Raha dikantsika miteny frantsay mahazatra antsika dia hoe qui aime les étrangers, izay zany ilay xénophile. Dia nom izy io, anarana izy io noho izany dia misy mpanoritra na article miaraka aminy. Dia ny article miaraka aminy ihany koa moa izany eto dia tsisy hoe ho féminin na ho masculin fa mety avokoa. Fa raha toa fotsiny ka hoe lehilahy ilay hoe tia étranger dia un xénophile na le xénophile. Raha toa indraika vehivavy ilay tia dia hoe une xénophile na la xénophile. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity hoe je pense que je suis une xénophile. Je pense que je suis une xénophile. Izay midika hoe mino aho fa mieritreritra hoe olona tia olona tsy mitovy fiaviana amiko ya ti. Dia eto izao ilay article au féminin indéterminé une no nampiasaintsika. Dia izay indray ny voambola anazoko nozarainao anao anio, mankasitraka anao nanarakatra ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
3: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez. DJ Sharp.
4: Sans froid et fait.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, mistouls, katouabe avec un orange. Ah, Sara 90, zat seriboria, ma vita miantsou, ma vitinia den rai sasan bezao, sad ma arsa, e fachambro pulpura fen tools.
1: Atsuni 444 etoile 90 na,
0: manatuna reo pfarta kredi orange anampianao, amf tiranam tools. Ah, tsar zany e. Ah, tsar 90, zat seriboriar antoa den rai sasan.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
2: Thank you.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
1: Orange. Allô, allô, miantso foana. Ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be izao. Sady maharitra 4 amby 20.

0: mora feno tolosa.
1: Antsoina 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90 zatsirivo ariary antso adiny iray sasany.
1: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
2: Orange eo anilanao.
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao.

Ye, zay koa ty anareo miaraba aloha amin'ity tolakandro miaraka amin'ny rena anareo efatra amin'ny roa tsika fa tsy ntsaky tentety fa tonga de mozika anao naroso ho antsika rehetrarehetra moa zany de tolakandro mahafinaritra irarina ho antsika rehetrarehetra.

da dia ihany ki zay libo karazana dio le mandia ambanin'le tady misy tady de mandia ambanin'iny zay limbo zay naraniny any amin'zareo any kokoa namana Elize hitako eto ny SMS nao ao tsara

0: ni varamene.
1: Zao a, io misy rano. Zay vatan-dehilahy. Ka mba vita mijoboka agnatin'ny rano sy lanin'ny vay. Mandrapahapisaky telo, omeko ny atsasaka ny fanagnako. Ary...

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yé, mis tous, katwopé avec mi orange. Ah, tsara 90, zat seriboria, ma vita mien tout, ma vitinia den ray sasan bezo, sat ma arsa, et fachambro pulpura fen tous.
2: Antsoina 44 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
3: promo miampy internet samika hatramin'ny 7 ny volana septambra
4: orange eo anilanao RTV Sofia mizara faliana ho anao Mandy, efatra amby roapolo ora. Mizara faliana ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Yo! Tu veux une giga bonne nouvelle? Avec la Fibroya, t'as maintenant plus de gigas pour plus de fun. Et oui, nous boostons tes gigas. T'as 400 gigas pour la fibre Go au lieu de 250 gigas. 1000 gigas pour la fibre Family. 2500 gigas pour la fibre Home. 5000 gigas pour la fibre Home Plus au lieu de 2000 gigas. Tout ça toujours au même prix. Et si FUP atteint, recharge à partir de 50 gigas sur recharge.yas.mg ou sur l'app Yas et moi. Offre soumise à condition. Rends-toi vite en Yastor.
2: Merabatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale
0: ny application BNI manolotra ora ho anao
3: amin'ny dimy ora arivo eto amin'ny radio sofia
2: raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratra zay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka zay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahona ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano ana makasitraka
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao
4: mandy 4000 amin'ny 4000
3: mizara faliana ho anao

Dia tafaraka amintsika indray ato anatin'ny fandarana inan'ny malaza ho an'ity tolakandro ny zoma faraka amin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity manantitra ny arava ho antsika rehetra dia manasa antsika anaraka izany hatramin'ny farany.

0: Tompom-piantsoana na tsy misy intsony ny fiangana miala eny amin'ny fasanykarana, tsy maintsy miainga ve ny moron'ankona ny taxi brosy. Eny amin'ny moron'ankona ny tompom-piantsonana ho an'ny RN7 sy ny RN2 foanany eo amin'ny fasanykarana. Nanao fanambarana ho an'ny mpanao gazety sy ho an'ireo mpampiasa ny fitanterana an-tanety hiazo ny lalam-pirenena fahafito Antananarivo Toliara sy ny lalam-pirenena faharoa Antananarivo Tomasina ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro Andrianavalona Ramanambola Herzo ny alakamisy 4 septambra 2024. Hiatra ihany koa ny ho an'izay tsy manaraka ireo fepetra vaovao, indrindra ireo fiara fitateram-bahoaka mbola mijanona na mampidina sy mampiakatra mpandeha eny amin'ny toerana voarara. Mifindra tanteraka eny amoron'ankona ny tompom-piantsonana teny amin'ny fasanykarana araka ny tapakana indrindra ny filankevitry ny governemanta ny alarobia lasa teo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fivarotana sy fanapartahana rongony mahery vaika na kokaina tao sambava. Olona telo no voasambotry ny groupe d'appui à la police judiciaire nany Gabagy tao sava noho ny resaka fivarotana sy fanapartahana rongony mahery vaika na kokaina. Kokaina milanja 2.5 grama sy vola mitentina 80 tapitrisa ariary no nongiazana. Nahiditra tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana io vola io araka ny fanapahan-kevitry ny tonia mpampanolalana satria azo tamin'ny fivarotana izany. Nahiditra mponja vonjimaika izy telo lahy ary mbola maro ny mety mbola ho ambadiky ny raharaha hoy ny COMGN satria efa tambazotra mihitsy izy ity fa tsy izy irery no tomponantoka amin'izao hoy ny commandement de la gendarmerie nationale ka dia itoy ny fanadiadiana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fikasana andoro fonja, fampamosirana vovofonja, fikambana jiolahy, firaisana tsikombakomba. Olona fito no nahiditra mponja raha voaroroy amina fikasana andoro ny fonja ny tsiafa ampandositra vovofonja sy firaisana tsikombakomba fanotohinana ny fandriam-pahalema ny fonja sy ny fiarahamonina ary ireo loham-piampangana efatra ireo hita tao anaty entan'ny kolonely Patrick Karakotomamonjy ny finday mirakitra ny feo sy ny afatra miafina ny fanaovany tamin'ny olona iray any ivelany. Io no fanapahan-kevitry ny fampanoavana momba ity raharaha ity. Ny 23 Aogositra 2024 no nokasaina anatanterahana ny fandorana sy famakiana ny fonjabe ny tiafa araka ny tatitra natao ny tonia ny fampanoavana sy ny lehibe ny fonja.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: filazom-pirenena ny Florajoelina manazava ny mpampanolalana ambony nisy fanadiadiana savaranando ny osikafana momba ny fomba nazahoan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina taratasy fanamarinana ny zom-pirenena malagasy ananany napetraky ny sampandraharahamisahana ny lalàna sy ny raharaha ara-pitsarana DLC eo anivon'ny birao ny praime ministra ny fitoriana tamin'ny 8 aogositra 2020 araka ny fanazavany bienvenue manjany mpampanolo lalàna ambony eo anivon'ny fitsarana ambony PGCA ao Antananarivo dia mikasika ny zom-pirenena frantsay ananany Andry Rajoelina sy ny vokadrany eo ambany vahoany lalàna mifehy ny zom-pirenena malagasy ity raharaha ity mametraka mazava io lalàna io fa very ho azy ny zom-pirenena malagasy raha vao mahazo pirenena hafa antsitrapo ny olom-pirenena malagasy iray efa ampitaona.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Tontolon'ny fampianarana ambony mpianatra malagasy telo no anohy fianarana ny Japon. Mpianatra malagasy tanora telo no miomana anohy ny fianarana ihany Japon noho ny vatsim-pianarana avy amin'ny Chika. Talohan'ny niangana izy ireo dia noraisiny masoivony Japon Andriamatoa Tojima izy ireo ho an'ny fihaonana ny fantoka tamin'ny lalan'ny fianarany sy ny tetikasa ho an'ny ho avy. Hiditra ao amin'ny oniversite ny Kyoto hisandratra tiavina andriana antenaina mba hanohy ny fianarana ambony indrindra PhD momba ny fambolena ao anatin'ny fandaranasa Agrinet. Iandry ny iaina Brian Cyril Razafiarson sy iaina Fehizoro Rasoanoavy kosa dia samy hanohy ny fianarany azona ny maropahaizana master ka ny iray ao amin'ny International University of Japan ary ny iray kosa ao amin'ny Université ny Hiroshima ao anatin'ny fandaranasa B Initiative. Izay ihany koa no inona ny malaza natolotra ao antsika tamin'n'ity zoma faharaikambinifolo ny volana septambra taona 2020 ity dia misaotra mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia ifanomezana fotoana ho amin'ny manaraka indray ny inona ny malaza fa ny fampalalamba vao kosa ifanomezana fotoana amintsika amin'ny 8:00
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
3: Mandy efatra 2020
2: Mizara faliana ho anao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Zampaimak, ny vidiny entana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais, ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatra ny 5 arivo ariary, dia mety azo hatramin'ny iray tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro.
2: M-Vol, miara-mandoa isan'andro.
3: ENI,
4: École Nationale d'Informatique,
3: efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours.
4: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
3: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana ny reto parcours reto.
4: Gouvernance ingénierie des données sy ny objets connectés cybersécurité.
3: Eo koa ny mention expertise digital, misy ny parcours
4: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit système d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
3: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 8 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
4: ary ny 9 sy 7 septambra kosa ny datin'ny fifaninanana.
3: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
4: Na tsy diontra ny kaly ENI.mg,
3: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
4: Na tsy ny laranantso 038 96 566 96.
3: 038 96 566 96. ENI,
4: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
5: Golden Lion, addition, la trésor Island, il est fier de vivre béni instant cam. Et finalement, je n'en la love, non? Arrive au réel mousse en itapakil, arrive dans le NMG au point de vente ni bête 261 GH. Mazou, samba chiji.
6: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambo B na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
8: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
9: Ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona
8: na ny stage.
9: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
8: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
9: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
8: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
9: Misy ihany koa ny laharana
8: 03415 570 62,
9: 03415 570 62,
8: na
7: 03826 123 87, 03826 123 87.
10: Filiran'ny mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Ankafizo ireo fandaharana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverena amin'ny foot, Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fantadaza, la femme de ménage na koa Apoloazy Faolen. Ko aza miandry ary 10 andro mamiampoana amin'ireo chaîne bonus anie no azonao rehefa manao reabonnement mialohan'ny 10 septambre.
11: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampainanao?
12: Misaotra betsaka roa, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
11: Tena afaka magnontany agnao, very ny fanontanianao.
12: Nandray mako aho hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
11: Samarina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy zay ary miaignao fiambaratelona ao an'izay.
12: Kay moa, misaotra betsaka roa, tena nahafa-po ny faliteninao.
11: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hataovoan-tegnanao zay.
13: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tobi-pahasalamana.
0: isan'andro misafidy koba aina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
14: Tsy vaovao ve izany kone?
0: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
14: Koba aina flash banane!
0: Vaovao be, ndao hihinana koba aina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Koba aina flash banane, vetivety dia miamy. Finosana 50 gramy amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
15: Jikam dimanutse wanao salon de l'auto 2026 dimembropol katram fitombropol septembre arni volo ankatram yevatra oktobra wavzao witanao wavko ireo ikefaranera teknolojia am tutulun fiarak visin kudiaranjo salon de l'auto 2026 miaraka amireo mpiaramiombonan kamnay partenaire stratégique depuis 2013 IAS Business banque officielle Bred boisson officielle Coca-Cola partenaire BOA BNI Galana Newsmada Orca Sanlam Alliance IFM Bank Move Zia Assurance.
16: Arabaina fakabake.
17: Even safi tuerani narana vino.
18: Andoi ana cham emite.
17: Emit, la isekul panza kanambun. Atonatni universite infenaratsu.
18: Manuka chavara varana wanao. Amni sampa penarana tel beizao.
17: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difan nanan.
18: Ni faro propul un vulana septembre.
17: Wan pianacha mention management.
18: Ni fa telom propul septembre.
17: Wan mention informatique.
18: Aj ni fa efacham propul septembre.
17: Wan mention information, communication et multimédia.
18: Manum kam fare kam tel pour l'auguste. Ni fichrata nanana wan fifan nanan.
17: Arum farana fare kem propul un vulana septembre. Si utara.
18: Wan fanazavana fanampin. Ansoy lara.
17: 034 87 042 16 033 70 470-00.
18: Natitune page Facebook Emit Fianaratsu.
17: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
19: Shop 103 Center en passant bazar. Wanozaï Karakara Lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massimsis. Manantuna Wami Shop 103 Center en passant bazar. Aoun Waitanore Kudza Kudzare Hitchaïlai Namzani. Tony, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini maroaf. Angotreo de misi ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara. Tony arona sini bouquetra. Fantaro ihany koa fa mandray commande tony carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau. Ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center ampasambazà.
20: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 034 15 816 04.
11: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampainanao?
12: Misaotra mpahezaka roa, tsy izay fa afaka magnontany ve safady?
11: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
12: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
11: Samarina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy zay ary miaignao fiambaratelona ao an'izay.
12: Kay moa, misaotra mpahezaka roa, tena nahafa-po ny faliteninao.
11: Aza mitegna saho, tenao ny torohevitry sy ny matihanina hatao hoantegnanao zay.
13: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohopahasalamana.
16: Tiana mbotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Inter Center Pasambaza ampitany station galana ho antsika mandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
21: Fetan-dratsy fanare sarayala zany ena. Misy moa tsinga vasy na. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: Muzika roots telpolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isikinizuma amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: La fréquence en couleur.

0: sakay izany tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakay izany tasaha Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse

0: Sakay izany tasaha.
1: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakay izany tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
2: Muzika roots telopolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
3: Radio Sofia.
4: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, vovau peki fiaran gyashe.
2: Ah, Irina Marna, tena mamila ni kwa mba hangata traku ntet kiasaku.
1: Fumba kusa na fan ya na hazundiu.
2: No, lokasio afe, kopsio ta san pret matakas kiara pank popular. Ah. Te hapia sai kofia tan ftovana ilaiko sat halok skelkel reva fitan fifanarana te afaka ftiko ite lasa tompony aho
1: fiara ihany ve no azo amin'izany
2: tompila moto quat panneau solaire groupe électrogène ftovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao
1: kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny ftovana ilaiko
2: eka tena sai mihisy fa ho iagnao
1: iroso any massifo bret madagascar banque populaire marinana aho mazava ho azaka ho roso an-tany momba ny tolotra io re
2: miaraka amin'ny loka

0: Ζήτησε ο Αφίκοψο τα σαν πρίτ Ματακασκιάρα πακ ποπιλέρ. Απίσα την σαν ύφταβανα η λαϊνάου. Τι λου αυσκέλ κέλι. Αυτή λέει παφούν.
1: Près de Madagascar à Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
2: Allô, allô, Miantoufon, hein? Yé, Mistouls, Katouopé, Avion Orange, Ah, Tsara 90, Zat Serivoria, Ma Vita Miantou, Mandi Tignadin Ray Sassan Bezo, Sad Ma Arsa, Efa Chambroukoul, Oura Fen Tools.
3: Antsoy ny 444-90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoazy?
7: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
8: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
9: Tantara an-tsehatra.
10: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879-999-36 na ihany koa
11: 03432-847-75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

0: loatra ny araba ho antsika tavaraka indray amin'izao arivariva ny andron'ny zoma faraky ambin'ny folo ny volana septambra zao miaraba antsika rehetra. Ny zoma ariva toy izao ampatsivina ihany ny fiarahana manaraka ny vazo miandro avao ntsika manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny fitora sasany. Amin'ny fitora sasany manaraka ny fizarana farany ho an'ny tantara mitohy, ny tantara mitohy varavarana fahafito rahantsika ny farany androany, ny famerenana ray manontolo ara-pitso sabotsy amin'ny fitora sasany eto amin'ny radio sofiany mazava loatra. Azadino ny vavaon'ny radio sofiany amin'ny valoral atolotra izy zo rasoaramanana antsika to indray. Ny vazo miandro vavao na rahantsika amin'ny fitora fa tsy adinona ihany koa ny fandaran'ny mozika mazava loatra amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora ny mozika rots fanaraka eto amin'ny centre FM ary ny centre nostalgie mamarana ny fiarahana manomboka amin'ny sivy ora alina mandrapisaraka eto any amin'ny folo ora alinany.
1: Radio Sofia

that ashamed.

0: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jovena Sofia na tsara manjoso manomele razo amin'ny fitour ariva.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: Za komba mendrika andraitra siny mora?
3: Marina izany, miaraka miasa siny tolotra mitsinjo araroton smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana no mbola toloranay bonus 7.3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingany any amin'ny app store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
4: Vazy miandro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
5: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz ni antro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, allô, miantso foana, ie, misy tools, katoabe avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
4: Antsoy ny 444 étoile 90 na
3: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
5: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
6: Orange eo anilanao.
7: Mitaraina be lesy samy motera ny lasagny a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
8: Ka zany tsy mahatakatra an'le kalite tsara be ohatra an'ireny.
7: Izy mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
8: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be.
7: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny ahita an'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny kalite moa zany efa tsy lasaina tsony.
8: Ndao araka eny amin'ny galana ividy mobile.
9: Mobile, la référence.
0: Tuang shawan manganan kwa fnao. Anuha no tahir, awan premier agence de microfinance. Deftiwer n tahir unfangarakan flanao. Ischana on shanapula bunjinja. Aun kaun tahir naka, natawan o tehapan jusun shea piarianao. Yepan avenir, enfant education, ufan mangan attention kwa fn shanakao. Arn retraite plus, ufitsin zufan an fateran ashun fischuan junun. Sujan fkarakaran an taratasha tum shuka se unuheun kaunt nao. Tulsa natawan nul suja, panjahara. Piasa tenga, na piasa nurnasa, ufan mangan an paf manira sa shumlam. Mangatunga den shaun mashufun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
10: Pamfa, faula na kaikwan tet kiasa nao.
11: Nifton antantaj, eto mi Radio Sofia.
12: Mahafaly ny volona fianoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
13: farafarana.

0: Afito.
1: Asa soratry.
2: Baba Vanga.
1: Ireo nanome aina ny tantara.
3: Baba Vanga no Njaka.
2: Felana misetra no Noro.
3: Dikenina no Liva.
2: Lantomiantsa no Nenitovoangy.
3: Andreas no Dadavelo.
4: Nandrefeo sy ny kirakira lafin'ny teknika, Tranokara. Anio ny andrenesanao ny andro fahadimy sady farany.
5: Moramora ihany fa efa somary ratsy koa ny ity gorodona ty Ronoro a. Ary misy zavatra mbola tsy hitatsika ny tamin'ny alina iny e. Jereo nge, io ambanin'ny sary miantona io, io misy varavarana lehibe iray de jereo le sary.
1: Oay, sary zazavavana koroa lesy e. Ary misy soratra hoe Noro soso miora hono. Ahoana koa ary zany?
5: De ny tena mahalasa ny saiko de ny hoe maninona moa ty varavarana lehibe iray ty no tsy tao anatin'ny planina, fa io ny vakitsika io ihany no voasoratra ao. Bebe vola.
3: Fa ina no ataonareo ato e? Nizaka namonjy nareo aty a? Zany antsonareo iny efa tao kaikikaiky tao ihany fa no heveriko efa tsy atsoninareo.
5: Fa maninona ty nefa neny to e?
3: Keniko tamin'ny reninareo hoe nandeha aty nareo. Gaga nefa fa tsy niverina intsoninareo ny alatsinainy nandehananareo. Tsy tokony atory aty na hijanona maharitra aty manko nareo satria...
6: Nenitovoangy, tena misy zavatra fenonao anay mihitsy e. Izy miora, dia izy reto zazavavy amin'ny sary reto.
3: Marina tokoa izany Ronoro a. Eno kely anie ahy e.

0: Misy zavatra sasatsasany tsy tokony ho foazony tsony zareo a. Efa ela noho ny azahan'ny fianakaviana nanadinoana an'ity toerana ity.
1: Fa misy inona marina zany? Dia inona ny tranga teto roneny to?
0: Taloha ela be dia nisy loza maromaro teto amin'ity toerana ity. Nisy olona very, nisy olona nilaza nahita zavatra hafahafa. Ary nisy koa ny tsy hitapopoka tsony. Ny sasany ray milaza mahita aloka mijory sy mandehandeha ao amin'ny lala tsara.
2: Lay olona telo nanjavona ve zandry neny to?
0: Eny e, fa tsy izy ireo ihany ka.
1: Ary ilay varavarana fahafito?
0: Tsy fantatra izay tena marina momba ny zandry raka izy a. Samy manana ny filazany ny olona rehetra izay nipetraka tato.
2: Ary fa maninona ho ahianao ny tao matahotra be rehefa voaresaka io varavarana fahafito io e?
0: Aha, mampatsiahy ny zava-nisy taloha fotsiny ilay fanontaniana ronoro a.
2: Ary ilay sary hitanay eo ambony io, ahoindray momba ny orineny to?
0: Sary taloky io a, betsaka ny avantsika ny famezivezy teto fa iny.
2: Ka maninona ary ilay zaza avy ao amin'ny sary no?
0: Zava-dehibe izany ka. Eny ho tsara ary izy mianadaha. Tsy tokony ho tonga teto akory nareo. Raiso ny entanareo dia andao hialy eto dia ny mbola mazava ny andro.
1: Fa misy zavatra fenonay ho anay mihitsy ry neny to a?
0: Misy zavatra sasany kanefa arakaraka ny tsy hafantarana azy ny mahatsara azy kokoa.
2: Ka izay aza nefa tafiditra ato e?
0: Izay indrindra no mampanahary a. Ny zava-dehibe izao dia ny alantsika eto hoaingana hoy a. Raha efa vita ny zavatra tokony nalenareo taty, ndao amin'izay alatsy sotro sao ahita loza ty.
2: Ndao mihitsy ka. Sady za tena tsy tambahana ty tsony mihitsiny. Efa te ahitany eny a. Za aloha tonga dia anatsirentantsika ao anaty fiara e. Mahagaga kely ahy ihany ilay resaky ny enitoty io iny ka. Nefa ilay sary sy taratasy tao anaty boaty iny aza atao misy dato hoe 5/7/7. Tsy mety manazava momba an'ireo sary ireo mihitsy izy.

0: Sairin antun nanti anak tiam nor tata felo. Nan saf narin sakas nen tua. Saku sa celas sa ti sambola tom banjian. Saki tun janita netan nari tapa tapa ni serute. Sat ni ans fun speta wombum tau isi.
1: Mai re janaka. Te nui so tatar jau. Ran marna de jawanaka. Misy fanafa afa amin'ny otrano io. Ao amin'ilay efitra fa fitsy andiranareo io. Tao no efitranoreo rovavy.
0: Zay rovavy hoe?
1: Eny anaka. Kambana aminao ilay fonjaza amin'ny antsoantso ny anaranao isaky ny aly. Miora no anarana. Tiny anaraka azy ianao de izay ny mahatonga ny fanahiny miantsoantso ny anaranao foana. Satria ianao no olona hitany farany tao amin'io hevitra io. Ary izay ny nahatonga ny vangy niezaka nanafina sy nanakana anao tsy hiverina amin'ity toerany ity.
0: Izay vao tadidiko kely. Tsy haiko na nisinona fa mitomany tao ambadiky ny varavarana miora tamin'izany. Satria mitanily ilay varavarana. Ka za teo andala tsara teo de niteny izy hoe aza vela hiditra ato ireo de nakatoko ilay varavarana avy eo de tsaroako ireo olondehibe nanantona fa tsy tadidiko hoe iza.
1: Dadabe nareo sy foanga angambo izay ary nanomboka teo de nalefa tamin'irenonareo any fianaratsoa ianao. Napetraka taty mantsinareo noho ny tsy fahasalamany reninareo tamin'ny fiterahana anao sy miore.
0: Fa taiza daholo nefa nahafantaran'ny dada velo an'izany rehetra izany?
1: Mpinamana ny fampitondra toy ny mpiralao sy ny dadabe nareo. Tsy nisy niafina tamiko ny zavatra rehetra. Indreto misy tiarin'ny dadabe nareo ary sarinareo vitsivitsy.
0: Ary ilay varavarana ahoana? Inona marina ny tena ao ambadika izany?
1: Tsy varavarana velively izy oronoro a. Tsy varavarana miditra amin'ny efitra iray fa karazana vavahady makany amin'ny tontolo hafa mihitsy. Izay fomba nitrangany amin'ny otrano io no tsy fantatro satria matetika mantsy de any anaty rano misy ahitany olona ireny karazana vavahady misy tery toy io ka mahatonga ireny olona manjavona azy tsy hitapopoky ireny. Indraindray aza ny dadabe anareo de miseho amiko eny an-tokotany e. Tsy milaza fa tsy ny hoe sikafo ny varavarana dada velo a. Izany foana ny lazainy ah. Satria mantsy taorian'ny nanjavona ny miora de nanjavona ihany koa dadabe anareo. Ka izay no nanapenako sy nandiko tanteraka ny varavarana fahafito io.

0: Taorian fanazavan tata felte. Zay vao manomboka mazava tamiko ny zavatra rehetra sy ny tantaram-piainako tany aloha tany. Nanao fanadihadiana ny polisy ary nikaroka ny tantaran'ilay trano saingy tsy nisy fanazavana ara-tsientifika afaka nanazava izay hita tao. Nanambara kosa nefa dada velo fa hoe tsy maty ireo olona nanjavin'ireo, tsy ny vonoana ihany koa, tsy nalevina fa nalain'ilay varavarana fahafito ary entiny any amin'ny tontolo tsy hita maso. Ary eo ambadika io varavarana io dia misy fanahyzay tena mampametra-panontaniana satria toa hoe tsy fanahin'ny olona nanjavina no miteny fa ilay heri tsy hita maso ny makatahaka ny feo sy ny endrik' olona iray mba hisarihiny iray olona hiditra ao. Nanomboka teo dia niverina notapenana sy nodiana mandrakizay ilay varavarana fahafito taoriana nanjavona neny tovoangy sy njaka. Za kosa tafaverina somatsara tatỳ Fianarantsoa. Mbola natatỳ aoriana nefa dia tiako be mihitsy izao paoziko izao ka ary aleo asiana selfie kely aloha e. Fanomasiko ve ny mandrorosa ny findaiko ny simba? Toa misy vehivavy iray mijoro aorianako ao anatin'ny sary ity sady tsy dia hita mazava fa somaro manjavina.
1: Noro,
2: natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Varavarana fahafito,
0: asa soratry
4: Baba Vanga.
0: Ireo nanome aina ny tantara,
5: Baba Vanga no Njaka.
4: Felana Misetra no Noro.
5: Dikaina no Liva.
4: Lanto Miantsa no Nenitovoangy.
5: Andreas no Dadavelo.
2: Nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara. Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
6: Vazy ny andro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103.
7: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

Radio Sofia Santa FM ntsona tao anatin'ny lailba majerenty rantsika amin'ny raolobo poloza ivazay azadiny fa mavaka fotoana fohy anaraka ny vavaon'ny Radio Sofia isika orinan'ny vavao dia misy fandarana manokana irahana amin'ny voazama ny ONG voazama izay manana fandarana manokana aorinany vavao zany any amin'ny valora sy fevana valora sy fahatelo ny any satria aorinany vavao no anaratsika azy dia mbola manasanareo mpitavana tsy saraka amin'ny onjapeo'ny telo amin'ny zato megahertsa ny Radio Sofia.

0: Fazmi andro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

Araka ny nambara teo dia naraka ny vavao isika vavaon'ny Radio Sofia izay ho atolotry Zozo Rasoarimanana. Aorianan'ny vavao, misy fandarana manokana iarahana amin'ny ONG Voazama. Aorianan'izay no anarantsika avy hatrany ny fandarana mozika roots fanaraka isaky ny andron'ny zoma alina toujours amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy oralina.

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Allô, miantso foana? Ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivo riary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Eo! Manana ny maripahaizana bakalorea avy anao ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray hipianatra taona voalohany ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapa-pahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 sy 5/30 ny volana septambra 5/20 sy 2/5 manakaiky anao amin'ny reto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsoy, Fianarantsoa, Ihos, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 ny volana aogositra ka mifarana amin'ny 5/20 ny volana septambra 5/20 sy 2/5. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana 034 76 607 91 na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
6: Maifa na shoot, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022, mindrama vola amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha te shanapula, mampitola kaka. Tisha, mandresa koa Zara amin'ny tombola, fa mety hampody aminao a, hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Sereo amin'ireo mashifo Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifa na shoot, ho amin'ny fidiran'ny mpianatra, manohana nanao anay a.
7: Mandroso, tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
8: Misaotra paesaka roa, saisay fa afaka magnontany ve safady?
7: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
8: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
7: Samarina zay. Araka ny lalàna dia mananizao hanao fanondrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy zay ary miaignanao fiambaratelonao any zay.
8: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
7: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny matianina ataovoantegnanao zay.
9: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohopahasalamana.
10: La rentrée des classes est juste incroyable avec Canal+. Il y en aura pour toute la famille. Vivez la reprise du foot avec l'UEFA Champions League et d'autres championnats européens tels que la Premier League, le rugby avec le top 14 et bien d'autres encore. Découvrez Tilazine, votre nouvelle série émouvante sur Novegas, ainsi que Liaison Interdite sur Novelas+. Côté cinéma, les films Événements, La Femme de Ménage et Apollo Has Fallen débarquent sur Canal+. N'attendez plus. Pour 50 000 arrières seulement, profitez de la formule Access avec le décodeur et l'installation offerte.

0: Mae lantra ni ar afa wan tigeri tra tafara ka indre ato anatin ni fampala lambo vao ni radio television Sofia wan ity zoma faraka amby folo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany vaovao makasika ny fanabeazana mitondra fanazavana momba ilay fandaram-pibeazana vaovao ny tomponandraikitra avy ao amin'ny ministera ny fanabeazany pirenena dia hoarahantsika avy atrany ny fanazavana
1: anisan'ny kion-dalana tsy maintsy nalova ny firenena na aiza na aiza manerantany ny fiovana sy ny fanovana izany indrindra no atao dia tokony makany amin'ny tsara kokoa hatrany ary izay no antony irosoany ministera ny fanabeazam-pirenena makany amin'ny fanapariahana anty fandaharam-pibeazana vaovao ity ny fomba fiteny moa ny hoe vaovao a fa ny tena marina de efa nanaovana andrana antaonany maro a izy ity ary zao ny fanapaha-kevitra nentina hiampitana any amin'ny fanapariahana azy manerana ny Madagasikara. Maninona moa no tsy maintsy ny ampita amin'izany isika satria efa fantatra fa efa lany andro a ary tsy mifanaraka amin'ny filana sy ny zava-misy ilain'ny fiarahamonina, ilain'ny firenena ary indrindraindrindra ilain'ny zandry zanaka malagasy intsony a ny fandaharam-pianarana teo aloha na amin'ny lafi ny setri ny asa izany na amin'ny fivoara-piainana izany na amin'ny teknôlôjia na amin'ny fifaninanana na eto toerana na any ivelany koa nisy an'ity fandaharam-pibeazana vaovao tia izay ampiarina manomboka amin'ity taom-pianarana ity dia teny sy afatra foy no apetraka amintsika ray aman-dreny a sy ny mpitantana sekoly a ary indrindraindrindra ireo zandry zanaka tsara izy io satria mipetraka indrindraindrindra mamevahana ny maha izy atsika malagasy faharoa manarak'izay a mampivelatra ny mpianatra malagasy a mba hitovy lenta amin'ny mpianatra rehetrarehetra mitovy zay havo faripahaizana aminy a manerana n'izao tontolo izao satria fandaharam-pianarana efa nanaovana andrana ary ny manam-pahaizana maro ihany koa no anisany atao hoe nandrafitra azy a tamin'ny fotoanandrony koa maro de maro ny efa nylozan'ny toetrandro a koa ny zavatra ataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho antsika de aza miroroasaina na eo ny tompon-tsekoly isakaratalen-tsekoly maro samihafa na ny miankina amin'ny fanjakana na ny tsy miankina fa efa raisy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fepetra na ny mesure d'accompagnement maro samihafa mba hatonga atsika tsy iso sanatri ny vava hoe lasa lasibatra ao anatin'le izy a fa ahita tompontsoa sy filaminan-tsaina na ny ray aman-dreny eo ny atao hoe fanofanana zay tsy maintsy ataon'ny ministera eo ny fijerena akaika atsika tsy miankina ihany koa amin'ny fanomezana an'ireo tahirikevitra maro samihafa entina nampiana ny mpampianatra sy ny mpanabe manerana ny nosy ary zany mesure d'accompagnement zany a dia tonga trahany amin'ny famola volana ny examen officiel any amin'ny farany taom-pianarana satria tsy maintsy isy ihany koa ny atao hoe fijerena manokana zany examen officiel zany a any amin'ny analyse des épreuves mba hahafahana aloha mijery hoe inona no mety a inona ny mbola somary jerentsika kely miaraka na mpampianatra avy any amin'ny tsy miankina io na mpampianatra avy aty amin'ny miankina amin'ny fanjakana ny tompona andraikitra maro samihafa dia zay no atao hoe fandaminana atsika tsirairay avy miroso ny ministera mba ho tompontsoan'ny zaza malagasy a mba ho tompontsoan'ny fanabeazana ary mba ho tsaratsara kokoa no avin'ireo zanatsika ireo ny fanavaozana na ny fanapariahana fanapariahana ity fandaram-pibiazana ity dia arahana amin'ny ministera ny fampianarana ambony fa tsy mandeha irery akory ny ministera ny fanabiazam-pirenena koa alao hery ary a andeha sika hiara iroso a andeha sika hifanome tanana ary ministera dia tsy mitaraitana miepaka amin'izany a vonona tanteraka amin'ny fampiarana nyity fandaram-pibeazana vaovao ty
0: fa vaovao mbola mifandraika amin'izay fandaram-pibeazana vaovao izay hatrany dia ny farana ny fifampizarana izay nataon'ny mpanabe momba ity fandaram-pibeazana ity ho an'ny fisiko ny fianarantsoa no tontosaina teo amin'ny CEG rakotozafy Alphonse Georgette Razanamanga no hitondra amintsika ny fanampim-baovao.
2: Ny fampizaran'ny mpanabe nandritra ny telo andro ireo lohahevitra telo ifitoran'ny fampianarana ao anatin'ny fandaharam-pibeazana. Manazava ny teknisianna.
3: Ny fandaharam-pibeazana dia natao hanatanterahana ny fampianarana ny mpianatra zany manomboka amin'ity taom-pianarana 2026-2027 dia navoaka izy io hampiarina manomboka amin'ny ny atao natao androandro zany natao nanomboka latsinainy moa zany nataony nandritra ny telo andro zany larobila ka misy zoma ho an'ny kolleja T6, T7, T8, T9 ny ao amin'ny fandaharam-pibeazana dia ahitana vokam-pianarana telo mifantoka amin'izay zany ny approche centrée sur les résultats d'apprentissage mifototra ao amin'ny vokam-pianarana zany ny vokam-pianarana ny ivon'ny zavatra tao ao dia misy ny hoe vokam-pianarana iombonany klasy rehetra na hoe résultat d'apprentissage transdisciplinaire dia ao koa ahitana vokam-pianarana kapobeny ho an'nytaranja io zany vokam-pianarana ho an'nytaranja izay ampianarina ao amin'ny klasy iray dia ao moa ny vokam-pianarana manokana na hoe résultat d'apprentissage spécifique ho an'ny lohahevitra na lohateny izay ampianarina dia amin'ireo koa dia misy ny atao hoe fahendrena voizina izay ampitaina mahaha hampivelatra zany isiany fivelarana maharitra sy nisiany ny fahendrena sotoavina malagasy mba tena ho azon'ny ankizy avokoa ao anatin'ireo vokam-pianarana ao anatin'ny votoatin'ny fandaharam-pianarana isaky ny klasy.
2: Taranja roa vaovao ny fanabiazana olom-pirenena vanina sy ny zavakanto na ny ara efa samy nanaovana ny fifampizarana.
0: Izay ny sehatry ny fanabiazana fa hivadika lafim-baovao afa tanteraka indray isika makasika ny antony nanaovana ireny etsika famonoana alika teto amin'ny kommune ambony vohitry fianarantsoa ireny dia fantatra fa olona roa ambin'ny folo no voamarina fa voakaikitry ny alika misy aromontana teto fianarantsoa. Indro ny fanampim-baovao makasika izany arahana amin'ny iandra zany.
4: Taorianany kaikitra alika zay voamarina fa misy aromontana tamina olona maromaro teny amin'ny fokotany soanerana morsure groupe de nisy ny fandraisana andraikitry ny fitalavaparitra rotota voakasika de ny eo anivin'ny fahasalamana sy ny fitalavaparitry ny fiompiana. Ny zara roa ny asana tao de ny fanaovana vaksiny ireo olona roa ambin'ny folo voakaikitra novonoana ihany koa ilay alika zay fanatao fitiliana ary voamarina faromotra. Ny asa faharoa dia ny fandraisana fanapaha-kevitra rehefa natao ny fivoriana maika nanaovana ny hetsika famonoana alika amin'nyrenireny na ny dekanisation ny arahana tamin'ny commune urbaine ny fianarantsoa ka alika amin'nyrenireny miisa enina amby fitopolo sy telonjato no maty tamin'izany. Manamafy ny fanentanana hatrany ny tompony andraikitra ny famonjena aingana ny eny MBMH Anjoma raha misy trangana rangotra na kaikitra na biby alohan'ny andehanana eny anefa dia sasana malaky amin'ny rano madio sy savony fotsy ny ratra. Fantatra ihany koa fa mbola isy ny fanaovam-baksiny faobe ireo saka na alika fiompy amin'ny 5 septambra izao hetsika tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro raisam-pirenena iadina amin'ny aromotana. Mariana fa tsy azo tranona ny aromotana ary mahafaty fa azo soroana anefa.
0: Fa iroso indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika ka ny SMS voaraita amin'izany dia ny fitarainana amin'ny fandelingelenana atreo amin'ny arebus 28 tsaramandroso nefa lalam-pirenena fahafito. Dia hoarantsika avy hatrany indray ary.
4: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray eto androany dia mahakasika ny lalany eo Tsaramandroso. Tsaramandroso, nahoana no jerevam-potsiny io tsy misy fanaran-dalàna manelingelina fanovozana ataon'ny bus sy ny taxi borosy ety Tsaramandroso io ka hatrany amin'ny karriera fa tena hiandrasana loza ve vo hisy sepetra ho raisina. Larana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 03410 565 63 03203 987 61 034 81 268 00.
0: Vaovao ara-panatanjahantena kosa no anoizana izao fampalalamba ovao izao ho an'ny taranja basketball championnat nationaux U18 lasivavy atao any Toliara ny sabotsy 20 ka hatramin'ny 20 volana septambra ho an'ity taona 2020 ity. Ho an'ny taranja baolina kitra kosa indray qualification CAN 2027 amoaka ny lisitr'ireo mpilalao voanjo ny coach Corentin Martin. Dia ho arantsika ny makasika izay ary.
4: Mahakasika ny qualification ny CAN 2027 dia toujours ny fandaran-dalao an'ny Bahrein Madagasikara. Ny lalao voalohany dia ho tanterahana 20 septambra 2020 any Coachville Akpabio International Stadium any Nigeria ionany Barea amin'ny Nigeria. Raha ny 20 septambra kosa ny lalao faharoa izay ionany Madagasikara amin'ny Tanzanie atao any amin'ny Stade d'Honneur de Meknes any Maroc. Fantatra fa ny alakamisy 17 septambra 2020 amin'ny 20 ora atoandro no ivoaka ny listra mpilalao voanjo hiatrika ny lalao manaraka ataon'ny Bariady Madagasikara amin'ny fanitsanana iadiana ny toerana ho an'ny Coupe d'Afrique des Nations 2027.
2: Raika ambin'ny 20 septambra 2020, raika ambin'ny 20 septambra 2020, nitsingerina ny 25 taona ny nanapoahan'ny Pampurhur Al-Qaida any États-Unis, anisan'ireo ny Tour World Trade Center, ny tao New York, tao Pentagon, ny any Pennsylvania, izay namoizana ain'olona 7,700 ka anisan'ireo ny mpanamory efatra sy ny ekipany rehefa niatota ny fiaramanidina. 7 ny Pampurhur maty izay tsy voaisa ao anatin'ny tatitra. Izy ireo no nanodina ny fiaramanidina efatra ireo ka tamin'ireo 7 saodianina, 2 emilien, 1 esipsianina ary 1 libane. Tsy ny andry ela fa ny 7 oktobra 2020 ny valifatin'ny amerikanina ary nanafiany any Afghanistan no heverin'izy ireo fa ny taliban no nanafina any Osama Ben Laden sy ny Al-Qaida. Ny 3 voatafika koa Irak, ny hitatra ny fanafiany amerikanina tao Pakistan, Syria, Yemen, Somalia, Libia ary Filipina. Fanafiana tsy nisy fankatoavana tamin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny isa 4,700 ny olona maty ny fandraika tamin'ity raharahany 20 septambra 2020 ity sy ny taoarenany. 8 miliara dolara ny vola lany tamin'ny ady. Eo amin'ny lafin'ny fitsarana nefa mbola fanontaniana mipetraka ny hoe iza no voaheloka tamin'ny fampiororoana ny 20 septambra 2020. Fionana ny tampon'ny BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine ary Afrika Atsimo iarahan'ireo firenena efa misandratra ara-toekarena tanterahana any Inde ary manatrika izany ny filoha rosiana Vladimir Putin, ny filoha sinoa Xi Jinping, anisan'ny handray anjara ny filoha iraniana. Hivohitra amin'ny fionana ny tampony ny fitadiavam-bahaolana amin'ny fahasarotan'ny sehatra ara-barotra. Tsy ahivina fa mihitatra ny fifandraisana ao anatin'ny BRICS ka ahitana ny Emirats Arabes Unis, Egypte ary Iran.
0: Izay ny vaovao misongadina maneran-tany fa amaranana tanteraka izao fampalalamba vaovao izao dia hoentina amintsika eto ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity farany herinandro ity ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao.

Olotra ny raha tompoko. Mankasika ny toetry ny andro sady tsy kosa indray ary dia saika mihamaina aloha manerana ny faritra maro eto Madagasikara na izany na tsy izany aza mety azo orana malefaka ihany indraindray. Ny any amin'ny manodidina ny faritra Ambatosoa azo orana tandrifondrahona ihany koa indrindra ny takarivana ny alina any amin'ny manodidina ny Sambirano. Mety hosy ampanandrahona kely indrindra ny Tolakandra any amin'ny faritra avaratry amin'ny Madagasikara iny. Raha ny maripana kosa indray azy dia manodidina amin'ny sivy hatramin'ny enina amby roapolo degre zao ho an'ny afovoantany, zany hoe hiamafana hatrany zany isika mankany amin'ny faran'ny herinandro. Morotsiraka atsinanana kosa eo amin'ny dimy ambin'ny folo hatramin'ny telopolo degre ny maripana ary fito ambin'ny folo hatramin'ny dimy amby telopolo degre ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra enina amby telopolo degre na fito amby telopolo degre mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka. Vinandetry ny andro ny alahady ary navarana antsika asahady dia saika hiverina aloha ny zavona indrindra ny voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo morotsiraka afovoan'ny atsinanana sy any amin'iny faritra atsimo atsinana ny Madagasikara iny. Mifaritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny faraka nefa mahazatra any amin'iny manodidina Sambirano iny dia saika hitoetra ny orana tandrifondrahona amin'ny fiafaran'ny Tolakandro na ny alina. Raha mahakasika ny maripana indray a dia saika hisy fiakarany hatrany aloha manerana ny sy manodidina amin'ny folo hatramin'ny enina amby roapolo degre zao ho an'ny afovoantany, enina ambin'ny folo hatramin'ny iraika amin'ny telopolo degre morotsiraka atsinanana ary fito ambin'ny folo hatramin'ny dimy amin'ny telopolo degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Manodidina eo amin'ny enina amin'ny telopolo degre hatramin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka, manodidina ny Port Berger, Mampikony ary Antsoriny. Dia izay indray ny vina mitoetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy mamefotoananao ho any manaraka indray fela matovoka.

Farany to ihany koa ny fampalalam-baovao izay natolotra ho antsika hitondrana fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra nanaraka izany hetra amin'ny farany, dia asaina mpanajana ianao nanaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny radio television sofia. Mirarivo faran'ny herinandro, mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.

0: Miarabany mpiendra tamin'izao fotoana manokana naovana fandarana manokana izao a, fidy lalana no eto amin'ny fanentanana Claude Ratofson mpandray feo. Ny vahintsika eto amin'izao fotoana izao zareo avy amin'ny ONG Vozama eto fianarantsoany tonga ato a ao anatin'ny fankalazana ny fahatelopolo taonany ONG Vozama. Ka ny vahinina saina moa izany tonga sory zareo a, dia ndray matoa mahery Jean Eli mpandrindra paritry ny ONG Vozama amorony mania. Dia ao anatin'izay koa madamo Rakotondrabary anjara soa mpandrindra paritry ny ONG Vozama masaitra ambony ary masera raha Antamalala Marie Goretin Irina secrétaire général miarabanareo miarabany mpiaino
1: miarabantsika rehetra manaraka ty fandarany tia miaraba ny fidilala ihany koa mitondra zao fanentanana izao miaraba ihany koa ny Claude ao amin'ny lafiny teknika eo ihany koa
0: ie tonga eto nareo anatin'ny fankalazana ny fahatelopolo taonany ONG Vozama dia ny mpianontsika izany mety mba liena ny olona hoe inona moa izany no antom-pisian'izany Vozama izany sy ny fananganana azy ary izavy ireo olona voalohany voarakitra ao anatin'ny tantarany Vozama io satria tsy maintsy misy olona ao a nanangana azy voalohany
2: ie omba namanina ny fiarabana zay efa vita teo aloha araka nefa hitantsika teo moa de telopolo taona ny Vozama ankehitriny maro de maro ny tantara zay nilalovan'ny Vozama vo tonga amin'izao telopolo taona izao ny fahaterahan'ny Vozama de noho ireo zavatranga sy olana zay niverimberina hita tena anivon'ny fiarahamonina ohatra tamin'izany ny nandritry ny iraka pastoraly zay nitaterahan'ny monseigneur Philibert Andriambololona tany amin'ny faritra vadivavy fitovinany tao Pasimanjeva de nahita maso izy fa betsaka ireo ankizy tsy miditra tsekoly zay tena nampalahelo ary any tantara de maro be ireo tanàna lavitra sy mitokana no nahitana ankizy tsy miditra tsekoly hita sy tsapa tamin'izany fotoana izany ihany koa fa ny fanitrana ny tsifisiny sekoly na ny fahalavirany no tena antony lehibe indrindra mahatonga ny zaza tsy nandeha tsekoly noho ireo toe zavatra maro ireo a de nandefa taratasy ofisialy tany amin'ny diosezin'ny fianaratsoa i monseigneur Philibert Andriambololona nampandre ireo olona izay voalaza etsy ambony ary nangataka tamin'ireo piretra rehetra izay niasa tany amin'ny diosezin'ny fianaratsoa izy mba hitady vahaolana mba hahafahan'ireo ankizy hisitraka tanteraka ny fampianarana de tsy ankilan'izay a de nisy piretra iray a zay nantsoana hoe Mopera Bolts niasa taty amin'ny faritry Mito tamin'izany fotoana izany naharay taratasy nalefa monseigneur io izy a ary nanamafy sy nanamarina ireo zavantrangy ireo hitany ihany koa tao amin'ny tanànany Andranomahery ireo ankizy tsy mahay mamaky teny sy manoratra ireo de nanapa-kevitra ny andray an-tanan'ireo ankizy izy a ary tamin'ireo tanàna ireo izy de nandritry ny fialatsasatra izay nataony Mopera Bolts tamin'ny Mulhouse Alsace France zay tanàna fiaviany no nionany tamin'ny Michel Versac filohan'ny enfant de la rue Alsace olona manana fahasembanana izy io a ary nandritra ny firesahana izy mianaka no nitsiriny hevitra sy ny nandraisana ny fanapa-kevitra ny anangana ny tetikasa iadina maharitra amin'ny fahantrana amin'ny alalan'izay hoe miady amin'ny tsy fahaizana maky teny sy manoratra izay
0: zany hoe ny aika tamin'ny tsinisy aloha zany de azoko antoka fa misy dingana lehibe andalovana zany tamin'ny fananganana ny Vozamara ny fazoana anazy a de mba tena hoe fantatra hoe inona sinona ireo dinginareo a sy ny toerana nanombohana
2: de natsangana ntsoratra ny tetikasa Vozama a ary naterina tao amin'ny ministère des affaires étrangères ary hoy ilay olona nandray azy si nous voulons sauver le pays il faut commencer par la base de Mopera Bolts n'est-ce pas le Vozama de nanomboka teo de nanana famatsim-bola ny Vozama ahafahany manatanteraka ny asany tao ny coopération française a ny fianakaviany Mopera Bolts i colonely Jean-Luc Lallemand miaramila retraite izy io a zay nanome ny 50% ny pension any a mba anoanana io tetikasa io ny fikambanana miseriora ary ireo paroasy maromaro any Eropa zany de tamin'ny fiverena Mopera Bolts teto Madagasikara ny volana aogostra 5/1970 de namonjy ny fivoriany piretra zay atao isam-bolana ary nanazava ny tetikasa Vozama izy tamin'izany de nitety ny congrégation maromaro ihany koa izy a anisan'izany prior de benedictine de nanasa azy ankony pastera sinodal de betsaka ny lina tamin'ilay tetikasa noho ny filan'ny firenena sy ny diosesy fa maro ankony tsy nanana doty izany nefa tsy nanakana mopera anomboka ny asa tamin'ny oktobra 5/17 nandritry ny fivoriany distrika tao Imito de namory ny inspecteur ny mpampianatra ary ny kadeshista izy a ary nilaza amin'ny fomba ofisialy ny fanombohany tetikasa voazama
0: nanomboka ofisialy ny tetikasa voazama de rehefa manomboka metimety firy teo ny ankizy

0: mpianatra tao amin'ny Kolej Saint-Louis tao Ambositra no voatendry ampiofana ireo mpampianatra ireo an, dia i Mopera Boltz, i Madame Marthe sy ireo inspektera pastoraly dia nanapa-kevitra fa nomena fampiofanana ao anatin'ny 3 andro ireo mpampianatra ireo ary isaky ny 3 volana izany no atao. Ny fiofanana voalohany tamin'izany fotoana izany a dia ny 7/20 ka hatramin'ny 30 Desambra taona 1950. Mba tsy hisy ny fananana na fifangaroana amin'ireo mpampianatra any amin'ireo sekoly hafa dia nomena ny anarana hoe monitrisy ireo mpampianatra misa 70 ireo teo anivon'ny Voazama. Ary sekoly Voazama dia natao hoe centre d'alphabetisation. Hoy Mopera Boltz tamin'izany rehefa nahazo ny lisitra ireo ankizy: raha toka tafapetraka antsika somatsara eto imito ny Voazama dia angataka nisy ny Voazama ihany koa ireo distrika hafa, satria ho izy vaolana iray ihany ny anavotana ny firenena dia ny ankizy mandeha an-tsekoly.
1: Ie, saotranao madame Rakotondrabary anjara soa mpandrindraparitra noho izay Voazama matsetra ambony, fa mba hanontany ny maserako ireo ty ndray koa, nisy fandraisana olona be dia be hanana ndraikitra izany tao, dia nanao akory ny fomba ny fantainana sy na ny fanana mpampianatra voalohany tao amin'ny Voazama masera?
2: Misaotra ny nanome ny fitenenana, ombako manana ny fiarabana izay nataony ho teo aloha. Ny fomba ny fantainana an'ireo mpampianatra ireo dia ny ray aman-dreny tao amin'ny tanàna no mifidy ny olona izay ampianatra ny zanany sy ireo izay mazoto hanatanteraka ny asa, satria ireo mpampianatra ao amin'ny toerana misy ireo ankizy ireo no mahalala ny fomba sy ny kolotsaina fahany miresaka amin'ireo zaza ireo. Ka ao ny ray aman-dreny toteny izay niara-ny salahy tamin'ny ray aman-dreny ny antoka sy ny fahaizan'ireo mpampianatra ireo, ka izay no nahatonga ny tetikasa ahomby sy aharitra ary niaraka tamin'ny relijiosy sy ny fanohanana rehetra nisy tao amin'ny tanàna.
1: Dia nisy teny henoko moto hoe moniteur, fa inona no antony antsoanan'le mpanabe tao amin'ny Voazama hoe moniteur na monitrisy?
2: Ny antony ny antsoanany mpampianatra amin'ny Voazama monitrisy na moniteur dia noho ny rafitra nisy tany aloha teo amin'ny lafin'ny fanabeazana ka mba hiavaka ny fanononana ny anaran'ireo mpampianatra ireo samihafa amin'ny professeur na instituteur, dia izay no nanatsovana azy ny hoe atao monitrisy na moniteur mpanentana. Ary avy eo ihany koa ny mpampianatra izay avy eo amin'io tanàna iboahan'ilay fampianarana ny zaza io no entina hanavaka azy amin'ny mpampianatra. Nampiofana sy manabe ny ankizy ary ny olon-dehibe ireo mpampianatra ireo, ka asa fanabeazana tsotra no natao tamin'izany fotoana izany: fampianarana ny apidi mahay makiteny sy manoratra ary mikajy.
1: Makiteny sy manoratra dia mikajy. Eka, raha ianoko ny resaka vitatsika tao dia misy dinganaka izabe tanatin'izany a, dia misy daty be dia be koa tao fantany hoe inona sy inona moa izany daty lehibe sy dingana lehibe manaraka ny fivoaran'ny Voazama tamin'ny taona voalohany a, dia indrindra fa tamin'ny anombony tamin'ny taona 1977 izy teo iny a ka hatramin'ny taona 2020.
2: Maro tokoa ny dingana izay narahana sy ireo daty tsara ho fantatra. Tamin'ny 1977 fanomboana tao mito izay Mopera Boltz no nanomboka azy. Tamin'ny taona 1977 fanitarana azy taty Ambositra sy Fianarantsoa. Tamin'ny taona 1977 fananganana ny sekoly amampolo ny nitatra zany hatrany amin'ny fiofana ny ray aman-dreny. Dia ny 1977 ny fidiran'ny Frère Claude Fritz tamin'ny alalan'ny fanampiana ara-tsakafo. Dia ny taona 2000 moa fanitarana ny tambajotra ny tetikasa tamin'ny alalan'ny rano fisotro madio. Ary ny taona 2001-2000

0: 2 fanamafisana sy fantarana tamin'ny alalan'ny fanajana sy fambolenana fikajiana ny tontolo iainana.
1: Eny masera, misy atao tantarasy be diabe tokoa moa zany rakotra zany abiaby zany fa fampitinana monomenao de ireo ny dinga lehibe sy ny daty fa taorina ny bonany voazama tao imito a henoko hoe nitatra la izy dinao ny taniana hoe nanao ahoana indray ny fitarany taty aoriana.
2: Ie, araka nefa voalaza teo a nanomboko atao imito faritra Moromamanimo zany ny ONG voazama de rehefa ny tombo arak'izay a de nanenika ny faritra Moromamanimo manontolo izy rehefa avy eo a zay tsara marihana fa manana ny ivotoerana any amin'ny faritra Moromamanimo zany a ny ainga tao amin'ny diosezy tao amin'ny Zatoaty a ary avy eo kosa nanana ny trano a misy ny Brown izy a ao Ambomiadana. Taty aoriana moa zany araka ny voalaza teo a de nihitatra taty amin'ny faritra Matsiatra ambony kosa ny ONG voazama a zay niainga tao amin'ny kommuna Lakamisy Ambomany nanomboana azy taty Matsiatra ambony a ary aty Mamanina kosa ny misy ny fohibeny a amin'izao fotoana izao.
1: De raha mahita moa ny ao Mamanina, e zay ny fitarany zay de rehefa nihitatra moa izy de inona zany a reo fanovana sy fanatsarana satria tsy maintsy misy an'izay moa efa mihitatra inona ny fanovana sy fanatsarana netin'reo mpitantana ny fandimby satria raha heninay de hoe nandalo tao ny fandimby tao a frera Claude Fritz sy Rakoto Mamonjy tamin'izany fotoana zany.
2: Ie, araka ny voalaza teo a tamin'ny nanomboka tamin'ny 1977 a de I Pairabols zay mpamorona moa zany ny tantana araka ny efa fantatra ihany koa moa de hoe efa tao anatin'ny fanterana tanteraka izy tamin'io fotoana ireny a ka nanomboka tamin'ny taona 2000 de ny tantana ny ONG voazama indray a I Frère Claude Fritz. I Frère Claude Fritz de avy eo amin'ny fikambanany frère de doctrine chrétienne ny misy azy izy a de ray tanàna sady namanakaiky ny Pairabols izy io ka zay no natonga ny fifamindram-pitantanana teo amin'izy mirahalamo zany tamin'ny taona 2000. Tao aoriana ny frère Claude a de ny tantana ny voazama indray a nanomboka tamin'ny taona 2020 a I madame Taratra Rakoto Mamonjy ary mbola talie jeneraly hatramin'izao fotoana izao. Tamin'ny andro ny frère Claude a anisany a fanatsarana ny oentiny tao anatin'izay fitantanana ny ONG voazama zay moa ny fanamafisana ny fitadiavana fa matsimbola hoentina hanodinana ny ONG voazama ka nisiny ny famiatrana ny fikambanana iray any France antsoina hoe France voazama. Io fikambanana io a de noentina anampy ny fitadiavana ny vola hoentina matsina ny ONG voazama hamindronana ihany koa iretolotra omenyreo antsoina hoe donatera any amin'ny Eropa iny moa zany a ary mandefa ny kosan'izay famatsiana zay aty amin'ny ONG voazama mbola mitsangana hatramin'izao moa zany a io fikambanana France voazama io. Tamin'ny andro ny frère Claude ihany koa nisiny ny famiatrahana ny fandrindrana ny fandraisana anjaran'ireo mpisitraka nytetika asan'ny voazama tamin'ny faritra roa zay voalaza teo. Teo ihany koa ny fanitarana nytetika asa zay sahan'ny voazama tsy nijanona fotsiny tamin'ny fampianarana mamaky teniny kilonga fa nametraka ihany koa ny fampiofanana ny ray aman-drenin'ireo kilonga reo a nametraka ihany koa nitetika asa fambolen-kazo nisy fandarana asa fambolen-kazo ihany koa tao anatiny a nanao ihany koa ny famiatrana fotodrafitrasa fampidirana rano fisotro madio a ho an'ny toerana hiasan'ny voazama ary nisy ihany koa ny fijerena manokana na nyfandraisana an-tanana ny kizy zay manana olana ara-pahasalamana. Tao anatin'ny fitantanany frère Claude ihany koa nisiny ny fampitomboana ireo mpamatsy vola nytetika asan'ny voazama araka le ny lazaina tarỳ aloha teo. Teo ihany koa ny famiatrahana ny voazama ho lasa ONG tsy miankina amin'ny fanjakana moa zany a mazava ho azy izy io araka nefa voalaza teo a de tamin'ny taona 2020 teo ny namiatrana ny voazama moa zany a ho lasa ONG ara-dalàna izy tamin'izay fotoana zay. Tamin'ny fitantana ny frère Claude ihany koa nisiny ny famiatrana ny filakevi-pitantanana sy ny fivoriam-be teo anivo ny ONG voazama zay hanamafisana moa zany a ny fitantanana ny ONG tao anatin'izay. Tao ihany koa nisy ny famiatrana ny komity mpitantana ny ONG voazama ary ihany koa ny famiatrana ireo komity mpanapaka ny fandaniana ara-bola. Tateorina dia nandray ny fitantanana i madame Taratra Rakotomamonjy ary izy moa izany ny tale jeneraly hatramin'izao fotoana iresantsika izao. Nitondra fanatsarana maro a tao anatin'izay fitantanana izay ihany koa izy. Anisan'izany a ny famiatrana ny paikady ho an'ny fahaleovantenan'ireo mpisitraka ny ONG voazama izay atao koa anisan'ny paikady a mbola iasana hatramin'izao io paikady io. Nampitombo ny mpamatsy vola ihany koa sy ny fitadiavana mpamatsy vola ary nanitatra izany amin'ny firenena maro samihafa ihany koa moa ny tenany. Tia ihany koa ny fanitarana ny faritra izay iasan'ny ONG voazama taty amin'ny faritra matsiatra ambony a nanitatra ireo kominina sy tanàna niara-ny asa tao anaty faritra moromanio ohatr'izay ihany koa ary nisy tetikasa vitsivitsy a ihany koa natao tany amin'ny faritra tsimoandrefana iny a nandritra izay a vanim-potoana izay. Nanitatra ihany koa izy ny fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana religiozy a anisan'izany ny congrégation sainte famille sy ny archidiocèse ny toliara. Nanamafy ny fiaraha-miasa ny sekoly katôlika sy ny voazama eo amin'ny archidiocèse ny Fianarantsoa amin'ny alalan'ny tetikasa fusion na ny fikambanana ny sekoly voazama amin'ny sekoly katôlika ihany koa. Nanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fitaleavam-paritra maro samihafa miankina amin'ny fanjakana ihany koa ny tenany ary nametraka ny atao hoe digitalisation teo amin'ny fitantanana ny ONG voazama. Izay angamba ny azo lazaina tao anatin'ny fanatsarana no entin'ireo tale jeneraly izay ny fandimby tao anatin'izay ONG voazama izay.
1: Misy fanatsarana maromaro raha ny ainga tany amin'io ky sy niditra sekoly ny angasika teo a mamitina ny tantarany voazama dia mamaky teny mahay manoratra mikazy lasa nisy fifambolen-kazo tao fikaizany tontolo iaina nisy fahasalamana mety tsy voafintina ko fa ianareo mihitsy no anontaniako hoe mba manao hoana ny tantarany voazama sy ny asany nandritra ny telopolo taona lasa zay dia mety hoe inona aloha dingana angeza indrindra nanamarika ny fivoarany.
2: Ie, raha fintinina zay rehetra voalaza zay a ny ONG voazama de manana vina sy tanjona ametraka fampandrosoana maharitra eny anivo ny faritra zay iasany izany hoe hiady amin'ny fanitrana ny tena tanjona natao a amin'ny alalan'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ny kilonga moa zany a zay eritrereti ny voazama zany atao hoe fototry ny fampandrosoana. Ao anatin'izay a de manao a fampiofanana ny ray aman-dreny mba tena ho resy lahatra ao anatin'ny fampianarana sy mba anana ny oentimanana ao anatin'izay fampianarana ny kilonga izay ihany koa. Izany hoe ny voazama manao ny asa fampianarana mamaky teny sy manoratra ary miantoka ihany koa ny fiainany tokantrano tsiraray mihitsy mba tena hanana ny oentimanana amin'ny fikarakarana sy ny fampianarana ny kilonga zay a ny ray aman-dreny. Ankehitriny a dia maro ireo tetikasa ao anatin'izay ONG voazama zay a raha tsy teny fotsiny tsika ny fandraisana tanana ny kilonga manana olana ara-pahasalamana ny famiatrana fotodrafitrasa fampidirana fisitrana rano fisotro madio ngamba ny maromarina kokoa amin'ireo tanàna zay misitraka izany moa zany satria tsy mbola ny tanàna rehetra misitraka ny tetikasa voazamana misitraka azy io fa ny ampany zay hita hoe tena mila izany. Misy ihany koa ny tetikasa fambolen-kazo atao eny anivona kominina efa ataoko hoe maro izy aty amin'ny faritra oto matsiatra sy ny amoromania tsy voatanisa eto angamba. Eo ihany koa ny fanaovana tantsoroka ho an'ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny atao hoe azy aera moa izy io fanaovana tantsoroka amin'ny fanomezana masomboly sy ny sisa. Eo ihany koa ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo izay anaovany voazama tetikasa fampisakafoanana tsekoly moa izy io. Eo ihany koa ny famiatrana fanomezan-danja ireo ny fitovianjonga mba ny malaza azy a satria misy ny fanomezana vahana ireo vehivavy ao anatin'ny fandraisana andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina eny a ka nametrana groupementna vehivavy maromaro moa izy io a aty amin'ny faritra matsiatra ambony. Arak'izay a raha fintinina de hoe aty amin'ny faritra matsiatra ambony a ao anatina kommunea eo amin'ny telopolo isa eo eo a ny asan'ny voazama aty amin'ny faritra ary any amin'ny faritra moromani kosa de ny distrika efatra de efa misy avokoa ny tetika asa ny voazama hatramin'izao fotoana iresantsika izao.
1: Mankasitraka tamin'ny famitinana ny lohahevitra antsika teto androany moa dia ireo dingana sy tantara fivoarany eo an'izay voazama nandritra ny 30 taona nisiany. Dia nivahintsika teto ry mpianojaina Andriamatoa Mahery Jean Elie, coordonateur na mpandrindra paritry ny ONG voazama morony mania dia ramatoa rakotondrapary anjara soa mpandrindra paritry ny ONG voazama matsaitra ambony ary soera gorety mifantatsika amin'ny soera gorety fa raha hantamalala marie gorety ny irina ny anarany secretaire general. Mankasitraka anareo nitondra ny tantara ampisiany sy ny fivoarany eo an'izay voazama tanatin'ny 30 taona.
3: Ie, dia akasitrana ihany koa ny izay nampiatrano anay avy amin'ny ONG voazama afaka nampafantatra an'izay tantara sy fivoarany ONG voazama izay a nandritry ny taona 1970 ka hatramin'izao taona 2020 izao. Dia akasitrana ihany koa ny mpanentana Andriamatoa Fidilala sy ny ao amin'ny teknisianina Claude sy ny ekipa rehetra izay nanatotosa ity fandaharana ity. Dia mankasitraka ihany koa ny piano
1: veloma to

0: Radio Sofia 103 FM izay ny fandarana nanamarika sy netina nampafantarana ny ONG Voazamany izay makalaza ny 30 taonany ho an'ity taona ity. Fandarana naharitra eo amin'ny 20 minitra izany hoe nikisaka kely izany fandarantsika ny mozika rotsa izay tsy andany fotoana elabe ntsika feroso avatrany eo anatin'ny mozika nalahatra. 30 minitra ny nalahatra dia 30 minitra koa ny faretany, dia mikisaka kely fotsiny izany ny fandarantsika ny fandarana mahazatra ny santa nostalgie aoriana ny mozika rotsa manasary.
1: Mozika rotsa 30 minitra natokana izaranareo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny 5 ora alina.

Muzika roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: 103 FM.
1: Maraparana ny fandarana mozika rotsa sady isika miaraka amin'ny Mikia Ntsoana tao anatin'ilay album symphonique izy ity, vao mafanafana ihany koa miavia rahantsika amin'ny Mikia.

miarabato kufali tafiraka mnaundra MT halani zume itia efa tafiraka tsika nadishini turunandu ntapani maraina muzanta wana natene kurfenara devena miaraka mnaundra MT na komti yala tia wani tafiraka mni unzapiosini fitarafta sofia de kastana yufuna mwanzuz tapaka ni unzapiona riwa sanze kumfa itarafta wa di tifuna yanku za miaraka mnaliwi amnifituna anyala tuiza uha sumandu anya kafi ambiansa tumasati kerifa sumandu di misi loefti fa presana pe fa ni muziky anteno e ba toerana andra faka fiarantsika afaka mitafatafa ihany koa mifampirarso mity alina ty mandatra muziky satria izy mamanifika de aina zavatra hoe anatiny ambiansantsika zany ho any fakafizana ny 103 FM rehefa amin'ny alor saoa mba akafizantsika nty azoma ty tsetsitsika aloha hevitra hoe fampirisahana lafa be fa akafi mozika fotsiny zanaty zany a isaonandreo ekipa efa nyfandimbina anatina ihany koa nandritra ny tapany tontolo zany sy ny alina teo andra samy tafiraka ato amintsika de taxa indray no manono fiarahana manomboka eto a hatrany amin'ny 20 ora antaxa fogna metraka ny veloma mandatra ny mozika milamina amin'izay mandra-paharaina ny andro a de ohatr'izay ny fiarahako aminao moa zany raha zaho ianao fa samy tafiaraka aminay ihany koa amin'ity alina ity mankasitraka e isaorantsika ihany koa le raha eo ambony ao a eo foana miaro antsika de hoapetrantsika hopilatana ny fiarahantsika ny alina ihany koa mba tratra miraina vao aby ny rehetrarehetra mba hafinaritra ny alina miaraka amin'ny 103 FM sy ny fahita lavitra sofia ny larana fatsika fandray amin'ny serasera amin'ny SMS ao ny fampirariana so ihany koa de ny 34 10 565 63 de afaka mandatra hira milamindamo ianao mozika milamindamo na mozika taloha na mozika ketriny a na mozika vaovao a na zay metimety aminareo ao e de alefaso fa ambiansy mozika fotsiny atsika rehefa soma ohatra zao tsitsika resaka be 34 10 565 63 ihany koa ny 033 13 861 70 033 13 861 70 ny 02 03 9 87 61 30 03 9 87 61 reradreraka niny herinandro igny a de aleo akafi mozika fotsiny tsika voalahatraky ny mozikanao de fampirarosontsika amin'ity alina ity mozika fiderana arysantaratsika amin'ny fiarahana e

Tsy misy toanao vakina ny afatra miarabany 38 amin'ny faray 47 ihany tsisy toanareo mpiaino dia alatra ny mozika anareo izay kafizinareo ty amin'ity ala ty dia ho alatra ndraky zavoko bonsoir mamangatsakirany angely sainte fity a makasitraka siliavy tya tabobe ambany ihany manoratra taksa daoare avy avy amin'ny 38 amin'ny faray 47 indray a sady mirary alina mafinatra anao taksa no mirary soa tsika rehetrarehetra ihany koa anisan'isanaisanaisa tafiaraka aminay amin'izao ala zao efa nidina velo ny trano e so de mbola tsy midy ny trano so de misy zavatra tokony mbola ampidirina ny atokontany any adino any a ny alina tsy mba fotsy araka le fomba fitarogno iny a de mila mahelo hatrany e kokoa santo fm mba mangatsakirany ninasy le tsy safidiny a de mba tohatra hoan'izay makafi anazy rehetrarehetra de mersy ohatsy izy alahatra ny mozika anao namana avy any amin'ny mpianatsika manaraka 38 amin'ny fara 68 indray a mazoto be izy mandatra mozika to 38.68 bonsoir taxa tiavina avy ty mbotiarana ihany a mangatakirany mafiatoko a mitanjaka ny foko a de ampiana irany tany faia efa zatra anao a de merci beaucoup tsy izy de misaotra e mahafinaritra be ok anareo koa mahafinaritra e de mbola ampianany irany tany faia setra de merci taxa fandroatana taxa TADX zay tsotra be mihitsiny TADX ny farany ao verabany sisy ihany koa bonsoir tonga soa tafiaraka aminay amin'izao alina zao miarabana manataksa henri a sisy avy didanja mandatra mozika ny didi barbelvien barbelvien didi barbelvien le mario de vendi iny a sy zampinston daston mornait atotra ho an'ilay mpiara-miasa sady miara-miasa aminy tsy izy zany ve de tena hoe nanao toritoka mihitsy izy tandroany koa fantanao anazy antaratanapano any a mafanafana tokantrano e mahafana tokantrano de anao koa fantanana ho aniko tsikala ay de anana aniko tsikala zafatsy izy e lasa disy koa faakeko anazy a de rarosoanareo roa tsy izy e tena hoe nanao toromaso ny toka mihitsy tandremo ny toka io ry toka rehefa ikain de so magnifique vendredi solisolin sasany a misy fotoana mikasikasika kely mandrainay kely iny fataova amin'ny atony ihany horita fiaraka aminay mety hoe mbola manalanala kely manalazy kely moramora e asa mandeha mafy e mbola afaka toizana rahampitsondray ndao alatra ny mozika anareo aloha lasa be resaka o taxa nefa ny olo makafiny vendredi solisoli tsy voatery hoe anatin'ny ny ambiansiraiky iny a fa mety hoe misakafo misotsy mihinana karazana sakafo maro samihafa raha ohatra hoe fa misakafo ianao mahinanay de mazomo anare bon appétit.

Tsy nisafidy ny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mpifaninana ny vitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoeto misaotra anao, nefa tsy manandanjy ho anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrisao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamanikaly tao. Rariny raha tsy hino fisiny anjery za fa mino fisianao. Fahasambarana mihoatra ny enilaina ariny aho raha ianao mitondra mboaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonona nolotra anao hatramin'tsy ananako. Isaorako ilay fianarana na mpifanotsy ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana, minitso miaino ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ao an-tsaiko aloha izay fahamarinana, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana. Maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako. Raha misy fahatezerako dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako. Efa lasanao iny, tsy ny ramina fanalaina. Ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

lay masonao fampanjana ny tavako sainga loky an'ny satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rava dia inona endrika ao tsy manaparo mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra moa filay hatsarana mafy tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nafitana namboatra dia fahatsarana fino mihoatra tsaikitsony miteny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanansarotra satria tsy haiko hifiry mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve mifokosa misy olo-kafa dia tsy maninona fa valiako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa ndray minitra tsy eo anilanao ny herisom-piainako dia tony zato taony indrisy fampitondra afatra ihany ilay vavako ny foko mantsomoana ko miangavy mitalao azy krizana fity satria tsy nisy rety fihezateny reto raha toka tsisindria fantatry fa mbola lavitra nyfanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso resafady fa miantso fonjeo ko raha azo atao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resim-pitiavana ity ary ny olonao vonina itianao ankariarina ao antsokosoko dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatry ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky resafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mantsy raha ilay akaninao no lasa lavelona fa izarenao fa sady tompampijaly ny loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady tohany amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary any ampio ny fitiavako hampitomboiny antsika roa ary zarao ahirery fa raha toka ao fitiavanao sotra tokana aloha izay hijanona amin'izao fa tsy mahasaka nahy nefa izany manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe tiako ianao.

Ye, avy any Ambamitaraina manontany ny mpihiran'le raha nandeha tamin'ny folo ora sy valo amby roapolo minitra salia sao fa radio saika manontany kely re any mahirany izy lay nandeha tamin'ny folo ora sy valo amby roapolo minitra teo iny a tena tiako fa tsy haiko le izy a de mba valio e bonnareo milay be ndasy feko ho irany izy ary zany tamin'ny folo ora sy valo amby roapolo minitra mafiatoka mitanjaka ny foko ohatra mafiatoka angambany mpanao mozika malagasy tany valo amby roapolo minitra le mozika nangatany sisi angambany raha ohatra hoe mozika vahiny le izy a mozika nalahatra ny sisi teo le izy namana irany Didier Barbelvin le Marie du Vendée no nalahatra ny sisi teo Didier Barbelvin le Marie du Vendée raha ohatra le mpihira vahiny iny a no tadiavy le namatsika donc afizina le mozika ny tany fahiany ambadika any aloha sedra ny lohateny a anisan'ny nalahatra anareo ihany koa de avy eo mitohy ny famakenany hafatra sy ny fandarana mozika manaraka ao.

Yeha musikeni zitaia seta li nakafistika teo ani ndra amin'ny tany fahiato anatin'ny version famitia nakafisantsika anazy ny arakata amin'ny tany fahiato eo raha ohatra hoe tsitaisi randy iny tena nafantarina ny mozika hatramin'izay hatramin'izao ihany koa de betabe moa zany ny atao hoe nindrana aniny mozika iny ihany koa And our rules, the any music and a Roman Arakalu is Marna Sikulaka Kilton, get off in the Tida, Sidangi, Sita, Nagatani, Madame Leaf, Tia, Ferrer Tira, Alumagina.

Tazako le savaisinareo vao milatsaka avy any mihitsy misy hoe aza mbola mangina. De hoanareo ohatra hoe fa te atory zahay te angina mihitsy aloha. Misy de mampimeko anareo amin'ny SMS ao a. Mozika fanampiny avy any amin'ny 34-4-92 efa teo izy a, le elotso maminy a mba anampiana azy taxa rehefa avy eo ary alahatra atsika. Miarabany 34-93 mandatra ny mozika antsika lafika ombadika ao zany Elisa ka aligno a. Bonsoir Santo FM, Frédéric avy ty Amboipory any a, mba mangataka kirany Elisa ka aligno igny a, ampianany elefandasika ny efatara de mankasitraka na malatakisa de bonny le alefandasika ny maraindraina vaafaka alefantsika somary metika iny. De zay mozika milama aloha no alefantsika amin'izao alina izao. Fatra feny amin'ny 34-05 dray a. Bonsoir taxa, mba le fahasao moa ny ranjoaninao meko a, atotra ho an'ny olona ti olo tiny zay ohatra izy a le tisia ihany kompatanao anao sy ho an'ny olo tianao a, lefantsika o le mozika ny joanna omeko omeko mozika mihitsy nareo amin'nytiany o ty e. 38-77 ihany koa izy ty lavy ety Saint-Genial miarabanao mba mangatakirany Cizeroma Cindy le angatanao ato a, de atotra ho anazy ihany ohatsy izy a, mba ho akafizy no makafizy afinaritra fa olefantsika izy avy eo a. Tena mafinaritra be taksa, makasitrako makasitraka ny 38.68 ihany koa ianao koa mafinaritra mihitsy a. Asisy ihany aza mbola mangina fa tsy izy amin'ny frère Arty. Asa mbola mangina tsy izy amin'ny frère Arty raha koa tanao matamliva rosiny ato a, mbola ilamindama miaraka amin'ny taksa ringa tsika e. Mampianan'irany Frédéric François le angiranga ho tena soratana. De zay taxa, merci be da be o, misy disperina kely anzela fa tsy angeka, pardon be da be, eny ary hitako mihitsiny, ndao alatra ny mozika e.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Atotra ny nandatra anazy amin'ny ala mafinaritra, tsara mahandro ny efa ao anatin'ny torimasina koa efa te atory mihitsy any amin'ny 20 rano taxa izay mametraka velon fa mbola mandatra ny mozika anareo amin'ny SMS ato, mbola vakina ihany koa ny mozika fanampiny rehefa avy eo ny afatra fanampiny ao anatin'ny SMS moa zany.

Sophia Radio. La vraie radio sans droit FM. Musika fanampina avy any amin'ny 38.68 mpianahirany misaotra tamin'ny hira dia mampianahirany kesy tsarafinao a dia totra ao anazy ano tsisy merci e dia ampianany tany faya le Titanic igny a dia misaotra mahafinaritra dia mirary alina mahafinaritro mahafinaritra ny fandarana bony bony ihany koanao a Musique ni bilos ani hatotsika lafika kely ombatiko dia veo alatra le tsirafinao bilo mafratra le musique Tunga sa yanko takaraka wana MTL Latini 33.08 Koko 103 FM manokopatana na wana uawa Di mamakatikira ni Freedom Cha li Mariazia Atuto wani sa yamihe 103 FM Mza wana zote msotu atuto wana uawa So nita feraka mtikia nkwale

Ya ke Cirebon, Bosawe.

tokotany ny koa ny mpivavipa tafiaraka aminay ity ala ity vakina ny afatra manaraka zanatsany manokopatany ny koa tafiaraka aminay amin'ny fahitalavitra ao manaraka ny horonantsary ny film mandeha amin'ity ala ity moa izany ity fitenenina Terminator 1 na raha tsika teo iny dia efa manomboka indray izao ny partie 2 izany hoe le 2 indray no raha tsika izao Terminator 2 rehefa avy eo mbola misy 3 ny mankafy anazy mbola miaritra kely mihitsy mbola misy 3 rehefa avy eo rehefa vita ty de mandeha ty avy nanaraka ny antsika teo de Terminator 3 indray no raha tsika film fahatelo aorianany 2 arahantsika amin'ny fitalavitra sofia ao amin'izao fotoana izao ampahafantarina anao hatrany raha ohatra hoe sady afaka mijery onona tsara ianao no mankafy mozika amin'nylamindama ihany koa kirany afatra avy any amin'ny 34-62 bonsoir mba mangatakirany onja raha hoe lasa fedety iny misaotra dia mankasitrako mankasitraka anao ihany koa ho ny fankafisanao ny 103 FM amin'izao anay izao.

0: toi.
1: Afatra faraparany asa ty fakariko tsara zao ny mi rombi folora anna avy amin'ny 34 mefara 05 misaotra taxa tamin'ny reto an ay fafavaky ny afatriny isaresany tokony fakitsika 34 mefara 75 azafady a mba mangatsakirany le talitaly hoe alo alo iny an ary fafeniko fafahiany manoratra de merci otsisy mirary ala mafinaritra otsika rehetrarehetra iny ngamba no vakiko farany de alahatra ny sms tonga faraparany a mbola tsy fafaky ato kafe mozika fontsika ho amin'ny rapitso maraina indray a de mirary ala mafinaritra ho amin'ny hitafiaraka amin'ny centro fm sy ny fahita lavitra sofia bonne nuit.
2: C'est drôle.

profita con fu. Yen fa, na limit am falan.

0: standing stunning, suavity.
1: Vive la radio Sofia.